ove dvije ruke, džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.

6 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Bosni i Hercegovini danas će biti održani opšti izbori na kojima pravo glasa ima 3,4 miliona birača. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 19 časova. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti sprovedeni uz nove izborne tehnologije, upotrebu biometrijskih

0: elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Prvi rezultati sa svih biračkih mjesta očekuju se u 20 časova. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je formalno pravno zadovoljena zakonitost za održavanje izbora na glasačkom mjestu u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu. Glasačko mjesto biće otvoreno od 7 do 19 časova, a za glasanje se prijavila 51 osoba. Vranješ je rekao da na ovom glasačkom mjestu nema skenera, već se glasanje odvija na stari način, ubacivanjem glasačkih listića u kutiju. Brazilci danas izlaze na predsjedničke i parlamentarne izbore koji će odlučiti hoće li najveća zemlja Latinske Amerike pratiti regionalni trend skretanja prema konzervativizmu ili odabrati vlastiti put. U zemlji sa gotovo 159 miliona birača, glavna predsjednička trka svela se na aktuelnog šefa države Luisa da Silvu i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. Posljednja istraživanja pokazuju izuzetno tijesnu borbu. Danas su se navršile 2 godine od katastrofalnih poplava i odrona iznad kamenoloma iznad Donje Jablanice, u kojim je stradalo 19 osoba. Poskok sprovodi istragu u vezi sa utjecajem kamenoloma u vlasništvu firme Sani d.o.o. na obim tragedije, a stanovnici koji su ostali bez kuća još čekaju završetak novih objekata. 4. oktobar je u Jablanici dan žalosti. Također, poplava je odnijela još 8 žrtava u Konjicu i Fojnici. Prema posljednjim mjerenjima u Brčkom su 4 stepena, Banja Luci 5, Sarajevu 6, u Mostaru 15 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. Osnovima. Carl Gustav Jung, rođen 26. jula 1875. umro 6. juna 1961. godine. Snovi su glas nesvjesnog koji nas vodi ka spoznaji sebe. Aleksa Šantić, rođen 27. maja 1868. umro 2. februara 1924. godine. Najteže je živjeti bez snova, jer snovi su kormilo duše. Misao dana.

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Danas se u našoj zemlji održavaju opšti izbori. Prvi put će biti korištene nove izborne tehnologije. 2 godine od razornih poplava u Jablanici. Mnogi stanovnici još čekaju rješenje stambenog pitanja. U Jablanici dan žalosti. U Brazilu danas predsjednički i parlamentarni izbori. Učenici i studenti u Francuskoj, nakon razgovora sa predstavnicima vlasti, pozvali na nastavak protesta. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 časova. Urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
2: BH Radio 1.
0: Glas svuda prisutan.

Ušao je u Rim, gdje je papa 1209. godine potvrdio novi Franjevački red, red manje braće. Vodstvo reda prepustio je 1220. godine drugima, a 1221. godine sastavio njegova pravila. Putovao je kao propovjednik u Španiju, Palestinu i Egipat. Njegov život protkan je brojnim legendama i fantastičnim živopisnim detaljima. Ljubitelj narodnog duha, pisao je pjesme u duhu provansalskih trubadura. Unio je nove, pozitivne motive u hrišćansku mistiku. Preminuo je 3. oktobra 1226. godine u Asisiju. Svetim ga je 1228. godine proglasio papa Grgur IX. Zaštitnik je životinja, ekologa, trgovaca, slijepih putnika i Italije. U Bosni i Hercegovini su mu posvećene brojne crkve i župe.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Sedam časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobro vam jutro. I sadržaje emisije izdvajamo. Danas se u našoj zemlji održavaju opšti izbori. Prvi put će biti korištene nove izborne tehnologije.
0: Dvije godine od razornih poplava u Jablanici mnogi stanovnici još čekaju rješenje stambenog pitanja. U Jablanici dan žalosti.
1: U Brazilu danas predsjednički i parlamentarni izbori.
0: Učenici i studenti u Francuskoj nakon razgovora sa predstavnicima vlasti pozvali na nastavak protesta.
1: Danas pretežno sunčano vrijeme. U Bosni i Hercegovini održavaju se opšti izbori na kojima pravo glasa ima 3,4 miliona birača. Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 časova. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti sprovedeni uz nove izborne tehnologije, upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Prvi rezultati sa svih biračkih mjesta očekuju se u 20 časova. Detaljnije Dragan Stegić.
2: U centralni birački spisak za opšte izbore upisano je 3 milijuna i 408.000 glasača, dok je izvan Bosne i Hercegovine registrovano 48.000 glasača, od kojih će oko 45.000 glasati posredstvom pošte, saopštio je predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba.
3: Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Centralna izborna komisija je imenovala više od 5.000 predsjednika biračkih odbora i oko 3.300 zamjenika predsjednika biračkih odbora. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada akreditovala 2.432 posmatrača, od čega 756 međunarodnih izbornih posmatrača.
2: Najveći broj birača će glasati na redovnim biračkim mjestima, dodaje član CIK-a Željko Bakalar.
4: Broj redovitih biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini je 5121 biračko mjesto. Imamo 114 biračkih mjesta za glasanje u odsustvu. Za glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima imamo 143 biračka mjesta u 143 osnovne izborne jedinice po jedan i imamo 385 mobilnih timova u cijeloj Bosni i Hercegovini, što u zbiru nosi 5569 biračkih mjesta.
2: Na ovim izborima prvi put će biti korišteni uređaj za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića, čije je testiranje uspješno okončano, potvrdio je projekt menadžer privremene jedinice za uvođenje izbornih tehnologija Nermin Lapandić.
5: Ono što su testovi potvrdili jeste da je na više od 6.000 testnih glasača potvrđena autentifikacija otiska prsta, tako da nemamo nikakvih problema po pitanju biometrije. 5236 biometrijskih uređaja je u općinskim izbornim jedinicama. Mogu vam reći da su skeneri na nivou koje je odredila izborna komisija, to je pouzdanost i preciznost veća od 99%.
2: Uvođenje novih tehnologija ne isključuje upotrebu papirnih glasačkih listića, ističe član CIK-a Suad Arnautović.
6: Tehnologija uvodi dodatne kontrole u izborni proces, ali ne zamjenjuje papirni glasački listić. Niti zakonom propisanu proceduru ručnog brojanja. Papirni listići se čuvaju radi provjere, a ručno brojanje ostaje dio postupka propisani zakonom do konačnog potvrđivanja zvaničnih rezultata izbora.
2: Proces glasanja će na dan izbora pratiti i oko 1000 posmatrača Koalicije za slobodne i poštene izbore, naglašava portparol Koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković.
7: Pozivamo sve birače da izađu na izbore i da ne nasjedaju na dezinformacije. Ovaj put niko ne može znati kako je ko glasao i glas birača ide upravo onome kome ga je on je namijenio. Ne treba imati strah od novih tehnologija jer one su tu prvenstveno da štite birače.
2: Biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 časova, a glasači će moći ostvariti svoje biračko pravo uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: U nastavku emisije idemo na jedno od biračkih mjesta u Sarajevu, odakle se javlja naša Selma Boračić-Mršo. Selma, odakle se tačno javljaš i ima li prvih birača?
8: Dobro jutro, Dragana, dobro jutro i našim slušateljima. Evo ja se javljam sa biračkog mjesta osnovne škole na Medalijama Gvizdar na području opštine Novi Grad. Evo, uz nekoliko minuta kašnjenja u ovom trenutku otvaraju se vrata za prve birače u ovoj školi. Njih je nekih 20-ak već ispred, 10-15 minuta su već čekali tu da uđu, vrlo nestrpljivo da ostvari svoje pravo. Inače, znači, biračka mjesta za nas otvaraju u 7 sati, do 19 će biti otvorena za sve građane. Na općim izborima ove godine pravo glasa na području kantona Sarajevo ima nešto više od 300.000 građana, podaci su to Centralne izborne komisije. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, tako da evo ostajemo na terenu, pratit ćemo šta se dešava i u narednim našim informativnim emisijama donosimo naravno više podataka. Dragana.
1: Hvala Selma. Bila je to Selma Bo

0: Oračić Mršo. Jesu li biračka mjesta otvorena i u Banja Luci, reći će nam naš reporter Miroslav Nicović.
1: Dobro jutro, Dragana, tebi i svim slušalcima BH Radija 1. Nalazim se ispred Banjalučke osnovne škole Petar Petrović Njegoš, u kojoj je 11 biračkih mjesta i koja je jedna od mnogobrojnih lokacija za glasanje na opštim izborima u ovom gradu. Prvi glasači već pristižu, nema ih puno na ovoj lokaciji, uglavnom su to stariji građani, a birališta i ovdje će biti otvorena do 19 časova. U Banja Luci se glasa na 259 redovnih biračkih mjesta i jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu. Biće angažovano i 25 mobilnih timova, putem kojih će glasati više od 1100 birača. Predsjednik gradske izborne komisije Dubravko Malinić ranije je rekao da pravo glasa ima 192.366 registrovanih birača. Inače, oni koji izađu na izbore glasaće na 4 listića za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika Republike Srpske, kao i zaposlenike u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 1B, te Narodnoj skupštini Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Izborni materijal i sva prateća oprema stigli su u Banja Luku još u ponedjeljak, a i ovdje se kao i ostatku Bosne i Hercegovine sada primjenjuju nove izborne tehnologije. Podsjetimo, u ovom gradu su 11. septembra održani takozvani testni izbori. Iz gradske izborne komisije tada je rečeno da je biračima u prosjeku trebalo 3 minute da glasaju. Možda za kraj da dodam da će i 209 birača u Banja Luci glasati u odsustvu za opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima su živjeli 1991. godine. Toliko za ovo javljanje. Studio.
0: Iz Banja Luke se javio Miroslav Nicović. A kakva je situacija u Mostaru, reći će nam naša Tereza Šušnjara, koja se također javlja sa jednog od birališta. Tereza, kakva su zapažanja svega nekoliko minuta nakon otvaranja biračkih mjesta?
2: Dobro jutro. Da, nalazim se na redovitom izbornom mjestu Centar za kulturu u Mostaru, a ovdje je izborni dan uz kraće zadržavanje zbog tehničkih problema počeo nešto kasnije, no sve se nastavlja po planu. U ovim trenucima još nisu objavljene informacije jesu li sva birališta u Mostaru otvorena, te informacije tek pristižu, ali odazive birača pristižu, a u prvom satu je uobičajena malo manja izlaznost, a veća se očekuje zapravo u narednim satima. Na području Mostara pravo glasa ima nešto više od 102.000 birača koji će glasati na 152 biračka mjesta. Na terenu je i 36 mobilnih timova. Dakle, sve je spremno za novi način glasanja, a iako se pretpostavljalo kako će glasanje zbog biometričke provjere identiteta biti nešto usporenija nego ranije, u gradskom izbornom povjerenstvu tvrde kako do takozvanih čepova neće doći. Svakako nastavljamo pratiti izborni proces u Mostaru i izvještavati u sljedećim informativnim emisijama. Još ću kratko dodati kako je izlaznost u Mostaru prije 4 godine iznosila oko 53%, a do kraja dana znati ćemo jesu li Mostarci na ovim izborima odlučniji ili pak pasivniji. Toliko za ovo javljanje.
0: Bila je to Tereza Šušnjara. Poštovani slušaoci, u jutarnjem dnevniku toliko o opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Novinari BH Radija 1 izvještavaće tokom dana o svim važnijim događajima u vezi sa izbornim procesom.
3: Uz reporterska javljanja iz svih većih gradova u našoj zemlji od 10 časova prenosit ćemo konferenciju za medije Koalicije pod lupom, kao i preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u okviru naših podnevnih vijesti. Od 19 časova i 45 minuta možete pratiti specijalnu emisiju BHRT-a o izborima, donosimo preliminarne rezultate, prve reakcije stranaka i ocjene analitičara.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava i odrona kamenoloma iznad Donje Jablanice, u kojem je stradalo 19 osoba. Poskok i dalje sprovodi istragu u vezi sa uticajem kamenoloma u vlasništvu firme Sani d.o.o. na obim tragedije, a stanovnici koji su ostali bez kuća još čekaju završetak novih objekata. Oštećeni objekti koji su ispunjavali uslove obnovljeni su, kažu u opštini Jablanica. 4. oktobar je u Jablanici dan žalosti. Također poplava je odnijela još 8 žrtava u Konjicu i Fojnici. Više će Dragana Radovanović Čalija.
5: Adil Begović u kontejnerskom smještaju sa porodicom čeka završetak objekta u novom naselju

0: koje gradi Pomoziba.
1: Uslovi su normalni, ono, živi se normalno, malo na je problem, malo nas ko obilazi. Ono ide sve kako ide, mi smo očekivali da će biti do jesen useljenje, ali kako radovi odmiču to tako, taki proces ide i to je to.
0: Islamska zajednica već je izgradila 3 objekta i finansirala obnovu, a udruženje Pomoziba u Donjoj Jablanici gradi 16 kuća za 20 porodica i 4 na drugim lokacijama. Nezahvalno je procjenjivati kada će biti spremni za useljenje zbog tehničkih i administrativnih uslova i nedovoljnog broja radnika koji su usporili gradnju, kaže iz udruženja Salika Rokša.
2: Sada su kuće u nekoj završnoj fazi. Čekamo da općina Jablanica završi asfaltiranje ulice, postavljanje trotoara kako bismo mi krenuli sa završnim slojem fasade i iskreno se nadamo da će ovi ljudi koje čekaju već 2 godine ubrzo napokon useliti.
0: Emir Maslo čeka useljenje uz brigu zbog prenosa vlasništva i poreza, a do tada je kontejner postavio na mjestu svoje kuće koju je u potpunosti odnijelo kamenje iz kamenoloma.
3: Ja nisam tražio da meni neko pravi takvu i takvu kuću, te cijene, pa da plaćam sad sve te neke poreze. Ja sam imao kuću gotovu. Nek on to rješava između sebe, ko je to dozvolio, taj kamenolom i sve ostalo. Uporno se priča, ponavlja, to bilo Božje davanje, padala kiša pa je nas pomela voda. Nije, nas je pomeo kamen.
0: Nakon što je umjesto područnog tužilaštva Konjic predmet preuzeo Poskok 18. marta ove godine, postupajući federalni tužilac, naložio je provođenje istrage sa ciljem što skorije tužilačke odluke.
4: Kontinuirano se poduzimaju istražne radnje, obavljaju vještačenja, uviđaji i druge radnje na terenu, saslušavaju svjedoci, prikuplja i analizira izuzeta dokumentacija, te se provjeravaju i drugi podaci i dokazi značajni za potpuno utvrđivanje činjenica i okolnosti događaja.
0: Vlada Federacije u Jablanici gradi zgradu za privremeni smještaj lica čiji se objekti nalaze u nesigurnoj zoni, do realizacije projekta vrijednog 8 miliona maraka na sanaciji potoka Doca u Donjoj Jablanici, u čijem toku se nalazi kamenolom. Načelnik Jablanice Emir Muratović.
5: Mi smo evo prije nekoliko, možda ima već nekih 20 dana, i raspisali javnu nabavku za jedan lot u iznosu od 1.600.000 konvertibilnih maraka. Evo proces je u toku. Imamo obećanja od UNDP-a i Europske unije da će oni preuzeti na sebe izgradnju brana i to je sigurno nekih možda 3 miliona konvertibilnih maraka i taj lot.
0: Poplave te noći zahvatile su još nekoliko gradova i opština gdje su izazvale veliku materijalnu štetu, a poginulo je 5 osoba u Konjicu i 3 u Fojnici. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
6: Brazilci danas glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji će odlučiti hoće li najveća zemlja Latinske Amerike pratiti regionalni trend skretanja prema konzervatizmu ili odabrati vlastiti put. U zemlji sa gotovo 159 miliona birača, glavna predsjednička trka svela se na aktualnog šefa države Luisa da Silvu i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. Posljednja istraživanja pokazuju izuzetno tjesnu borbu. Pokret srednjoškolskih protesta koji se protivi pogoršanim uslovima nastave mora da se drži mirnih oblika djelovanja, izjavio je šef pariške policije Patrice Faure u otvorenom pismu kojem osuđuje brojne akte nasilja koji su obilježili proteklu nedjelju. Francuski ministar obrazovanja Edouard Jaffré pokušao je smiriti proteste sastankom sa predstavnicima učeničkih sindikata. Međutim, oni su izrazili razočarenje i pozvali na nastavak protesta. Iako su se ogradili od nasilja koje je izbilo tokom blokade škola, pozvali su na nove proteste u utorak 6. oktobra. Trećeg dana Internacionalnog teatarskog festivala MES u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras će biti odigrana dokumentarna predstava Slučaj Pelikot o jednom od najšokantnijih sudskih procesa našeg vremena, suđenju Dominiku Pelikotu i još 50-orici muškaraca koji su se godinama drogirali i silovali njegovu suprugu. Riječ je o koprodukciji Wiener Westwochena iz Austrije i MES-a. Sinoć je u programu male scene odigran komad Snajper teatra 071, nastao po tekstu Damira Karakaša, a u režiji Dine Mustafića. Mustafiću je dodijeljen i Zlatni lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra.
7: Prema posljednjim mjerenjima u Brčkom su 4 stepena, Banja Luci 5, Sarajevu 6, u Mostaru 15 stepeni.
6: Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano, dnevno.

0: na temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa 1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na dionici autoputa A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Danas se u našoj zemlji održavaju opšti izbori. Prvi put će biti korištene nove izborne tehnologije.
0: Dvije godine od razornih poplava u Jablanici mnogi stanovnici još čekaju rješenje stambenog pitanja. U Jablanici dan žalosti.
1: U Brazilu danas predsjednički i parlamentarni izbori.
0: Učenici i studenti u Francuskoj nakon razgovora sa predstavnicima vlasti pozvali na nastavak protesta. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Posle remija u Zenici sa Švedskom 1-1 u okviru trećeg kola Lige nacija, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine iskoristila je dan odmora, a već danas nastavlja pripreme za novi izazov, duel sa Poljskom također na Bilinom polju. Po planu je da se prvo održi preskonferencija, a potom u večernjim časovima i oficijelni trening na stadionu Asim Ferhatović-Hase. Duel sa Poljskom, koji će biti odigran sutra sa početkom od 20:45, pratit ćemo kroz direktan prijenos u programima BHRT-a. Podsjetimo, Poljska je u prošloj rundi deklasirala Rumuniju sa 6-0, ima 4 boda, dok je naša reprezentacija osvojila 5. U sinoćnjem programu Lige nacija odigrano je 8 mečeva, a u centru pažnje bio je duel na Rujevici, gdje je Engleska pregazila Hrvatsku sa čak 7-0. Vatreni su tako upisali najteži poraz u istoriji. Golove za Engleze postigli su po dva Harry Kane, Jude Bellingham i Bukayo Saka, dok je jedan dijelom Morgana Rodgersa. Drugi duel ove grupe igrali su Španija i Češka, a Crvena furija je slavila sa 3-1. U B diviziji Sjeverna Makedonija 0-2 te Švajcarska Slovenija 2-1. U Ligi C 4 domaće pobjede. Finska je savladala Albaniju 2-1, Bjelorusija San Marino 4-0, Estonija je bila bolja od Luksemburga 1-0, dok je Island savladao Bugarsku sa 3:0. Večera se nastavlja takmičenje u Ligi nacija duelima četvrtog kola. Srbija će posle sva tri uvodna poraza gostovati kod Holandije od 20:45, a u istom terminu lider Grčka dočekuje Njemačku. U drugoj grupi sastaju se Portugal, Norveška, te Wales i Danska. Košarkaši i gokeje pobjednički su otvorili novu sezonu u regionalnoj ABA ligi, pošto su na domaćem parketu laktašima savladali Slovan iz Bratislave sa 97-89. Najupečatljiviji u pobjedničkom timu bio je organizator igre Roman Pen, koji je postigao 18 poena te dodao 9 asistencija. U poraženoj ekipi Slovačke daleko najbolji pojedinac bio je crnogorski veteran Zoran Nikolić sa 24 koša. Za odličan start i uvodne pobjede sva tri BH predstavnika pored širokog i gokeje pobrinula se Sarajevska Bosna gostujućim triumfom nad Spartakom u Subotici 95-79. Studente je do pobjede vodio Talić sa 18 poena. CDVita Olimpija je bila bolja od Cibone, a Kluž u Beču nadigrao istoimeni klub. Večera se sastaju FMP Crvena zvezda te Ilirija i Dubaji. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
5: BH Radio 1.
6: Glas svuda prisutan.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 8 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U 7 časova otvorena je većina biračkih mjesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, a građani će svoju građansku dužnost moći obaviti do 19 časova. Pravo glasa ima 3,4 miliona birača. Na ovim izborima prvi put će biti korištene nove izborne tehnologije koje podrazumijevaju optičke skenere i opremu za biometrijsku identifikaciju birača. Također prvi put će se primijeniti elektronsko brojanje glasova. Prvi rezultati sa svih biračkih mjesta očekuju se u 20 časova. A u nastavku idemo do Tuzle, odakle nam prve informacije sa birališta donosi naš Mirel Čeliković. Mirele, kako je protekao prvi sat glasanja?
1: Evo, sva biračka mjesta u Tuzlanskom kantonu otvorena su 7 sati, da sada nema neki zvanični informacija o eventualnim kašnjenjima ili nekim većim problemima. Inače, kada je u pitanju izborni proces u Tuzlanskom kantonu, tačnije današnji izborni dan, pravo glasa ima 433.687 građana koji će glasati na ukupno 650 biračkih mjesta širom kantona. Osim glasa kojeg će moći dati na državnom, federalnom nivou i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, građani Tuzlanskog kantona će birati i 35 kandidata za skupštinu ovog kantona. Konkurencija na ovim općim izborima prilično velika s obzirom da je prijavljeno čak 519 kandidata iz 18 političkih partija i koalicija, od kojih je dobar dio aktuelnih zastupnika i političkih funkcionera, ali i brojna nova imena. Kada je u pitanju najveća izborna jedinica, grad Tuzla, pravo glasa ima oko 111

0: hiljada građana, oni će glasati na 154 redovna i jedno biračko mjesto u odsustvu. Angažirano je 9 mobilnih timova. Glasanje se obavlja na ukupno 52 lokacije. Ja se upravo nalazim na jednoj ispred osnovne škole Tušanj, koja važe za jednu sa najvećim brojem birača u Tuzli, a već od ranih jutarnjih sati, tačnije od kako je otvoreno ovo biračko mjesto, stanovnici ove mjesne zajednice krenuli su da ispune svoju građansku dužnost. Poruke su gotovo identične, a to je da im je dosta svega, da žele promjene i da se nadaju da će njihov glas napokon imati pravu vrijednost s obzirom na uvođenje novih tehnologija koje će zasigurno zaštititi njihov glas. Toliko za ovo javljanje s Tuzle.
1: Bio je to Mirel Čeliković. Kakva je situacija na biralištima u Bijeljini, više u izvještaju Ivane Trbić.
2: Kako je istakla predsjednica Gradske izborne komisije u Bijeljini Dijana Savić-Božić, jedan od najvećih izazova u pripremi izbornog dana u Semberiji bio je veliki broj odustajanja predsjednika i članova biračkih odbora. Od tog angažmana u Bijeljini je odustalo više od 700 osoba, zbog čega je GIK upražnjena mjesta popunio iz rezervnog sastava. Inače, pravo glasa na predstojećim izborima u Bijeljini ima više od 111.000 upisanih birača na 184 biračka mjesta. U izborni proces uključeno između 3 i 5.000 ljudi, a izbore prati oko 3.500 posmatrača. Inače, Bijeljina je dio izborne jedinice 6, koju čini 7 lokalnih zajednica. Pored Bijeljine tu su i Šamac, Donji Žabar, Pelagićevo, Lopare, Ugljevik i Brčko distrikt. Kada je riječ o toj organizaciji, bilo je problema u Bijeljini oko nedovoljnog broja operatera, tako da na dan izbora svako biračko mjesto neće imati zasebnog operatera, što je pretpostavljam slučaj i u većini lokalnih zajednica u ostatku zemlje, ali Gradska izborna komisija organizovala je njihov rad tako da budu angažovani na više biračkih mjesta. U Bijeljini se prethodnih dana i o Bijeljini govorilo o problemima u finansiranju Gradske izborne komisije. Međutim, kako je istakla predsjednica Gradske izborne komisije, rješavanje tog višegodišnjeg problema počelo je prethodnih dana nakon što su u javnost objavili upravo te informacije. Kao što sam rekla, 184 biračka mjesta, 111.000 upisanih birača. Prvi presjek, odnosno prvu konferenciju za medije u 9.30 održat će Gradska izborna komisija, tako da će tada već biti poznati prvi podaci o izlaznosti.
1: A iz Bijeljine se javila Ivana Trbić. Zemljotres jačine 5,9 stepeni po Richteru pogodio je region Sumbawe u Indoneziji, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Banja Luci i Brčkom su 4 stepena, Mostaru 11 i u Neumu 16 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano, dnevna temperatura od 20 do 26, a na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
5: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
4: Blago iz našeg arhiva.
5: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
6: Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnju emisiju Blago iz našeg arhiva posvećujemo jednom gotovo zaboravljenom, a sjajnom i važnom pjevaču Sevdaha. Njegov ukupan izvođački opus nije velik, karijera još manja, ali je ovaj pjevač u 15 godina relativno aktivnog djelovanja mnogim pjesmama produžio vijek trajanja. Njegovo ime je Meho Zekić. Na početku poslušajmo pjesmu U Mostaru ta zelena livada. Meho Zekić, tamburaški orkestar Radio Sarajeva i duet harmonika Alajbegović-Petković, decembra 1965. godine.

0: Slušali smo prvi snimak Mehe Zekića, sevdalije iz Mostara, rođenog 1938. godine. Ovaj svijet Meho Zekić napustio je 2014. godine. U arhivu Radio Sarajeva, uz naš narodni tamburaški orkestar, te uz ansambl također Mostarca Spase Beraka, ostalo je sačuvanih ukupno 55 snimaka Mehe Zekića. Januara 2001. godine pohodio je BH Radio 1 i s urednicom Enisom Hajdarević-Šojko razgovarao o svom životu. Meho Zekić nije bio od goleme priče, stoga ćemo u našoj današnjoj emisiji čuti tek nekoliko inserata iz pomenutog razgovora.
1: Pa na audiciju sam polagao 65. godine pred profesorom Nevžalom i ja ne znam, još jedna žena bila, starija, ja se sad ne mogu sjetiti onaj kako je bilo ime. Uglavnom, mnogo nas je bilo pred studijom. Taj dan sam ja jedini položio i eto, krenulo je onda sa korepeticijama. Samo se ja korepetirao 6 mjeseci umjesto 3, jer trebao sam iz Mostara 6 puta sedmično dolazit, a to je meni bilo onaj prevelik zalogaj, jer sam ja radio u Kulturno-umjetničkom društvu Avrašević, pa su vrlo male plate bile i onda je to meni bilo skupo dolaziti 6 puta u sedmici. I eto, onda dogovorio sam se s profesorom, pošto sam se profesoru svidio i bio mu je valjda u interesu da ja korepetiram, pa smo to skinuli na 3 dana sedmično i tako 3 puta u sedmici sam ja dolazio, čas čirom, čas sa autobusom.
2: I prva pjesma koju ste snimili za naš arhiv bila je kompozicija
1: Djela Fato.
0: Pjesma Djela Fato, Djela Zlato jedna je od najpopularnijih sevdalinki. Ovom prilikom važno je istaknuti da je Meho Zekić donio ovu pjesmu iz rodnog Mostara. Prvi je snimio i lansirao do uha slušalaca, ali i svojih kolega pjevača koji su je potom snimali. Autor melodije je mostarski harmonikaš i hroničar muzičkog života mostarskog kraja Ismet Ćumurija, a tekst je dijelo pjesnika Osmana Đikića. Slušamo Mehu Zekića sa snimka nastalog 3. decembra 1965. godine.

Tako su krenula snimanja i korepetiranja, ali i istraživački rad Mehe Zekića. Poslušajmo pjesme Lijepa li je u Alije Ljuba i Zaprosi Ale Terzija sa snimaka nastalih 1966. godine.

stvari kako sam ja došao na radio. Ja sam pjevao u Abraševiću dugo vremena i jedne prilike je bio mikrofon i vaš koji se održava u Mostaru za dvije večeri. Bilo je u domu u domu JNA i u hotelu So

0: snimak ide, a rećemo pjevač nije najavljen, znalo se, kaže, slušali smo te, šta ja znam i tako što znači. Ja sam već nešto stvorio da nisam na drugoga nosio.
1: Evo još nekih mostarskih sevdalinki u interpretacijama Mehe Zekića. Što li mi se Radovolja muti i tekst pjesnika Alekse Žantića Leptirići mali, šareni je krila. Snimci su iz 1966. i 1967. godine. Meho Zekić.

Meho Zekić pjevao je i pjesme poznatih autora. Poslušajmo kompozicije Kraj Vrbasa sjedi momče Joze Penave i Sjećaš li se draga prošlog ljeta Zajma Imamovića.

0: Meho Zekić snimio je i tri gramofonske ploče za Beograd Disk i Jugoton. Učestvovao je i na festivalu Iliđa, a ipak ostao najvjerniji tradicionalnoj pjesmi. O tome je kazivao Enisi Hajdarević Šojko januara 2001. godine.
1: Ja sam ovako pokušao nešto, pa je pokojni Jungić kaže, nemoj Cekiću, ti ipak neka tebe na ovoj našoj bosanskoj pjesmi.

U emisiji Blago iz našeg arhiva željeli smo predstaviti lik i dijelo Mehe Zekića. Kako ni sam Meho Zekić nije bio pobornik velike priče i mi smo ovom emisijom značajniju pažnju posvetili snimcima i interpretacijama. Meho Zekić aktivno je snimao 60. godina prošlog vijeka, a zatim sve rjeđe. Posljednji snimci Mehe Zekića nastali su 24. oktobra 1979. godine. Pratio ga je veliki narodni orkestar Radio Televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe. Stoga ćemo uz ove snimke i rastati se od vas, poštovani slušaoci. Do narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijažević.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 5. oktobar, od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, četvrto kolo. Bosna i Hercegovina, Poljska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu dočekuju Poljake nakon remija u Varšavi. Direktan prijenos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga Nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska.

0: 9 časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Bosni i Hercegovini održavaju se opšti izbori na kojima pravo glasa ima 3,4 miliona birača. Iako je otvaranje birališta bilo predviđeno u 7 časova, više od 200 biračkih mjesta nije otvoreno do 8 časova, podaci su Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Na pojedinim biralištima problem je nova izborna tehnologija, govori član CIK-a Irena Hadžiabdić.
1: To je zaista potpuno novi proces i novi je i za birača i za izbornu administraciju. Danas testiramo nešto što će biti budućnost izbornog procesa, tako da svi moramo biti strpljivi jer su benefiti mnogi. Mi smo zapravo u Centralnoj izbornoj komisiji se rukovodili samo jednim ciljem, a to je da stvorimo što pouzdaniji sistem u koji će naši birači opet vjerovati.
0: Jesu li biračka mjesta otvorena u Zenici i kako protiče glasanje, čućemo u izvještaju Mirsada Bajtarevića.
2: Kako su kazali u Gradskoj izbornoj komisiji, na svim biračkim mjestima glasanje se odvija neometano počevši od 7 sati, tim da je na dva mjesta iz tehničkih razloga došlo do kašnjenja od sat vremena. Pored redovnih biračkih mjesta, Gradska izborna komisija Zenica je formirala i 4 mobilna tima. Dva su formirana u penzionerskom domu i domu za stara lica, te po jedan u kazneno-popravnom domu Zenica i jedan mobilni tim koji će biti raspoređen na području grada Zenice. Poseban izazov na današnjim izborima predstavljaju nove tehnologije u izbornom procesu. Birački odbori su prošli posebnu obuku za rukovanje novom opremom koja uključuje uređaje za elektronsku identifikaciju birača te optičke skenere za automatsko brojanje glasačkih listića. Kantonalno tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzeli su aktivnosti usmjerene na osiguravanje zakonitog, sigurnog i nesmetanog odvijanja izbornog procesa na području Zeničko-Dobojskog kantona. Kako bi se pravovremeno reagovalo na eventualne nepravilnosti, formiran je tužilački tim koji će postupati i preduzimati potrebne aktivnosti u okviru zakonom propisanih nadležnosti tužilaštva, dok je Ministarstvo

0: unutrašnjih poslova odredilo kontakt tačke policijskih službenika sektora kriminalističke policije i policijskih uprava na nivou uprave policije MUP-a Zvezdinog kantona u vezi sa krivičnim djelima prilikom provođenja izbornog procesa. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Pojedina biračka mjesta u Sarajevu suočavaju se sa tehničkim poteškoćama zbog čega birališta nisu otvorena prema planu. Radi se o neispravnim skenerima glasačkih listića. Na biralištima u Sarajevu na kojima je glasanje počelo, pitali smo građane šta očekuju od ovih izbora i kako se snalaze sa novim načinom glasanja.
2: Oni koji smo glasali da budu izabrane sad, ko će biti izabrane,
3: očekujem promjene, pozitivno.
4: Očekujem jednostavno bolje, da više, ne znam, bude sve ima tu puno greški.
5: Pošli smo da glasamo, da jednostavno ispunimo svoju dužnost, eto to je to. Super, a drugo, jednostavno, nadamo se promjenama.
6: Samo da bude bolje.
7: Daj Bože, da bude bolje.
8: A što se sumnja? Sve je uredno prošlo, bez problema.
9: Nove tehnologije nisu
8: bile. Nikakav problem.
7: Nije bilo, baš je bilo. Odavno je trebalo, da vam kažem.
9: Je li vam bilo komplikovano sa
4: njim? Ne. Ja sam mislila da će to biti više komplikovano, ali zaista vrijedi.
2: Nije, meni je to tako jednostavno. Najviše je komplikacija da nađeš sobu u koju ćeš glasati.
3: Pa bilo, evo vidite da kašnjenje bilo. Kašnjenje na biračkim mjestima, nismo spremni, očito, ali dobro. Bitno je da proces potekne u najboljoj atmosferi i da se uspješno sve okonči.
1: A šta birači u Banja Luci očekuju od izbora, slušamo u nastavku.
10: Odlično, mogu ti kažem, nije to toliko komplikovano. Samo moraš da pratiš uputstva. Kad pratiš uputstva, sve je lako. Tako da ja uopšte nisam imao problema. Možda neko hoće imati.
11: Pa imali smo tehnički problem sa skenerom. Nije htio da prihvati skeniranje. Tako da je trajalo, evo, zbog tehničkih problema 20 minuta. Iz mog nekog sad jutarnjeg iskustva potrebno je baš lagano staviti papir u skener.
12: Evo, upravo smo završili, obavili smo svoju građansku dužnost i uopšte to nije toliko komplikovano. Mislila sam da će biti malo komplikovanije, samo se malo sačeka da skener odradi svoj posao. Ma mislim, to je to, mislim konačno nešto moderno.
13: Proces je vrlo spor i mislim da je ovo potpuno prevoranjena upotreba tehnike.
14: Tehnologija ko tehnologija je okej, ali ovi listići su katastrofa. Jedva sam se ja snašla, ali da će se neko snaći na ovome, teško.
15: Sporo, sve je sporo.
1: Zbog čega?
15: Neće jednostavno skener da prima one papire, uvijek je crvena lampica upaljena.
6: Proces i najnormalnije, ništa posebno.
1: I šta očekujete od izbora?
16: Pa koji uvijek, ništa specijalno.
12: A očekujem da pobjedi najbolji.
10: Šta očekujem? Šta reći? Ne znam. Da li će doći do nekakvih radikalnih promjena, u to sumnjam.
14: Kao i uvijek, ništa.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci su 4 stepena, Sarajevu 5, Brčkom 7, Mostaru 13 i u Neumu 16 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
17: BH Radio 1.
18: Glas svuda prisutan.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: Poštovani slušatelji, uključujemo se u direktan prenos konferencije za novinare Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini.
1: Pod lupom. Moje ime je Hasan Kamenjaković, ja sam PR Koalicije pod lupom, a danas ću vam se još obratiti i Murisa Marić, članica strateškog odbora Koalicije pod lupom, i Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije pod lupom. Za početak bih pozvao Murisu Marić da vam se obrati. Murisa, izvolite.
2: Hvala Hasane. Dobar dan svima i dobro nam došli. Hvala vam što ste danas ovdje, ali hvala vam na saradnji koju smo imali tokom cijelog izbornog procesa. Vaše prisustvo i interes za ono što se dešava na izborima važni su ne samo za našu potrošačku misiju, nego i za građane Bosne i Hercegovine kojima je potrebno da imaju pravovremenu, tačnu i provjerenu informaciju. Danas je pred nama dan koji je važan za ovu zemlju. Ovo nisu samo još jedni izbori. Ovo su istorijski izbori na kojima Bosna i Hercegovina, nakon godina zagovaranja, preporuka i insistiranja civilnog društva, prvi put na cijeloj teritoriji zemlje uvodi nove izborne tehnologije. Iza nas su godine rada, insistiranja, upozoravanja na slabost izbornog procesa i borbe da se izborni dan oslobodi od dokazanih izbornih krađa i prevara. Iako se ulagalo mnogo truda od strane političkih subjekata da danas nemamo izbore sa novim tehnologijama, brojne prepreke se ipak premostile. Mjeseci smo slušali različite tvrdnje, upozorenje i pokušaje da se kod građana proizvede nepovjerenje prema novom načinu glasanja. Danas je vrijeme da se takvoj atmosferi suprotstavimo. Pozivamo sve birače da danas izađu na izbore. Birač ne treba imati strah od tehnologije, ona je uvedena da bi mu otežala ostvarivanje njegovog prava, nego da bi to pravo dodatno zaštitila. Ovaj put niko ne može znati ko je za koga glasao i glas birača ide upravo onome kome je i namijenjen. A upravo kada govorimo o slobodi izbora, moramo se nakratko osvrnuti na pritiske na birače i kupovinu glasova. U ovoj kampanji ponovo smo svjedočili pojavama koje duboko zadiru u dostojanstvo građana. Kada čovjeku koji se godinama suočava s ekonomskom nesigurnošću neku ponudi novac u zamjenu za njegov glas, to nije pomoć građaninu, već ga još jednom pretvara u saučesnika u kriminalu. Nikada nismo govorili za koga da glasate, ali danas po prvi put jasno kažemo glasajte protiv takvih koji vam uzimaju vaše dostojanstvo. Na kraju želim posebno se zahvaliti našim organizacijama, članicama i svim ljudima koji su prethodnih mjeseci uložili ogroman trud kako bi ova misija bila moguća. To je snaga Koalicije pod lupom, ljudi i mreže 37 organizacija koje iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine mogu stati za jednog zajedničkog principa da građani imaju pravo na slobodne i poštene izbore. Također iskoristila bih priliku da se zahvalim Ministarstvu vanjskih poslova Kraljevine Danske koja je ove godine podržala našu nezavisnu posmatračku misiju.
1: Hvala Murisa. Koalicija pod lupom obavještava javnost i medije da ćemo cijeli dan danas biti tamo gdje trebamo biti, na terenu, na biračkim mjestima i među građanima. Naši posmatrači neće biti tu da navijaju ni za koga, oni će biti tu da gledaju, bilježe, prijavljuju i štite integritet izbornog procesa. Mi smo za opće izbore 2026. godine angažovali na izborni dan 888 građanskih nestranačkih posmatrača izbornog dana, koji će posmatrati cjelokupni izborni proces na biračkim mjestima, što uključuje otvaranje biračkih mjesta, proces glasanja, zatvaranje biračkih mjesta, primjenu novih izbornih tehnologija, brojanje glasova kao i pakovanje izbornog materijala. Kada govorimo o pristupu naših posmatrača biračkim mjestima, na većini biračkih mjesta posmatrači nisu imali problema u pristupu. Na neznatnom broju biračkih mjesta, odnosno tačnije 1,6% njih, zabilježeni su određeni problemi u pristupu u smislu da biračkim odborima nisu dostavljene liste akreditovanih posmatrača ili birački odbor nije puštao posmatrača prije 7 sati da pristupi biračkom mjestu. Svakako, radi se o sporadičnim proceduralnim propustima koji ne mogu ugroziti posmatračku misiju Koalicije pod lupom i koji su blagovremeno otklonjeni kako bi posmatrači mogli nastaviti posmatrati izborni proces. Želimo reći i to da s obzirom na metodologiju koju Koalicija pod lupom primjenjuje, koja omogućava reprezentativno praćenje izbornog procesa na nivou cijele Bosne i Hercegovine, želimo jasno poručiti, nijedan pokušaj organizovane opstrukcije izbornog procesa na izborni dan neće proći nezapaženo. Svako odstupanje od običajnih obrazaca ponašanja na biračkim mjestima, posebno ono koje bude statistički značajno i koje ukaže na moguću organizovanu zloupotrebu, bit će evidentirano, analizirano i prijavljeno nadležnim institucijama. Zato danas upućujemo najozbiljnije upozorenje svim političkim subjektima, njihovim kandidatima i pojedincima koji bi eventualno pokušali manipulisati izbornim procesom. Koalicija pod lupom će iskoristiti sve raspoložive resurse i mehanizme da takve slučajeve dokumentuje i insistira na njihovom procesuiranju i sankcionisanju. Ako zbog nezakonitih radnji izborni proces bude kompromitovan na pojedinim biračkim mjestima, insistiraćemo da nadležne institucije preduzmu sve zakonom predviđene mjere, uključujući poništavanje izbora i njihovo ponavljanje tamo gdje zato budu ispunjeni zakonski uslovi. Kogod danas pokuša ugroziti integritet izbora, mora računati na to da će zato i odgovarati. Hvala vam i još za kraj zamolio bih kolegu Darija Jovanovića da vam predstavi više informacija o otvaranju biračkih mjesta, dosad zabilježenim izbornim nepravilnostima i propustima, kao i o početku primjene novih izbornih tehnologija. Dario, izvolite.
3: E, je li bolje sad? 1-2, 1-2, može li? Čuje li se ovaj uopšte? Dobro, dobro. Hvala vama. Hvala vam što ste prisutni, što kontinuirano pratite naš rad. Evo danas nekako je kulminacija cijelog ovog našeg truda uloženog u prethodna tri mjeseca. Počeo istorijski izborni dan u Bosni i Hercegovini. Glasovi građana birača će po prvi put biti 100% zaštićeni. Pozivamo ih da glasaju i izađu u toku izbornog dana na biračka mjesta. Ja ću samo kratko se osvrnuti na otvaranje. Dakle, više od polovine biračkih mjesta je otvoreno tačno na vrijeme. Tačnije 52,1% biračkih mjesta. Sa neznatnim kašnjenjem do 15 minuta, dodatnih 37% biračkih mjesta i sa kašnjenjem do sat vremena, dodatnih 10,1% biračkih mjesta. Dok je zabilježen svega neznatan broj biračkih mjesta koji je otvoren nakon 8 sati, to je statistički 0,8%. Dakle, 99,2% je otvoreno do 8 časova. Navedena kašnjenja se javljaju nešto više nego u prethodnim izbornim ciklusima. Dakle, na lokalnim izborima, na primjer 2024. godine, 76% biračkih mjesta je otvoreno tačno u 7 sati, dok je taj procenat sada, ponavljam, 52%. To može biti povezano i sa pripremom biračkih mjesta, sa izbornim tehnologijama, ali i sa pripremom izborne administracije za primjenu izbornih tehnologija. Na primjer, na 7,6% biračkih mjesta koje su posmatramo, svi članovi biračkog odbora nisu bili prisutni na biračkom mjestu 6 sati, što je nalaz koji se ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, ali čini se da sada dolazi na naplatu. Sada je to posebno važno kada se uvode nove tehnologije. Što se tiče kritičnih situacija, kako ih zovemo, odnosno težih kršenja izbornih pravila i procedura, zabilježili smo ih 46. Većina njih se odnosi na zabranu pristupa posmatračima biračkim mjestima, probleme sa izbornim materijalom na različite, različite varijante, manjak, višak, nema koverti, zaštitnih folija ili slično. Čitanje imena, dakle to je u 9 slučajeva, čitanje imena birača na glas, da nema članova biračkih odbora, dakle ostale vrste nepravilnosti 7 slučajeva, da ne radi nova izborna tehnologija iz nekog razloga na 6 biračkih mjesta, na isticanje liste članova biračkih odbora 5 kritičnih situacija, narušena tajnost glasanja 3 kritične situacije i druge nepravilnosti pri procesu glasanja 1 kritična situacija. Doj do 9 sati presjek. Dodatno, s obzirom na to da koalicija pod lupom prati samo implementaciju novih tehnologija kroz posebnu grupu pitanja koje se na to odnosi, prve informacije s terena pokazuju da su prije otvaranja biračkih mjesta nove izborne tehnologije stavljene u funkciju na čak 99,1% posmatranih biračkih mjesta. Dakle, ako gledamo širu sliku, nije moglo početi bolje. Ovo je čak bolji nalaz nego na pilotu ujutru kada smo počinjali. Na 98,8% poštovane su procedure u vidu štampanja početnih izvještaja. Na svim ovim biračkim mjestima gdje su štampani početni izvještaji i skenera i elektronske identifikacije, omogućen je uvid posmatračima ove izvještaje. Na 2,7% biračkih mjesta operator za nove tehnologije nije bio prisutan na biračkom mjestu 6 sati ujutru, a na 2% biračkih mjesta nisu vidno istaknuta propisana uputstva za označavanje i skeniranje glasačkih listića. Iskreno se nadamo da će se ovo održati tokom izbornog dana i da ćemo ovakve slučajeve Dakle, kao je pokazuje šira slika da nove tehnologije funkcionišu na ogromnoj većini biračkih mjesta imati u procesu glasanja. Mi ćemo sljedeći presjek dobiti u 11 sati koji će nam pokazati određene podatke vezane za sam proces glasanja od 7 do 11 sati. Hvala vam.
1: Dario, hvala. Ja bih samo još za kraj istakao da svi građani koji danas uoče određenu izbornu nepravilnost mogu je prijaviti koaliciji pod lupom putem našeg besplatnog telefona 0800 050 0505 ili putem naše web strane.
4: Poštovani gledaoci, bilo je ovo obraćanje za medije koalicije.
0: Poštovani slušatelji, bila je ovo konferencija za novinare koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom povodom općih izbora u Bosni i Hercegovini. U narednim vijestima u 11 sati donosimo nove informacije o odvijanju izbornog procesa. U okviru podnevnih vijesti prenosit ćemo i preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz valove BH Radio 1.
5: BH Radio 1.
6: Glas svuda prisutan.

0: 11 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Bosni i Hercegovini održavaju se opšti izbori. Biračka mjesta otvorena su u 7 časova, a tad je počelo i 385 mobilnih timova. Saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Početak izbornog dana obilježila su kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta u više gradova, uglavnom zbog tehničkih problema. Biometrijska provjera podataka mogla bi diktirati dinamiku izbornog procesa, a na koji način će se reagovati, objasnio je član CIK-a Ahmet Šantić.
1: Centralna izborna komisija, odnosno opštinske izborne komisije, imaju spisak operatera koji su na licu mjesta, znači to su osobe koje su osposobljene, dolaze na lice mjesta i pokušaju otkloniti taj problem zajedno sa tehničkim osobljem iz kompanije koja je nabavila date uređaje. Ukoliko se taj problem ne može otkloniti, u tom slučaju pristupamo proceduri zamjene uređaja na biračkom mjestu. Imali smo već par slučaja da smo to uradili već u jutarnjim satima. To ide nekom ustaljenom procedurom i naravno ona zaista zadnja mogućnost koja je u Centralnom izbornom komisiju mjesta, ukoliko zaista uređaj se ne može osposobiti, tada se pristupa uz posebno odobrenje Centralne izborne komisije tradicionalnom načinu identifikacije birača, znači na biračkom mjestu, uz izvode i potpise kao što je išlo prije.
0: Koalicija pod lupom saopštila je prve informacije o uređenju i otvaranju biračkih mjesta, pristupu nezavisnih posmatrača, biračkim mjestima te izbornim nepravilnostima. Projekt menadžer koalicije Dario Jovanović rekao je da su nove tehnologije stavljene u funkciju na 99% posmatranih mjesta, a da je više od polovine biračkih mjesta otvoreno na vrijeme.
2: Što se tiče kritičnih situacija, kako ih zovemo, odnosno težih kršenja izbornih pravila i procedura, zabilježili smo ih 46. Većina njih se odnosi na zabranu pristupa posmatračima biračkim mjestima, probleme sa izbornim materijalom, čitanje imena, dakle to je u 9 slučajeva, čitanje imena birača na glas, da nema članova biračkih odbora, dakle ostale vrste nepravilnosti 7 slučajeva, da ne radi nova izborna tehnologija iz nekog razloga na 6 biračkih mjesta, na isticanje liste članova biračkih odbora 5 kritičnih situacija, narušena tajnost glasanja 3 kritične situacije i druge nepravilnosti pri procesu glasanja 1 kritična situacija. Prve informacije s terena pokazuju da su prije otvaranja biračkih mjesta nove izborne tehnologije stavljene u funkciju na čak 99,1% posmatranih biračkih mjesta. Dakle, ako gledamo širu sliku, nije moglo početi bolje.
0: Od 152 biračka mjesta u Mostaru zbog tehničkih poteškoća 8 ih nije otvoreno u predviđeno vrijeme. Iz Gradske izborne komisije najavljeno je produženo glasanje za onoliko koliko se kasnilo. Primjena nove tehnologije je prema mišljenjima Mostaraca dobrodošla, a očekivanja od izbora su pozitivna.
3: Pa ne znam, neku promjenu pa vidit ćemo sad, nabolje nada se.
4: Svaka promjena je dobrodošla. Pretpostavljam da će biti. Mislim da će to pokazati pravičnije rezultate.
5: Prije svega da u duhu demokracije se izaberu predstavnici glasača, u stvari oni koji izlaze na izbore, da oni zaista izaberu ono ko želi da ih predstavlja u većinskom broju. Moram reći, zaista nove tehnologije, mnogi su imali sumnje, ali ovo što sam ja obavio jutros je zaista bilo brzo, manje od jedne minute.
3: Pa mislim da je puno bolje ovo nego prijašnje godine, puno zbiljnije izgleda, puno praktičnije.
0: U istočnom Sarajevu, u opštini Istočno Novo Sarajevo, otvorena su sva biračka mjesta i glasanje protiče bez problema, dok u opštini Istočna Iliđa jedno biračko mjesto jutros nije otvoreno zbog tehničkih problema. Poslušajmo očekivanja birača koji su došli da ispune svoju građansku dužnost.
6: Očekujem da građani budu hrabri, da izađu i mislim da će biti to sve dobro kako treba i da se ne plaši izbornih tehnologija.
7: Nadam se zbog bar ovog novog načina glasanja da bi možda mogla biti transparentnija i bolja.
8: Moraju da budu izbori, treba, jer ima svašta, muljaju svašta.
9: To sam primijetila da stvarno sad ovo sad glasanje, da stvarno ide normalnim tokom.
10: Znam da se ne može ništa drastično promijeniti za kratko vrijeme, ali očekujem da će nastaviti izabrani da se bore za narod, za Republiku Srpsku.
0: Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj rade i danas zbog održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Ove lokacije će biti otvorene do 19 časova, odnosno do zatvaranja birališta. Podsjetimo, svoje biračko pravo na opštim izborima mogu iskoristiti građani koji imaju validne lične dokumente, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u nenajavljenu posjetu u Kijev. Pred polazak Merz je poručio da će predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom poručiti da na pomoć Njemačke može i dalje računati. Ovo je druga Merzova posjeta u Ukrajini na položaju kancelara. Posjetio je Kijev u maju prošle godine, samo 4 dana nakon polaganja zakletve za kancelara u Bundestagu. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 10 stepeni, Bijeljini 12, Doboju 13, Banja Luci 14, Mostaru 19 i u Neumu 22 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano, dnevna temperatura od 20 do 26, a na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
11: Reprizni program BH Radija 1.

0: Ovo je In Medias Res klub knjige. Dobrodošli. Postoje knjige koje nas provociraju, postoje knjige koje informiraju, ali i one rijeđe koje nas pozivaju da se zamislimo nad temeljnim pitanjima istine, vjere, znanja i ljudskog bivanja. Zbirka eseja koju vam danas predstavljamo spada u red takvih knjiga, podsjećajući nas na gotovo zaboravljenu istinu, da originalnost ne leži u odmicanju od izvora, nego upravo u promišljenom povratku njemu. U tom povratku otkriva nam se i jedna jednostavna, a duboka spoznaja da je Bog blizu. Upravo je to naziv vrijedne zbirke eseja našeg današnjeg gosta, to je Haris Dubravac, kojem se Nada Tahirović i ja sa osobitim zadovoljstvom želimo dobrodošlicu u novi In Medias Res klub knjige.
1: Hvala vam, bolje vas našao.
0: Harise, evo zamolit ću se Nadu zapravo da nam da nekoliko biografskih informacija o mladom i vrlo plodonosnom autoru o čijoj ćemo zbirci eseja govoriti mi danas.
2: Hvala Harise. Harise, dobrodošao na Miti. Zaista za naše slušatelje i tako gledatelje je danas izuzetno mi je čast predstaviti Harisa Dubravca, koji je rođen 1993. godine, a nakon što je završio Gazi Husebegovu medresu, diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka, gdje je 2016. godine i magistrirao na temu Nasrovo razumijevanje dijaloga među religijama. Trenutno pohađa završnu godinu doktorskog studija na istom fakultetu iz oblasti islamske filozofije. Haris je bio učesnik na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima,

0: objavljuje radove u naučnim i stručnim časopisima, a preveo je i nekoliko knjiga s engleskog jezika. Član je redakcije časopisa Novi Mualim, zaposlen je u izdavačkom centru El Kalem, izdavačkom centru Rijasta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na poziciji urednika. Njegova knjiga Bog je blizu danas ga predstavlja našoj cijenjenoj publici, a sve ovo što smo sada kazali o Harisu ga itekako čini referentnim i zanimljivim za ovaj razgovor.
1: Rekli bismo, dovoljno je samo zvati se Haris, slušajući ovu biografiju. Harse, evo, sasvim slučajno, prvi esej koji ja ovdje otvaram, naslovljen je biti izvoran. Upravo u tom eseju vi tvrdite, dakle, ono što sam ja iskoristio za samu najavu, da originalnost zapravo nije u stvaranju nečeg posve novog, dosad nepostojećeg, već povratka samom izvoru, the origin, kako vi ovdje također navodite. Sad mi živimo u vremenu u kojem se inovacije, individualnost, novo, drugačije, stalno potenciraju i stavljaju u prvi plan. Međutim, vi idete gotovo antagonističke. Smatrate da istinska originalnost može biti upravo povratak izvorima. Dakle, koji korak unazad?
2: Prije svega zahvaljujem se uredništvu religijskog programa BHTA. Zahvalan sam poštovanoj Senadi koja je kao urednica preporoda objavljivala znatan dio ovih radova, što je meni kao još uvijek mladom autoru bio vjetar u leđa. Što se tiče vašeg pitanja, mene na um pada recimo historijsko iskustvo same renesanse koja je zapravo bila simbol inovacije, kreativnosti i odnosa spram novog, ali koja se istovremeno vraćala antičkim korijenima. Tako da na neki način ne moramo posmatrati to kao nešto suprotstavljeno, već na način neke dvostruke igre. Mm-hmm. Ali mimo toga, kao što ste kazali, antagonistički, ja sam sam osjetio i što uopće ne smatram ničim problematičnim da su moji neki spisi bili zapravo suprotni duhu vremena, jer upravo u ovom tehnološkom dobu se i potencira ta inovativnost, nešto novo, kreativno. Međutim, kada je riječ o bilo kakvim iskoracima, iskorak je uvijek u odnosu na nešto, iskorak je uvijek u odnosu na neku raniju građu. I kada se susretnemo sa bilo kojom misaonom oblašću, red stvari je takav da prvo se upoznamo s onim što zatičemo, mm-hmm. ono što smo naslijedili. Tako da i u ovom smislu sigurno je riječ o jednim od najvećih izazova na koji način to predstaviti u ovakvom vremenu potenciranja na ovom novom i inovativnom, da predstavimo zapravo ono što je tradicionalno, što je ono naslijeđeno. Moglo bi se to na nekoliko načina, prije svega da se na intelektualno relevantan i savremen način predstavi ono što je tradicionalno. Drugo, taj pristup nas uči i svojevrsnoj epistemološkoj skromnosti, koja je u izvjesnom smislu ograničavajuća, ali ograničavajuća ne u smislu da je sputavajuća, već da nas ona usmjerava. Ona je na taj način usmjeravajuća. I evo malo karikaturalno, kao što je govorio Nedžad Ibrišimović, on bi najradije da prestanemo sve pisati, da pročitamo ono što je napisano, pa da onda nastavimo pisati. To je na neki način karikaturalno rečeno da se zapravo upoznamo s onim što zatičemo, što je ono što smo, čim se mi susrećemo. Možemo taj pristup vidjeti ne samo u ovim misaonim oblastima, vidimo recimo u arhitekturi da postoji mnogi savremeni pokreti koji pozivaju na povratak tradicionalnoj arhitekturi, ističući njene prednosti koje su često ovim modernim, na neki način i nasilnim pokretima su gurnute u stranu, gurnute u marginu. I zato meni to predstavlja na neki način i prednost što pišem upravo suprotno duhu vremena.
0: S obzirom da pišete suprotno duhu vremena i onoliko koliko je meni poznato u svojim esejima, zaista upozoravate na to da teološki diskurs ne smije biti prilagođen ili ga se ne smije prilagođavati sniženim standardima, evo, masovne komunikacije. Gdje u stvari Harse vidite razliku između, ili mjesto, između ovog nužnog, jel, nužne razumljivosti teološkog diskursa i nedopustivog pojednostavljivanja u tom smislu?
2: Ovdje, mimo one opće razumljivosti i općenito razumljivosti, treba skrenuti pažnju na pitanje ljepoti koja je upečatljiva i utjecajna. Recimo, nam pada mi knjiga od Navda Kermanija, Bog je lijep, gdje on u prvom poglavlju, prvim slušačima, govori o nevjerovatnom utjecaju objave na tadašnje

0: kako je on naziva, prve slušače, koja je do kraja transformirala njihovo biće, ne samo zbog one opće razumljivosti, već zbog ljepote same po sebi. Tako mi na pada rasprava od prije, čini mi se, 50 godina između Hansa Kinga i Sejda Hosein Nasra, koji su razmatrali to pitanje prevođenja i predstavljanja, u ovom slučaju jezika objavi, na koji način to predstaviti savremenim čitaocima i u ovom slučaju slušaocima. I Hans King je zastupao recimo tu tezu da je potrebna da je ta jezik razumljiv, da je prihvatljiviji što većem broju ljudi, a s druge strane Sejd Hosein Nasr insistirao na ovim kriterijima, na ovim standardima. On je kazao da se ne treba jezik objave i govor o jeziku objave prilagođavati jeziku svakodnevlja koji je prema njegovom mišljenju zapravo siromašeni žargon, ili da kažem tako, kako on kaže, izljevima sportskih komentatora. Dakle, tada govorio prije 50 godina, možemo misliti sada, recimo, utjecaj TikToka, utjecaj, recimo, vještačke inteligencije na oblikovanje jezika, o kojem već mnogi ozbiljni istraživači govori. Dokle bi sve to dovelo da se prilagođava onome što mi zatičemo, a zapravo gledamo to kao svojevrsno srozavanje standarda. Evo, na primjer, prijevod Biblije, verzija kralja Jakova, ona je toliko prodavana i upečatljiva, iako je arhaični jezik u pitanju, šekspirijanski jezik, upravo zbog te svoje ljepote. Ne znači da je svaki dio opće razumljiv, ali je toliko ostavio utjecaj upravo zbog poštivanja tih uzvišenih standarda na način da se jednostavno i kod sami čitalaca i slušalaca to doživljava kao nešto uzvišeno, upravo zato što nije gurnuto na ove neke svakodnevni standard.
1: Je li to bio način da vi dođete do zaključka? Evo i sam prvi esej koji smo spomenuli, Biti izvoran, započinje stihovima Marka Dizdara. Često navodite i druge pjesnike u ovom izdanju. Kako biste možda bili u prilici lakše sebi i čitaocima objasniti metafizičke koncepte, da li je po vašem mišljenju poezija zapravo neka vrsta najprirodnijeg jezika kada govorimo o Bogu Svevišnjem?
0: Mislim da jest. Opet se vraćamo na pitanje ljepoti, ne samo zbog toga što ona umije predstaviti ove metafizičke koncepte na najuzvišeniji način, već govorimo i o samoj ljepoti formalno čisto gledajući. A da posebno imamo u vidu da je poezija za razliku od onih hladnih racionalnih analiza koje zapravo zastupaju to raštanjenje, analizu, da kažem i seciranje, poezija s druge strane insistira na onom intuitivnom koje je obuhvatno, na pristupu sinteze i govor o Bogu. Prije svega, to vjerujem da ćemo svi složiti, treba biti simboličan, slojevit i slikovit. A to je sve ono što poezija u sebi sabiri. Posebno ako imamo u vidu i njenu upečatljivost i utjecaj, čisto historijsko iskustvo kada posmatramo, kada u pitanju povijesti Islama, recimo Rubaji Omera Hajama će uvijek biti popularniji i upečatljivije nego njegov filozofski traktat o bitku koji govori zapravo o Bogu. Ili recimo utjecaj Dželaludina Rumija prije modernog doba, do koje mjere je mogao prodrijeti u, da kažem pod navodnicima, običan svijet svojim jezikom, koristeći čak nekada i prilično poznatije koncepte da bi predstavio one nepoznatije. I tu se zapravo krije bogatstvo poezije, jer ima tu jednu transformativnu moć. I vjerujem da, kako spominjem u ovom dijelu, mnoga dijela recimo o astronomiji, o fizici, o filozofiji koja su pisana u stihu, nije to bilo samo iz didaktičkih razloga da bi učenici mogli lakše zapamtiti i da kad god ih pitate neko pitanje, da se oni sjete nekih stihova i onda da vam odgovore. Već je tu u pitanju i način na koji se to predstavlja. Poezija zapravo sukusira tu riječitost, sukusira izuzetno bogat jezik u kratkom prostoru. I samim time što je jezik bogat poezije, i onaj misaoni svijet je bogat upravo zbog toga, jer jezik odražava misaoni svijet.
1: Kako bi rekao naš narod, lakše je sa pjesmom.
2: Da, lakše je sa pjesmom, ali Harce, spomenuli ste i Rumija i Hajama, ali prije nego htjela bih da nešto nam malo progovorite vezano za, konkretno za Rumija, ali prije toga da vas pitam, da li tvrdite da poezija čuva dostojanstvo u stvari jezika objave?
0: Pa vidimo i taj splet koji je bio između onih pjesnika u doba ranog Islama.
2: Je li to moguće i danas?
0: Zasigurno.

0: Moguće, imamo primjer na nešto možda nižem nivou, ali evo kada vidimo popularizaciju, recimo ilahije kasida, ali govorimo o kvalitetnih ilahije kasida, do koje mjere je uspjela prenijeti ona najuzvišenija učenja na tako jedan, da kažem, popularan način. I mimo toga vjerujem da postoji način da se poetskim jezikom predstavi. Jednostavno, taj jezik je tako prilagodljiv, taj jezik je tako podesan za opisivanje onih najuzvišenijih istina koje nisu samo vezane za ono fizičko, pa da ih je lahko nekim jezikom svakodnevlje predstaviti, već poezija govori o tom uzvišenom jeziku koji svojim bogatstvom može iznijeti do kraja.
1: Malo prije ste apostrofirali kvalitetnih ilahija, ali zadržimo se na nečemu drugom. I u svojim radovima, evo i sad dok sam vas slušala, govorite o toj poziciji kvalitetnog ili poezije uopće kao predstavljanja i evo jezika, teološkog jednog diskursa. Ali kad ste spomenuli i Rumija, nekako ste, čini mi se, imali jedno protivljenje prema ovom popularizaciji, recimo, Rumija. Problematizirate taj zapadni trend deislamizacije Rumijevih tekstova ili Rumijeve poezije, pa čak i drugih tekstova. Šta se u stvari suštinski gubi od onoga što nam Rumi nudi, ako mu se izmakne njegov kontekst i stavi ga se u poziciju nekog univerzalnog duhovnog motivatora, kao što se to... Evo, mi smo svjedoci, to se događa recimo ne samo u literaturi, ono što se događalo u literaturi, naprosto se prelilo na društvene mreže, pa vi sad kad čitate Rumija u tim porukama, on potpuno izdvojen je iz onog što je njegov okvir i njegovo samoodređenje na neki način.
0: Gubi se suštinski njegova poruka. Njegova poruka je bila približavanje Bogu na način kako je to objasnio posljednji Boži vjerovjesnik. To je zapravo osnovna poruka Rumijevih učenja. I sam Rumi je temeljio svoje znanje prije svega na Kur'anu. I iz tog razloga je jedan od najpoznatijih istraživača danas Rumijeve misli, William Chittick, napisao djelo Sufijski put ljubavi, gdje je on, kako kaže u predgovoru, imao želju da vrati Rumija u njegov vlastiti kontekst, a to je zapravo islamski kontekst. I ovdje nije u pitanju samo neki dojam, već ozbiljni istraživač kao što je recimo Omid Safi, on je navodio konkretne primjere gdje neki prevodioci, pod navodnicima prevodioci koji ne poznaju perzijski jezik, zapravo već postojeće engleske prijevode pod navodnicima razblažuju. I vide se primjeri, na primjer, ako se spominje Isa ili Isus i Jusuf, ostaje, to se ne dira i ne pretvara u metaforu. Čim je u pitanju, recimo, neko konkretno islamsko pojmovlje, ako se spominje Muhammed Ali Selam ili nešto iz kuranske terminologije, tada mjesto ustupa nekim metaforama. I onda tu se jasno vidi neka metodološka odvostručenost.
1: Znači, nije samo redukcija, nego promjena značenja.
0: Upravo se zato je govorio o brisanju islama iz Rumijevi poeziji. Upravo tako je to definisano. I iz tog razloga, ne samo da se ovako kada se on posmatra kao neki univerzalni motivator, gleda kao da je njemu poezija bila zapravo cilj, njemu je poezija bila sredstvo. On sam kaže, što je prilično šokantno, ja mrzim poeziju. On kaže u svom dijelu Fih ma fih, ili tajni uzvišenost, kako pod nas prevedeno. On kaže da se on, ovako, tako mi Boga, ja se gnušam poezije, jer on je došao iz područja Belha, iz današnjeg Afganistana, i on kaže u njegovom podneblju ljudi nisu voljeli poeziju. Međutim, on kada se nakon višestrukih putovanja preselio u Konju sa svojim ocem, tu se poezija cijenila. I onda je on isključivo iz tog razloga, govorim za Rumijev pristup, posmatrajući kao sredstvo da predstavi najuzvišenije istine, on je isključivo iz tog razloga pisao poeziju. Međutim, i zato što je tadašnje stanovništvo od njega to očekivalo, ali on sam je posmatra nju kao sredstvo. A sredstvo upravo ovoga o čemu govorim, približavanja Bogu na način kako je to objasnio posljednji Boži vjerovjesnik. I zato on govori da je rob Kur'ana svim svojim bićem.
1: Ako dopustite, samo u svojim esejima opisujete sljeđenje trendova kao vrstu i modernog idolopoklonstva. Čovjek je eho, nije glas. Može li se uopće koristiti moderna tehnologija ili društvene mreže koje su najzastupljenije u tom smislu, a da se ne upadne u tu zamku sljeđenja trenda ili, evo, kako ste ga definirali, kao moderno jedno idolopoklonstvo.
0: One su same po sebi, dakle moderne tehnologije, društvene mreže, jedan neutralan prostor, sredstvo, zavisi samo na koji način će se koristiti. Međutim, zašto ovdje govorim i o takozvanim tehnološkim odmagalima u ovoj knjizi, jest upravo iz tog razloga što, iako je to samo po sebi neutralno, ali kada vidimo posljedice i kada vidimo, recimo, koliko ljudi dnevno 5 sati provodi na mobitelu, a izmiče im ono što je između njih, ili recimo razgovaraju sa vlastitim ukućanima, i onda vidimo do koje mjere može to dovesti da se govori iz tog razloga o digitalnoj detoksikaciji, jer vidimo posljedice dokle je to dovelo. Naravno da se može koristiti u pozitivne svrhe, ali ja ovdje isključivo govorim zbog onoga što je nama svima očito, što vidimo do čega može dovesti, koliko masovno može biti to do čega može dovesti, govorim u smislu neki negativni djelotvornost.
2: Mi ćemo sad o pozitivnim aspektima društvenih mreža. Najbrži gledatelji i slušatelji koji nam se jave putem jednog od kanala koje vidite ispisane na vašim ekranima, bilo Facebooka, Instagrama ili e-maila emisije Medias Res, dva najbrža među vama mogu osvojiti zbirku eseja o kojoj mi danas govorimo. Aris, u jednom od eseja naglašavate da vas brine i odsustvo logike u današnjem diskursu, odnosno pravite jednu zanimljivu tezu da bez logike, mantika, dolazimo do mantike, odnosno onog što bismo mogli prevesti kao neku vrstu vraćanja, umjetnosti, proricanja i tako dalje. Smatrate li da je savremeni diskurs danas postao previše sentimentalan i lišen logike i da nas to vodi u ovaj drugi ekstrem koji smo sad spomenuli?
0: Opet dolazimo do grčkog pojma, referiram se na...
2: Tako je.
0: Pa to me upravo podstaklo da pišem o tome, jer nije dovoljno samo ustanoviti na osnovu plana i programa da li je prisutna logika u srednjim školama ili nije, nego vidimo čisto istraživački, kada posmatramo u kojoj mjeri se posvećivala pažnja logici ranije, evo kada vidimo Hasana Kafi, Prohčaka, Šejha Juju i ostali, da uopće trenutno mi ne posvećujemo pažnju tim dijelima koja su oni pisali, da ih recimo detaljno izučavamo, jer nisu oni bez razloga potencirali i posmatrali logiku kao propedeutičku nauku, kao nauku koja uvodi u sve druge nauke, da bi se izgradila ta misaona stamenost kod tadašnjih studenata i da kod današnjih vidimo koliko to nedostaje po onome što je recimo pisao Sejid Necip Atas, koji je tretirao recimo pitanje nepoznavanja, definisanja stvari, da na primjer autori ili govornici osnovne stvari o kojima govore ne znaju definisati, upravo kao nedostatak ovog logičkog znanja. To je očito često kod današnjih govornika ili recimo autora kojima nije jasna, na primjer, struktura onoga o čemu govore, dakle ona osnovna logička konzistentnost. Mm-hmm. Ili vidimo, navodimo banalne primjere, da iznese se jedan stav odmah u narednom odlomku koji je sam sebi kontradiktoran. Dakle, to je sve ono što bi se moglo spriječiti detaljnim izučavanjem logike, što vidim i kroz neke reforme u savremenim obrazovnim sistemima, da se pokušava ponovo vratiti ova važnost logike, što mi je na neki način bilo drago kad sam vidio da ono o čemu me nekako i na neki način tištilo, jer razmišljao sam kako je moguće da se stoljećima nešto izučava i smatra se vrijednim i vide se pozitivne posljedice toga, i onda odjednom se to skloni na marginu. Što je bio razlog toga, i zato sam se jednostavno kao autor pitao i vjerujem da je to put koji će donijeti na kraju pozitivne plodove.
2: Senada, prije nego što ti postaviš iduće pitanje, ja bih pitao tebe, ko će posebno, kakav profil čitaoca pronaći sadržaj kojim će biti nadahnut, oplemenjen u ovoj vrijednoj zbirci, kako smo je mi najavili. Mada smo mi, Haris, tebe već spominjali u nekim našim ranijim izdanjima, kada je Senada zbirku Bog je blizu predstavila u sklopu rubrike Poslastica za um. Kome će ovo biti idealan poklon?
1: Prije svega odgovornim čitaocima. Odgovornim prema sebi. Prema onome šta i kako razumijevaju svijet oko sebe. Vidite, u poplavi svega literature koja dobije, evo kako da kažem, i odobrenje da izađe, prođe neku recenziju, ovo o čemu Haris govori, koja ne samo da

0: nije, ne predstavlja kvalitetno koncepte onoga što je islamska duhovnost. I ne samo i koncepte, neke teze ili neke teme, ova knjiga će svakako biti vrlo inspirativna, da ne kažem korisna, jer evo, hajde, voljela bih da su knjige inspirativnije. S druge strane, tačno se u ovoj knjizi može prepoznati jedna borba, kako Haris reče, mlađeg autora, da one teze koje, evo kako da kažem, u najširem smislu jesu teze ili teme islamske duhovnosti, budu predstavljene na jedan pitak način, ali da opet, kako kažem, ne skliznu ono pojednostavljivanje niti slijeđenje trendova u kojem je autor važan i način na koji on to predstavlja, a ne tema. U ovom slučaju uvijek bih kazala da je prednost tema, a ne autor. I voljela bih, eto kažem, ima jedna sitna stvar, koja, nekome sitna, ali meni zaista velika, o tome kakav autor ovu knjigu piše, ja bih, može se vidjeti u posveti na početku te knjige. Kaže, miloj supruzi Sumej.
1: Tako je.
0: Jezik i način na koji se obratio čitateljstvu, a u stvari što je podcrtao ko stoji na neki način, koja je inspiracija ovoj priči, način na koji piše, ipak je fokusirano u rečenici miloj supruzi Sumej.
1: Ja bih dodao tome i riječ recenzenta koji opisuje mladog autora. U predgovoru akademik profesor dr. Rešet Hafizović piše: jednog takvog već vidim dok ustrajno tetura, posrće, diže se i prkosno gazi. Jednog koji se upravo u vlastitom rukopisu, prvijencu, hrve sa vlastitim riječima, mislima i spoznanim vidicima i u svakom novom danu na putu vlastitih interpretativnih samoiskoraka ustrajno nadvladava samoga sebe. Prepoznajete li se, Harse, u ovom?
2: Drago mi da ste to spomenuli i zato ću otkriti jednu tajnu. Zadnji tekst u ovoj knjizi, zapravo prvi šest odlomaka, čini prvo slovo tih šest odlomaka, čini zapravo njeno ime u posljednjem tekstu, upravo zato da to bude i na početku posveta i na kraju posveta knjige.
0: Kako? Kažem, pokaže se nešto što govori ipak, znate, ljubav je i jedno poštovanje, ono što čovjeka čini Bogu bliski. To se vidi iz Harisovih eseja.
2: Ne može se govoriti o ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema onima koji su oko vas.
1: I kratko o ljubavi spram mudrosti. Vi iznosite još jednu smjelu tezu u esejima, u jednom konkretnom eseju, da novi intelektualni autoritet u islamskom svijetu bi mogao doći sa ovih naših prostora, odnosno kako je ovdje navedeno, sa krajnjeg zapada islamskog svijeta. Šta je ono specifično iskustvo bosanskih muslimana što bi moglo iznjedriti takav jedan intelektualni autoritet koji bi ponudio odgovore na mnoge globalne izazove?
2: Ne mora se posmatrati u ovom slučaju, to je bila kao na neki način metafora, intelektualni autoritet, kao sad da to naglasimo, kao neka ličnost, da to bude po neki intelektualni spasitelj ili guru u nekom new age maniru, već se to može ostvariti kroz institucionalni okvir, odnosno kroz kolektivno neko pregnuće, nastojanje. Zato sam ja ovdje i govorio, ne kaže se maturidijeva teologija, nego maturidijska teologija. Upravo zbog toga ta je razlika jako bitna, jer govori o jednom kolektivnom pregnuću i govorim na tom tragu, govoreći o maturidijskoj teologiji kao relevantno za sva vremena. Muslimani ovih prostora su kroz osmanski obrazovni sistem upravo naslijedili tu maturidijsku teologiju i iz tog razloga mi je to bila kao neka vrsta poveznice, da kažem da je moguće da se i ovdje pojavi jedan, kao metafora, novi maturidi, ali govorim ovdje, može se to ostvariti kroz jedan institucionalni i kolektivni okvir da ponudi ono što bi bilo relevantno za sva vremena. I ovdje bih htio samo istaći, ako imam vremena, nešto što je jako važno, a često se prenebregava. Ono što je nepromjenjivo u religiji je mnogo veće od onog što je promjenjivo. Ono što je nepromjenjivo je vječno i za sva vremena i neovisno o izazovima i okolnostima o kojima govorimo, koje često znaju biti, recimo, pravne prirode ili na nekom sekundarnom nivou. Ali evo banalan primjer. Ako osnovni postulat islama da je Bog jedan, da je Muhammed a.s. njegov poslanik, to vrijedi za sva vremena. Vozili se mi u koči.

0: ili svemirskom brodu, to ostaje ista istina. Ili recimo poznati Džibrilov hadis gdje poslanik objašnjava šta je islam. To su sve vječne univerzalne istine koje nisu ovisne o vremenu. Kako god da je vrijeme, one ostaju takve kakve jesu. I zato mislim da bilo najvažnije govoriti o onom apsolutnom i u apsolutu savremenom dobu, kako bi se sva ona relativizacija oko toga mogla gurnuti u stranu.
1: Ja bih samo kratko...
2: Tu smo pred kraj, da.
1: Da, vrlo kratko. Spomenuli ste instituciju i spomenuli ste to da imate neku želju ili ideju da bi to moglo doći sa krajnjeg zapada. Ovo ćemo govorimo, znači jedan novi okvir za razumijevanje postojećih istina. O tome govorim. U jednom tekstu, mislim da vam je poznat, objavljen je inače u preporodu, Muftija Grabus, Muftija Sarajevski, govori o tome da je institucija Islamske zajednice kao institucija sa svim njenim institutima, prije svih, koliko sam razumjela, i obrazovnih, najveći ijtihad muslimana ovog vijeka uopće, znači kao institut. Je li u tom okviru je moguće tražiti i ovo novo razumijevanje ili novog okvira za razumijevanje postojećih istina?
0: To je izuzetno interesantan pogled i vjerujem da je upravo to taj okvir kroz koji treba tražiti ova nova razumijevanja istog. I sigurno da bi bilo to na neki način najozbiljniji, jer mnoge ličnosti su podložne raznoraznim utjecajima. Međutim, čim se to artikulira kroz jedan institucionalni okvir, ipak postoje neke stege koje sprečavaju da to isklizne sa tračnica.
1: Ali moguće?
0: Moguće, svakako.
2: Hvala najljepša, Harise Senada. Vama, poštovani gledalci i slušalci, još jedan poziv da budete dovoljno brzi putem društvenih mreža In Medias Resa i religijskog programa BHT1. Obezbedite knjigu koju smo mi posvetili posljednjih 30 minuta. Zbirka je eseja Bog je blizu u izdanju izdavačke kuće El Kalem. Inače, možete pronaći u svim bolje opremljenim knjižarama ukoliko do vašeg primjerka ne dođete danas. Govoreći o blizini Boga, mi smo zapravo govorili danas i o blizini smisla, istine i čovjeka samom sebi. Uskoro ćemo opet biti zajedno u društvu dobre knjige, a do tada vam želimo mir i svako dobro.

0: koje nije otvoreno do 11 sati. Prema informacijama operativnog štaba akcije opšti izbor 2026. sa sedištem u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine do 11 časova su zabilježena dva incidenta u Tuzli i Banovićima, te su policijski službenici preduzali potrebne radnje. Također, prema informacija dobijenim od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa do 11 sati su primili dvije prijave za narušavanje javnog reda i mira. U jednom slučaju je izdat prekršajni nalog, a u drugom nije bilo osnova za postupanje. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još jednom poziva sve građane sa pravom glasa da izađu na birališta, iskoriste svoje demokratsko pravo, glasaju, ali ih isto tako molimo za strpljenje i saradnju sa biračkim odborima. Zahtijevamo od izborne administracije da se striktno pridržavaju zakonskih procedura i utvrđenih uputstava za rad.
1: Zahvaljujem se predsjedniku, prepuštam riječ članu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dr. Suadu Arnautoviću, izvolite.
2: Hvala lijepa, dobar dan, evo i od mene. Želim reći nekoliko riječi. Prije svega, dakle, radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi, uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas. Ovo što je trasirano u pogledu od primjene specifičnih izbornih tehnologija je nepovratno. To je put kojim trebamo ići i u budućnosti. Možda ima nekih manjih negodovanja i mrzovolje, ali trebam naglasiti da je ovo strateško opredjeljenje države i pravi smjer Bosne i Hercegovine dugoročno gledano. Posebno u ovoj aktivnosti želimo istaći izuzetnu pomoć koju smo dobili od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i njenog direktora profesora dr. Almira Badnjevića i njegovog stručnog tima. I ovim putem se lično direktore zahvaljujemo vama i vašoj agenciji. Također želimo istaći veliku zahvalnost članovima općinskih i gradskih izbornih komisija na izuzetnom zalaganju dosadašnjem i neprekidnom djelovanju kako do izbornog dana, tako i na sam današnji izborni dan. Hvala vam lijepo.
1: Zahvaljujem se dr. Nautoviću, a sada konferenciju otvaram za vaša pitanja. Izvolite i...
3: Poštovani slušaoci, imali ste priliku slušati direktan prenos konferencije za medije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na kojoj su predstavljeni prvi podaci o izlaznosti birača na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Kao što ste imali priliku čuti, izlaznost do 11 časova bila je 11,94% birača. A prvi izvještaj o toku opštih izbora u Bosni i Hercegovini na konferenciji za medije predstavila je i Koalicija pod lupom. Projekt menadžer koalicije Dario Jovanović rekao je da su nove tehnologije stavljene u funkciju na 99% posmatranih mjesta, a da je više od polovine biračkih mjesta otvoreno na vrijeme.
4: Što se tiče kritičnih situacija, kako ih zovemo, odnosno težih kršenja izbornih pravila i procedura, zabilježili smo ih 46. Većina njih se odnosi na zabranu pristupa posmatračima biračkim mjestima, probleme sa izbornim materijalom, čitanje imena, dakle to je u 9 slučajeva, čitanje imena birača na glas, da nema članova biračkih odbora, dakle ostale vrste nepravilnosti 7 slučajeva, da ne radi nova izborna tehnologija iz nekog razloga na 6 biračkih mjesta, na isticanje liste članova biračkih odbora 5 kritičnih situacija, narušena tajnost glasanja 3 kritične situacije i druge nepravilnosti pri procesu glasanja 1 kritična situacija. Prve informacije s terena pokazuju da su prije otvaranja biračkih mjesta nove izborne tehnologije stavljene u funkciju na čak 99,1% posmatranih biračkih mjesta. Dakle, ako gledamo širu sliku, nije moglo početi bolje.
5: Predstavnici posmatračke misije Parlamentarne skupštine OEBS-a ocijenili su da opšti izbori u Bosni i Hercegovini za sada protiču mirno i bez značajnih poteškoća. Naglasili su da će konačni nalazi o izbornom procesu biti predstavljeni nakon što budu prikupljeni izvještaji iz terena. Šef posmatračke misije Luis Graca rekao je da je glavni cilj međunarodnih posmatrača protiv

0: cijeniti u kojoj mjeri se poštuju demokratski standardi i obaveze preuzete u okviru OEPS-a.
1: U nastavku emisije čućemo izvještaje naših reportera sa birališta iz nekoliko gradova u našoj zemlji. Izvještaj iz Sarajeva donosi nam Selma Boračić-Mršo.
2: Prvi birači, oni najodgovorniji u našem društvu, penzioneri, prije 7 sati bili su na svojim biračkim mjestima. Strpljivo su čekali otvaranje kako bi ostvarili svoje građansko pravo. Pravo glasa na području kantona Sarajevo ima nešto više od 300.000 građana, a oni koje smo anketirali očekuju promjene na bolje, te kažu da im glasanje uz pomoć novih tehnologija nije stvaralo probleme.
3: Oni koji smo glasali da budu izabrani, očekujem promjene, pozitivno.
4: Očekujem jednostavno bolje.
5: Nadamo se promjenama.
6: Samo da bude bolje.
7: Daj Bože da bude bolje. A čisto sumnja.
8: Sve je uredno prošlo bez problema.
9: Nove tehnologije nisu bile.
8: Nikakav problem.
7: Nije bilo, baš je bilo. Odavno je trebalo da vam kažem.
4: Ja sam mislila da će se biti više komplikovano, ali zaista vrede.
10: Pa bilo, evo vidite da kašnjenje bilo. Kašnjenje na biračkim mjestima, nismo spremni, očito, ali dobro.
2: Na području kantona Sarajevo većina biračkih mjesta otvorena je na vrijeme, u 7 sati, ali na nekoliko mjesta zabilježena su manja kašnjenja. Na području općine Novo Sarajevo otvaranje jednog biračkog mjesta kasnilo je 2 sata, jer jedan od skenera nije radio. Predsjednik općinske izborne komisije općine Novi Grad, Alen Zorlak.
11: Bez ometanja i zastoja proces teče u ovom trenutku. Ona 359 biračkih mjesta i 14 mobilnih timova, koliko je angažovano u općinu Sarajeva u ovoj izbornoj jedinici.
2: Biračka mjesta su u 7 sati otvorena i za građane istočnog Sarajeva. Prema riječima predsjednika općinske izborne komisije istočno Novo Sarajevo Darija Krstića, zabilježena su manja kašnjenja na nekoliko biračkih mjesta, ali izborni dan protiče bez većih problema.
12: Jutros bilo je određenih kašnjenja na biračkim mjestima iz tehničkih razloga, međutim sva biračka mjesta su otvorena do nekih 7:35. Dakle, neko redovno, a maksimalno kašnjenje bilo 35 minuta.
2: Građani istočnog Sarajeva očekuju da će nove izborne tehnologije doprinijeti transparentnijem procesu glasanja.
13: Očekujem da građani budu hrabri, da izađu i mislim da će biti to sve dobro kako treba i da se ne plaši izbornih tehnologija.
14: Nadam se zbog bar ovog novog načina glasanja da bi možda mogla biti transparentnija i bolja.
5: Moraju da budu izbori, treba, jer ima svašta, muljaju svašta.
2: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo saopštili su da je danas organizovan rad dežurnih referenata raspoređenih na poslovima izdavanja ličnih karata, prebivališta i boravišta, jedinstvenih matičnih brojeva putnih isprava, akvizicije podataka i izdavanja dokumenata u svim sektorima za građanska stanja MUP-a kantona Sarajevo. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
1: Izborni dan u Republici Srpskoj protiče bez incidenata, saopšteno je iz entitetskog MUP-a. Od 1957 biračkih mjesta 201 nije otvoreno na vrijeme. Kašnjenja je bilo u Banja Luci, a u Bijeljini do 10 časova glasanje nije počelo na 5 biračkih mjesta. Opširnije Miroslav Nicović.
15: Problema sa početkom glasanja bilo je u Bijeljini, gdje na 30 od 184 biračkih mjesta u 7 časova nije pokrenuto glasanje putem skenera. Ipak predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić rekla je da se glasanje trenutno ne odvija na 5 biračkih mjesta na kojima nije pokrenuta nova tehnologija, dok na ostalim biračkim mjestima ima grešaka koje se otklanjaju. Nešto ranije izjavila je da je bilo odustajanja članova biračkih odbora i operatera na području Bijeljine.
16: Na određenom broju biračkih mjesta su odustali članovi ili predsjednici biračkih odbora, ali ono što jeste problem to je da je veliki broj operatera odustao koji treba da pokrenu tu dijagnostiku. Oni koji kasne, a pokrene se, on će nadoknaditi. Pitanje samo da ih pokrenemo.
15: Inače, birališta su jutros otvorena i u drugim dijelovima Republike Srpske. U Banja Luci se glasa na 259 biračkih mjesta, a pravo glasa ima više od 192.000 birača. Predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić kaže da su gotovo sva biračka mjesta otvorena na vrijeme, da se glasanje odvija bez problema, uz manja kašnjenja na pojedinim lokacijama.
17: Za sada mi još nemamo potvrdu za 9 biračkih mjesta da su uopšte otvorena. Bilo je kašnjenja, razlog tih kašnjenja je malo nesnalaženje vezano za

0: korištenje novih izbornih tehnologija, ali i samo prebrojavanje glasačkih listića, obzirom da imamo 4 nivoa, da su glasački listići malo tvrđi pa ih je teže brojati. To je jedan od razloga na biračkim mjestima gdje se kasnilo u prosjeku 10 minuta sa otvaranjem.
1: Birači se prvi put susreću sa novim izbornim tehnologijama. Građani koji su glasali u Banja Luci, sa kojima smo razgovarali, kažu da proces traje nešto duže, ali da nije mnogo komplikovan.
2: Nije to toliko komplikovano. To moraš da pratiš uputstva. Kad pratiš uputstva, sve je lako. Tako da ja uopšte nisam imao problema.
3: Pa imali smo taktički problem sa skenerom. Nije htio da prihvati skeniranje. Tako da je trajalo, evo, zbog tehničkih problema 20 minuta.
4: I uopšte to nije toliko komplikovano. Mislila sam da će biti malo komplikovanije. Samo se malo sačeka da skener odradi svoj posao.
5: Tehnologija ko tehnologija je okej. Okay. Ali ovi listići su katastrofa.
1: Manji problemi zabilježeni su i u drugim gradovima, uglavnom sa izbornim tehnologijama. Zbog problema sa novim tehnologijama, početak glasanja kasnio je na desetak biračkih mjesta u Foči. Skener nije radio na pojednom biračkom mjestu u Gradišci, Kozarskoj Dubici i Bratuncu. Glasanje je kasnilo na tri lokacije u Prnjavoru, kao i na po dva biračka mjesta u Bileći, Modriči, Višegradu i Novom Gradu. Za BiH Radio 1, Miroslav Nicović.
6: Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj rade i danas zbog održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Ove lokacije će biti otvorene do 19 časova, odnosno do zatvaranja birališta. Podsjetimo, svoje biračko pravo na opštim izborima mogu iskoristiti građani koji imaju validne lične dokumente, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. U Brčko distriktu otvoreno je svi 138 biračkih mjesta, a na desetak su zabilježeni problemi sa skenerima za glasačke listiće. Iz izborne komisije distrikta potvrdili su da na teren izlaze tehničke ekipe kako bi otklonile kvarove. Istakli su da ukoliko se kvar ne može otkloniti, birački odbori prelaze na stari sistem glasanja. Dodali su da uređaji za elektronsku identifikaciju birača rade bez greške na svim biračkim mjestima. Pravo glasa u distriktu Brčko ima nešto više od 77.000 birača.
7: I na pojedinim biralištima u Mostaru bilo je problema sa skenerima. Na mjestima gdje je početak biračkog procesa kasnio zbog tehničkih problema, glasanje će biti produženo za vrijeme kašnjenja. Iz Mostara, Igor Božović.
8: Birališta u Hercegovini u pravilu su otvorena na vrijeme, ali su neka imala tehničkih problema s novom tehnologijom. Predsjednik gradskog izbornog povjerenstva Mostar Mario Čuturić.
9: Sva biračka mjesta su bila otvorena u 7.15, osim jednoga biračkog mjesta koje je imalo kašnjenje od sat i pol zbog kvara na skeneru. I to smo otklonili, tu se otvorilo u 8.30, produžit će se rad za sat i pol za toliko kašnjenja i za sada od tog perioda nemamo više nigdje smetnje ni nigdje prekida glasanja i slično, dakle sve se odvija uredno.
8: Građanima uglavnom ne smeta nešto spori proces glasovanja i očekuju napredak nakon izbora.
10: Pa ne znam, neku promjenu pa vidit ćemo sad, nabolje nadam se.
11: Svaka promjena je dobrodošla, pretpostavljam da će biti. Mislim da će to pokazati pravičnije rezultate.
12: Prije svega da u duhu demokracije se izaberu predstavnici glasača, u stvari oni koji izlaze na izbore, da oni zaista izaberu ono ko želi da ih predstavlja u većinskom broju. Moram reći, zaista nove tehnologije, mnogi su imali sumnje, ali ovo što sam ja obavio jutros je zaista bilo brzo, manje od jedne minute.
10: Pa mislim da je puno bolje ovo nego prijašnjih godina, puno zbiljnije izgleda, puno praktičnije.
8: U Mostaru imaju 152 biračka mjesta na kojima pravo glasa ima oko 100.000 građana. Za Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije natječe se 15 političkih subjekata, a pravo glasa ima nepunih 200.000 birača. Za BH Radio 1, Igor Božović.
7: Kako protiče glasanje u Zeničko-Dobojskom kantonu, čućemo u izvještaju Mirsada Bajtarevića.
13: Prema riječima predsjednika Gradske izborne komisije Muamera Kovača, sva biračka mjesta su otvorena na vrijeme, dakle u 7 sati uz kašnjenje od sat vremena na dva biračka mjesta.
14: Ali eto, prevazilazi se problemi, operateri i tehničko osoblje rade svoj dio posla. Sad zato nekih većih problema zaista nema, možemo reći.
13: Pored redovnih biračkih mjesta, Gradska izborna komisija Zenica formirala je 4 mobilna tima, 2 u penzionerskom domu i domu za stara lica,

0: jedan u kazneno-popravnom zavodu i jedan mobilni tim koji je raspoređen na području grada Zenice. A da postoje problemi s novim načinom glasanja potvrđuje i predsjednik općinske izborne komisije Kakanj, Ernard Čizmić, gdje je registrovano 34.100 glasača koji će glasati na 48 birališta.
1: Bilo je mali nekih tehničkih problema i blaga zakašnjenja, no međutim najdalje do 8 sati sva biračka mjesta su otvorena, izborni proces teče u redu.
0: Kašnjenja su u Zedo kantonu zabilježena i u Visokom Maglaju, Varešu i Usori. Šta kažu glasači, kakva su očekivanja?
2: Pa ne znam, očekujem nešto novo, očekujem da će biti neki promjeni, tako.
3: Da će biti regularnim, poštenim, fair, da će proći bez incidenata.
4: Da nam bude bolje, uvijek je tako. Biće jednog dana ko Bog da.
5: Pa očekujem da budu fair, pošten, da s ovom novom tehnologijom, da izbori jednostavno, ovo su prvi izbori koji možemo očekivati da budu regularni i bez krađe, bez nekih malverzacija na koje smo navikli.
0: Kada se konkretno radi o izborima za Skupštinu Zeničko-Dobojskog kantona, registrovano je 15 političkih stranaka, dok se na stranačkim listama nalazi ukupno 564 kandidata. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
6: A posljednje informacije o toku izbora u Tuzli donosi nam Miral Čeliković.
7: Početak izbornog dana u Tuzlanskom kantonu protekao je prema očekivanjima uz blaga kašnjenja na 50-ak lokacija, uglavnom zbog brojanja glasačkih listića. Nešto duža kašnjenja zabilježena su na dva biračka mjesta, po jedno u Lukavcu i Gradarcu, zbog tehničkih problema sa uređajima za skeniranje glasačkih listića. Očekivanja građana su različita, mada je izvjesno mnogo veće povjerenje u rezultate izbora, prije svega zbog uvođenja novih tehnologija.
8: Od izbora ništa posebno ne očekujem, mislim da je sve po starom. A tehnologije pa relativno, možda će biti manje krađe glasova.
9: Na ove izbore sam izašao baš zato što vjerujem u nove izborne tehnologije i mislim da će tako učiniti i većina građana koji su do sada bili razočarani onakvim glasanjima, punim malverzacija.
10: Ne očekujem apsolutno ništa jer ni jedna stranka nije suspendovana do sad, nikom nije zabranjeno političko djelovanje i jedino što mogu učiniti jeste da niko ne manipulira mojim glasačkim listićem.
11: Ja vjerujem u tehnologiju, mislim da ovo nema krađe i mislim da će to da biti dobro.
12: Vjerujem puno i očekujem bolje.
7: Kada je u pitanju najveća izborna jedinica, grad Tuzla, pravo glasa ima oko 111.500 građana. Oni glasaju na 154 redovna i jedno biračko mjesto u odsustvu. Angažirano je i 9 mobilnih timova. Predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla, Asja Kravić.
13: Na 7 biračkih mjesta je utvrđeno kašnjenje do 1 sat zbog brojanja glasačkih listića, a na 7 biračkih mjesta kašnjenje je nastalo zbog skenera ili uređaja za identifikaciju birača. Izlaznost prema presjeku napravljenom u 11 sati za izbornu jedinicu Tuzla iznosi 9,88%.
7: I pored kašenja na pojedinim biračkim mjestima i nekoliko prijava izbornih nepravilnosti, u Tuzlanskom kantonu nisu zabilježeni niti prijavljeni teži incidenti, potvrdili su iz MUP-a Tuzlanskog kantona, koji navode da policijski službenici tokom izbornog dana nastavljaju osiguravati biračka mjesta i pratiti sigurnosnu situaciju. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
14: Navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava i odrona kamenoloma iznad Donje Jablanice u kojoj je stradalo 19 osoba. Poskok sprovodi istragu u vezi sa uticajem kamenoloma u vlasništvu firme Sani DOO na obim tragedije, a stanovnici koji su ostali bez kuća još čekaju završetak novih objekata. Oštećeni objekti koji su ispunjavali uslove obnovljeni su, kažu, u opštini Jablanica. 4. oktobar je u Jablanici dan žalosti. Također, poplava je odnijela još 8 žrtava u Konjicu i Fojnici. Brazilci glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji će odlučiti hoće li najveća zemlja Latinske Amerike pratiti regionalni trend skretanja prema konzervatizmu ili odabrati vlastiti put. U zemlji sa gotovo 159 miliona birača, glavna predsjednička trka svela se na aktualnog šefa države Luisa da Silvu i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u nenajavljenu posjetu u Kijev. Pred polazak Merz je poručio da će predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom poručiti da na pomoć Njemačke može i dalje računati. Ovo je druga Merzova posjeta u Ukrajini na položaju kancelara.

0: talara, posjetio je Kijev u maju prošle godine, samo 4 dana nakon polaganja zakletve za kancelara u Bundestagu. Program trećeg dana Internacionalnog teatarskog festivala MES na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo donosi dokumentarnu predstavu Slučaj Pelikot u koprodukciji Wiener Festwochena iz Austrije i MES-a. Scenski prikaz donosi jedno od najznačajnijih evropskih suđenja u vezi sa seksualnim nasiljem, suđenje Dominiku Pelikotu i još 50-orici muškaraca, koji su godinama drogirali i silovali njegovu suprugu. Predstava otvara pitanja seksualnog nasilja, odgovornosti društva i institucija, te odnosa prema žrtvama. Posebnost sarajevskog izvođenja predstavlja činjenica da u predstavi učestvuje veliki ansambl BH glumaca.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli 17, Banja Luci 18, Mostaru 22, u Neumu 23 stepena.
0: Danas u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano. Dnevna temperatura od 20 do 26, a na jugu do 29 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Posle remija u Zenici sa Švedskom 1-1 u okviru trećeg kola Lige Nacija, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine iskoristila je dan odmora, a već danas nastavlja pripreme za novi izazov, duel sa Poljskom također na Bilinom polju. Po planu je da se prvo održi preskonferencija, a potom u večernjim časovima i oficijelni trening na stadionu Asim Ferhatović Hase. Duel sa Poljskom, koji će biti odigran sutra sa početkom od 20 sati 45 minuta, pratit ćemo kroz direktan prijenos u programima BHRT-a. Podsjetimo, Poljska je u prošloj rundi deklasirala Rumuniju sa 6-0, ima 4 boda, dok je naša reprezentacija osvojila 5. U sinoćnjem programu Lige Nacija odigrano je 8 mečeva, a u centru pažnje bio je duel na Rujevici, gdje je Engleska pregazila Hrvatsku sa čak 7-0. Vatreni su tako upisali najteži poraz u istoriji. Golove za Engleze postigli su po dva Harry Kane, Jude Bellingham i Bukayo Saka, dok je jedan dijelom Morgana Rodgersa. Drugi duel ove grupe igrali su Španija i Češka, a Crvena furija je slavila sa 3-1. U B diviziji Sjeverna Makedonija 0-2 te Švajcarska Slovenija 2-1. U Ligi C 4 domaće pobjede. Finska je savladala Albaniju 2-1, Bjelorusija San Marino 4-0, Estonija je bila bolja od Luksemburga 1-0, dok je Island savladao Bugarsku sa 3:0. Večera se nastavlja takmičenje u Ligi Nacija duelima četvrtog kola. Srbija će posle sva tri uvodna poraza gostovati kod Holandije od 20:45, a u istom terminu lider Grčka dočekuje Njemačku. U drugoj grupi sastaju se Portugal, Norveška, te Wales i Danska. Košarkaši i gokeje pobjednički su otvorili novu sezonu u regionalnoj ABA ligi, pošto su na domaćem parketu u Laktašima savladali Slovan iz Bratislave sa 97-89. Najupečatljiviji u pobjedničkom timu bio je organizator igre Roman Pen, koji je postigao 18 poena te dodao 9 asistencija. U poraženoj ekipi iz Slovačke daleko najbolji pojedinac bio je crnogorski veteran Zoran Nikolić, 24 koša. Za odličan start i uvodne pobjede sva tri BH predstavnika pored širokog i hokeja pobrinula se Sarajevska Bosna gostujućim triumfom nad Spartakom u Subotici 95-79. Studente je do pobjede vodio Talić sa 18 poena. CDVita Olimpija je bila bolja od Cibone, a Kluž u Beču nadigrao istoimeni klub. Večera se sastaju FMP Crvena zvezda te Ilirija i Dubaji. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Marketing BH Radija 1.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Radio 1. Glas.

0: VH Radio 1, vaš medijski servis. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: VH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 5. oktobar od 12 sati i 15 minuta.

0: U Bosni i Hercegovini održavaju se opšti izbori. Većina biračkih mjesta otvorena je u 7 sati. Izbori se provode uz nove izborne tehnologije, upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Do 11 sati glasalo je 11,94% birača, odnosno oko 413.000 građana. Iako je na pojedinim biračkim mjestima bilo tehničkih problema i kašnjenja, iz Centralne izborne komisije navode da se izborni proces uglavnom odvija bez većih poteškoća. Zabilježeno je i nekoliko incidenata nakon kojih je glasanje nastavljeno, govore predsjednik i članica CIK-a Jovan Kalaba i Vanja Bjelica-Prutina.
1: U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoji problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novoizdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanim istih od strane biračkog odbora. Najviše problema bilo je u Bijeljini, prema zadnjoj informaciji tamo su se situacija stabilizovala. Prema informacijama do 11 časova su zabilježena dva incidenta u Tuzli i Banovićima, te su policijski službenici preduzali potrebne radnje. Također, dobijenim od ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa do 11 sati su primili dvije prijave za narušavanje javnog reda i mira. U jednom slučaju je izdat prekršajni nalog, a u drugom nije bilo osnova za postupanje.
2: Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Istu situaciju smo imali na testnim izborima gdje smo imali određene probleme sa uređajima i naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju uređajem. Što se tiče načina rješavanja ovih problema u toku današnjeg dana, poštuju se one procedure koje smo propisali. Dakle, tu je tehnička podrška, ako ni to nije moguće, tu je zamjena uređaja, tako da se poštuju te vrste procedura, a što se tiče postupanja u slučaju da se ne može omogućiti dalje skeniranje, odnosno funkcionisanje tog uređaja, Centralna izborna komisija odluku donosi od slučaja do slučaja. Nijedna izborna komisija u ovom trenutku nema poruku Centralne izborne komisije da se neće koristiti skener, odnosno da će se glasački listići ručno brojati.
0: Na području opštine Srebrenica registrovano je ukupno 13.973 birača koji svoje biračko pravo mogu ostvariti na 22 biračka mjesta. Za stare, bolesne i nepokretne osobe formirana su dva mobilna tima kako bi im se omogućilo da svoje biračko pravo ostvare na kućnim adresama. Do 11 sati biračko pravo ostvarilo je 10,88% registrovanih birača. O izbornom procesu u Srebrenici govori predsjednica Opštinske izborne komisije Srebrenica Ljiljana Stevanović.
3: Dva biračka mjesta otvorena na vrijeme u 7. Skeneri rade. Jedini problem koji imamo u vezi autentifikacije ličnih dokumenata. Važeći lični dokumenata, lični dokument koji su trajni ili koji su izdati i prije 45 dana, znači prije zaključenja CBS-a. S njima imamo problem pa rješavamo evo na koji način će glasati ljudi. Imali smo dva biračka mjesta koje moramo ručno da unesemo jer nije ta prenos zbog mreže nije moglo direktno da se ažurira.
0: U Doboju je do 11 sati na gotovo 100 glasačkih mjesta glasalo oko 18% od ukupno 63.118 glasača. Iz Gradske izborne komisije ističu da su imali 20 prigovora i da su na 3 glasačka mjesta zamijenjeni skeneri. Na biračkim mjestima primjetni su duži redovi nego ranije. Evo šta o očekivanjima kažu građani Doboja.
4: Zadovoljan sam novom tehnologijom i želio bih da kažem da politika mora da služi građanima i opštem dobru.
5: Očekujemo pošteni izbor. Očekujemo. Ranije nisu bile ovakve gužve. Nije bilo ovako čekanje. Jednostavno ne znam što se dešava.
6: Pa nije komplikovano kako sam mislio da će biti. Jednostavno je tu.
0: Predstavnici posmatračke misije Parlamentarne skupštine OSCE-a ocijenili su da opšti izbori u Bosni i Hercegovini za sada protiču mirno i bez značajnijih poteškoća. Naglasili su da će konačni nalazi o izbornom procesu biti predstavljeni na

0: nakon što budu prikupljeni izvještaji iz terena. Šef posmatračke misije Luis Graca rekao je da je glavni cilj međunarodnih posmatrača procijeniti u kojoj mjeri se poštuju demokratski standardi i obaveze preuzete u okviru OSCE-a. Danas je u Jablanici dan žalosti. Navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava i odrona kamenoloma iznad Donje Jablanice i pogibije 19 osoba. Poskok i dalje provodi istragu u vezi sa uticajem kamenoloma u vlasništvu firme Sani na posljedice tragedije, a stanovnici koji su ostali bez kuća još čekaju završetak novih objekata. Oštećeni objekti koji su ispunjavali uslove obnovljeni su, kažu u opštini Jablanica. U poplavama je tada stradalo još 8 osoba u Konjicu i Fojnici. Ruski dron pogodio je sjeverni most preko rijeke Dnjepar u Kijevu. Za sad nema izvještaja o stradalim osobama. U posljednjih nekoliko dana ruske snage su napadima izazvale potpuno ili djelimično zatvaranje 3 od 6 drumskih mostova preko Dnjepra u Kijevu, što je dovelo do velikih poteškoća u saobraćaju. Rusko ministarstvo vanjskih poslova zaprijetilo je da će nastaviti, kako kažu, masovne uzvratne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove i pozvalo strane državljane i diplomate da napuste tu zemlju. Njemački kancelar Friedrich Merz stigao je u nenajavljenu posjetu u Kijev. Merz je pred polazak poručio da će predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom potvrditi da na pomoć Njemačke može i dalje računati. Ovo je 2. Mercova posjeta Ukrajini otkako je na položaju kancelara. Posjetio je Kijev u maju prošle godine, samo 4 dana nakon polaganja zakletve za kancelara u Bundestagu. Brazilci glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji će odlučiti hoće li najveća zemlja Latinske Amerike pratiti regionalni trend skretanja prema konzervatizmu ili odabrati vlastiti put. U zemlji sa gotovo 159 miliona birača, glavna predsjednička utrka svela se na aktuelnog šefa države Luisa da Silvu i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. U Sarajevu je 16 stepeni, Srebrenici 17, Livnu 19, Banja Luci i Tuzli 20, Doboju 21, Trebinju 23, u Mostaru 24 stepena. Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Dobrodošli u muzičku centralu.
4: Ovo je muzička centrala.
5: Dragi gledaoci i slušaoci, dobro nam došli novo izdanje emisije Muzička centrala.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sjajne ponude i akcije u Didaku Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakushop.com.

0: glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Iako je na pojedinim biračkim mjestima bilo tehničkih problema i kašnjenja, iz Centralne izborne komisije navode da se izborni proces uglavnom odvija bez većih poteškoća. Zabilježeno je i nekoliko incidenata nakon kojih je glasanje nastavljeno, govore predsjednik i članica CIK-a Jovan Kalaba i Vanja Bjelica-Prutina.
1: U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoje problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novo izdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanjem istih od strane biračkog odbora. Najviše problema bilo je u Bijeljini, prema zadnjoj informaciji tamo su se situacija stabilizovala. Prema informacijama, do 11 časova su zabilježena dva incidenta u Tuzli i Banovićima, gdje su policijski službenici preduzali potrebne radnje. Također, dobijenim od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa do 11 sati su primili dvije prijave za narušavanje javnog reda i mira. U jednom slučaju je izdat prekršajni nalog, a u drugom nije bilo osnova za postupanje.
2: Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Istu situaciju smo imali na testnim izborima gdje smo imali određene probleme sa uređajima i naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju uređajem. Što se tiče načina rješavanja ovih problema u toku današnjeg dana, poštuju se one procedure koje smo propisali. Dakle, tu je tehnička podrška, ako ni to nije moguće, tu je zamjena uređaja, tako da se poštuju te vrste procedura, a što se tiče postupanja u slučaju da se ne može omogućiti dalje skeniranje, odnosno funkcionisanje tog uređaja, Centralna izborna komisija odluku donosi od slučaja do slučaja. Nijedna izborna komisija u ovom trenutku nema poruku Centralne izborne komisije da se neće koristiti skener, odnosno da će se glasački listići ručno brojati.
0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je ukupno 61 teži oblik kršenja izbornih pravila. Kad je riječ o upotrebi nove izborne tehnologije, saopštili su da je određenih tehničkih problema bilo, ali da se od upotrebe opreme gotovo nigdje nije odustalo. Izborni dan u Bihaću za sada protiče mirno i bez većih problema. Otvoreno je svi 79 redovnih biračkih mjesta, a na terenu su i 4 mobilna tima. Jutros je bilo kašnjenja na pojedinim biračkim mjestima, uglavnom zbog primjene novih izbornih tehnologija, ali su svi problemi u međuvremenu riješeni. Birački odbori koji su kasnili sa otvaranjem bit će u obavezi nadoknaditi to vrijeme, govori predsjednik Gradske izborne komisije Bihać Šemsudin Muslić.
3: Ono što je najbitnije, svi ti problemi su riješeni do ovog momenta. Ono kako se javljaju problemi, tako mi rješavamo zajedno sa operaterima, sa predsjednicima biračkih odbora, tako da u ovom momentu ono što mogu reći jeste da je situacija poprilično zadovoljavajuća.
0: A evo šta od izbora očekuju građani Bihaća.
4: Izlazim na glasanje redovno, u ovim okolnostima sumnjam u bolje BiH za duže vrijeme.
5: Očekujem da se puno više zalažu za školstvo, za penzionere, za zapošljavanje.
6: Da mladi ostaju, da ne napuštaju domovinu, da bolje zapošljavanje, bolja radna mjesta.
7: Imam kćer od godinu i po dana i zaista želim biti optimistična kada je njeno odrastanje u pitanju i mislim naravno da temelj države leži u mladima. Dakle, ne samo meni, već našoj djeci.
8: Sad isto nisam optimističan, ali evo, nadam se da ću biti u krivu, iskreno, volio bi.
0: Danas je u Jablanici dan žalosti. Navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava i odrona kamenoloma iznad Donje Jablanice i pogibije 19 osoba. Poskok i dalje provodi istragu u vezi sa uticajem kamenoloma u vlasništvu firme Sani na posljedice tragedije, a stanovnici koji su ostali bez kuća još čekaju završetak novih objekata. Oštećeni objekti koji su ispunjavali uslove obnovljeni su, kažu u opštini Jablanica. U poplavama je stradalo još 8 osoba u Konjicu i Fojnici. 2 osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala nakon obilnih kiša i poplava u španskoj regiji Kataloniji. Katalonske vlasti izdale su crveni alarm, upozorenje najvišeg nivoa i pozvale stanovništvo da ostane u zatvorenom prostoru do danas popodne, jer bi sjeveroistočni dio regije mogao pogoditi mini uragan uz prognozirane nove obilne padavine.

0: padavine. Ruski dron pogodio je sjeverni most preko rijeke Dnjepar u Kijevu. Za sad nema izvještaja o stradalim osobama. U posljednjih nekoliko dana ruske snage su napadima izazvale potpuno ili djelimično zatvaranje 3 od 6 drumskih mostova preko Dnjepra u Kijevu, što je dovelo do velikih poteškoća u saobraćaju. Rusko ministarstvo vanjskih poslova zaprijetilo je da će nastaviti, kako kažu, masovne uzvratne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove i pozvalo strane državljane i diplomate da napuste tu zemlju. Njemački kancelar Friedrich Merz doputovao je u Kijev u pratnji predstavnika njemačkih kompanija namjenske industrije u jeku eskalacije ruskih napada na ukrajinske gradove. Merz će objaviti paket mjera kojim je predviđena dodjela oko 1 milijardu eura vojne pomoći i 350 miliona eura za sanaciju energetskog sektora. Očekuje se da će se tokom posjete biti postignut dogovor o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica. Brazilci glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji će odlučiti hoće li najveća zemlja Latinske Amerike pratiti regionalni trend skretanja prema konzervatizmu ili odabrati vlastiti put. U zemlji sa gotovo 159 miliona birača glavna predsjednička utrka svela se na aktuelnog šefa države Luisa da Silvu i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. U Sarajevu i Srebrenici je 19 stepeni, Bihaću i Livnu 21, Tuzli, Banja Luci, Doboju i Bijeljini 22, Trebinju 25, u Mostaru 27 stepeni. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: Jedna je od najvećih zvijezda generacije. Proslavila se kao glumica na Disney Channelu u seriji High School Musical, The Musical, The Series. Pjesma iz pomenutog TV showa All I Want, koju je sama napisala, streamana je na Spotify-u preko 600 miliona puta. Vlasnica je 3 Grammy-a, 4 MTV Video Music priznanja, te 7 Billboard Music nagrada. Proglašena je Time-ovom zabavljačicom godine 2021. Billboardovom ženom 2022. i ASCAP-ovim pop tekstopiscem iste te 2022. ali i 2024. godine. Na TikToku ima 27, a na Instagramu 42 miliona pratilaca. U današnjem izdanju albuma Sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam mladu američku kantautoricu raskošnog talenta Oliviju Rodrigo i njen najnoviji uradak You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Emisiju počinjemo pjesmama koje otvaraju LP, a to su Drop Dead, Stupid Song i Honeybee.

Album sedmice BH Radija 1.

To je bila Maggots for Brains, numera sa najnovijeg izdanja 23-godišnje američke zvijezde Olivije Rodrigo. Prva dva uratka mlade pjevačice, Soa iz 2021. i Guts iz 2023. godine, mogu projektovati pogrešnu sliku jednostavnih kombinacija dramatičnih balada, pop roka i pop panka. U stvari je riječ o promišljenom pisanju te numerama punim emocionalnih udara. Sa novim albumom Olivija još više komplikuje stvari dok priča priču o vezi od početnih tačaka zaljubljenosti do shvatanja da stvari nisu obostrane i da zapravo ne funkcionišu. Tekstovi su oživljeni čitavim dijapazonom različitih melodija, atmosfera se mijenja iz pjesme u pjesmu, a bogata instrumentacija je u funkciji potvrde kvalitete i LP podiže na viši nivo. Nevjerovatni rollercoaster pjesama ujedno je i jedan od najfinijih i najzanimljivijih pop albuma koje ćemo imati prilike da čujemo ove godine. Preslušavamo You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, novi LP Olivije Rodrigo, slijede You Plus Me Equals a Heart i My Way.

Upravo smo čuli Purple, pjesmu sa You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, posljednjeg izdanja američke muzičke zvijezde Olivije Rodrigo. Riječ je o trećem studijskom albumu kantautorice, objavljenom 12. juna preko izdavačke kuće Geffen Records. LP ukupnog trajanja od 50 minuta sastoji se od 13 numera, dok specijalna edicija izdanja sadrži dodatnu bonus pjesmu Never Do. U Europi album je zasjeo na vrh muzičkih listi u 15 zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Austriju, Njemačku, Francusku, Italiju i Španiju. Također je proveo dvije sedmice na vrhu američke Billboardove 200 ljestvice te kanadske liste najboljih albuma, dok je u Australiji i Novom Zelandu vladao po 3 sedmice. Osim za Rodrigo, pohvale idu i na račun njenog dugogodišnjeg saradnika i producenta Dana Nigra, koji je zaslužan da neke ključne tačke uratka zvuče fantastično i bajkovito. U nastavku se vraćamo preslušavanju izdanja You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, slijede numere The Cure i Bagged, a zatim i saradnja sa Robertom Smithom, frontmanom legendarnog engleskog gothic rock sastava The Cure, pjesma What's Wrong With Me.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Do 14 sati na opštim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 20,6% birača, odnosno oko 739.000 građana. Izbori se provode uz nove izborne tehnologije, upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Iako je na pojedinim biračkim mjestima bilo tehničkih problema i kašnjenja, iz Centralne izborne komisije navode da se izborni proces uglavnom odvija bez većih poteškoća. Zabilježeno je i nekoliko incidenata nakon kojih je glasanje nastavljeno. Govore predsjednik i članica CIK-a Jovan Kalaba i Vanja Bjelica Prutina.
1: U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoje problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novoizdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanjem istih od strane biračkog odbora. Najviše problema bilo je u Bijeljini. Prema zadnjoj informaciji, tamo su se situacija stabilizovala. Prema informacijama, do 11 časova su zabilježena dva incidenta u Tuzli i Banovićima, te su policijski službenici preduzali potrebne radnje. Također, dobijenim od ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa do 11 sati su primili dvije prijave za narušavanje javnog reda i mira. U jednom slučaju je izdat prekršajni nalog, a u drugom nije bilo osnova za postupanje.
2: Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Istu situaciju smo imali na tesnim izborima gdje smo imali određene probleme sa uređajima i naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju uređajem. Što se tiče načina rješavanja ovih problema u toku današnjeg dana, poštuju se one procedure koje smo propisali. Dakle, tu je tehnička podrška, ako ni to nije moguće, tu je zamjena uređaja, tako da se poštuju te vrste procedura, a što se tiče postupanja u slučaju da se ne može omogućiti dalje skeniranje, odnosno funkcionisanje tog uređaja, Centralna izborna komisija odluku donosi od slučaja do slučaja. Nijedna izborna komisija u ovom trenutku nema poruku Centralne izborne komisije da se neće koristiti skener, odnosno da će se glasački listići ručno brojati.
0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je ukupno 61 teži oblik kršenja izbornih pravila. Kad je riječ o upotrebi nove izborne tehnologije, saopštili su da je određenih tehničkih problema bilo, ali da se od upotrebe nove opreme gotovo nigdje nije odustalo. Manjih kašnjenja zbog nove izborne tehnologije bilo je i u Bijeljini i u Zvorniku, ali sve poteškoće su otklonjene. Zabilježene su pritužbe za zloupotrebu pomoći pri glasanju na pojedinim glasačkim mjestima, izvještava Ivana Trbić.
3: Izborni dan u Bijeljini počeo je sa velikim problemima. Od 184 biračka mjesta 30 je bilo neotvoreno i tako situacija je bila negdje do 11 časova. Prema posljednjim informacijama iz Gradske izborne komisije u Bijeljini, situacija je sada, da tako kažem, stabilizovana i na svim biračkim mjestima instalirani su skeneri i rade, izborni proces se odvija. Inače, pravo glasa u Bijeljini ima 111.000 birača i ovo je druga po veličini izborna jedinica. Bilo je problema i oko odustajanja operatera, ali i članova biračkih odbora, ali kako kažu, kako dan odmiče u Bijeljini se izborni dan sada odvija bez problema. Kada je riječ o izbornoj jedinici 7, u Zvorniku svoje pravo glasa do 14 časova iskoristilo je oko 30% birača. Inače, ovdje pravo glasa ima 53.962 birača na 67 biračkih mjesta. U javnosti je bilo riječi o određenim nepravilnostima, kako nam je rečeno iz Gradske izborne komisije. Nepravilnosti jesu prijavljene, ali odnose se na zloupotrebu pomoći pri glasanju zbog novog sistema. Većem broju građana potrebna je pomoć pri glasanju, pa je tu bilo i zamjerki određenih članova biračkih odbora. Rečeno nam je i da je bilo određenih verbalnih razmirica na biračkim mjestima, ali to nije uticalo na sami tok glasanja. Bilo je i određenih tehničkih smetnji zbog loše pokrivenosti mrežom, ali kao što sam rekla, ni na jednom biračkom mjestu u Zvorniku nema obustave glasanja. S obzirom da je bilo određenih zastoja, kao što sam rekla, u Bijeljini 30 biračkih mjesta čak nije otvoreno na vrijeme, iz gradskih izbornih komisija u Bijeljini Zvorniku kažu da će tamo gdje je bilo zastoj i gdje nije obavljeno glasanje, to biti nadoknađeno produžavanjem rada biračkih mjesta, ipak sve će naravno biti poznato nakon zatvaranja i presjeti se prave na svakih sat ili dva. Za BH Radio 1 iz Bijeljine, iz Vornika, Ivana Trebić.
0: Gužvi na pojedinim biračkim mjestima u Trebinju uglavnom ima zbog novih izbornih tehnologija. Pojedini glasači nisu navikli na novi proces pa su to za sad jedine zabilježene poteškoće. Na jednom biračkom mjestu glasački listići za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine širi su od ulaza u skener, izvještava Nebojša Kolak.
4: Na velikoj većini na biračkim mjestima izbori se odvijaju ustaljenim tokom. Jedino na nekim mjestima ima gužve zbog novih tehnologija i ljudi koji se ne snalaze prilikom njihove upotrebe. Siniša Terzić, predsjednik gradske izborne komisije Trebinja.
5: Biračko mjesto u osnovnoj školi, dakle, nije 0.30, nije otvarno na vrijeme, otvaramo upravo sada. Dakle, sada je 1.15 iz prostog razloga što kartice za uređaj

0: skener nisu bile adekvatne, čekali smo da dođu čitavu noć, čitav dan.
1: Mlađi ljudi uglavnom znaju kako se birati i kako upotrebljavati nove tehnologije, dok se stariji ljudi slabije snalaze.
2: Nije komplikovano, oni ljudi koji su imali strpljenja i mogućnosti da pogledaju uputstva, nije bilo problema. Međutim, vidio sam da je bilo problema sa starijim ljudima koji naravno nemaju iskustva sa bilo kakvim tehnologijama.
3: Pa ništa posebno, išlo je ok, jedino što se skener kvario 2-3 puta, to već nije do ljudi, to je tehnika nova i uglavnom obaljeno je sve kako treba.
1: Zanimljivo je da su na jednom biračkom mjestu listići za parlamentarnu skupštinu BiH širi od za u skener Terzić.
0: Vidjet ćemo šta da radimo po tom pitanju, pokušat ćemo da riješimo, obzirom da sada listići personalizovani, dakle za svako biračko mjesto sa bar kodom toga biračkog mjesta ne postoji mogućnost, kao ranije što je bilo, da se oni izuzimaju i podostavljaju na biračko mjesto koje im fale.
1: Biračko mjesto koje nije otvorno u 7 časova radit će do 22 časa. Za BiH Radio 1, Nebojša Kolak.
4: Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvali su građane Bosne i Hercegovine da iskoriste svoje pravo i izađu na izbore. Šef delegacije Unije u našoj zemlji Luigi Soreka obišao je posmatračku misiju koalicije pod lupom i zahvalio članovima na angažmanu tokom izbornog dana. Soreka je apelovao da izbori proteknu u fer i demokratskoj atmosferi.
5: My first feeling is that the people at...
6: Do sada neki moj inicijalni osjećaj na osnovu onoga što sam vidio na terenu je da su ljudi zadovoljni, prije svega da budu dio ovog procesa, naravno sa novim izbornim tehnologijama dolaze i nove promjene, ali generalno i kod mladih i kod starijih uočavamo svakako jednu znatiželju da vide na koji način će funkcionisati sistem.
4: Danas je u Jablanici dan žalosti. Navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava i odrona kamenoloma iznad Donje Jablanice i pogibije 19 osoba. Poskok i dalje provodi istragu u vezi sa uticajem kamenoloma u vlasništvu firme Sani na posljedice tragedije, a stanovnici koji su ostali bez kuća još čekaju završetak novih objekata. Oštećeni objekti koji su ispunjavali uslove obnovljeni su, kažu u opštini Jablanica. U poplavama je stradalo još 8 osoba u Konjicu i Fojnici. Nakon mirnijeg vikenda srednjoškolci u Francuskoj sutra će se ponovo vratiti na barikade u sklopu protestnog pokreta koji ozbiljno potresa vladu predsjednika Emanuela Macrona. Predviđa se da bi se nasilje moglo pogoršati i da će Macronova vlada dodatno pojačati policijske akcije protiv demonstranata. Policija je prošle sedmice uhapsila više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnika. Protesti su počeli zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog osoblja. Dvije osobe su poginule, a i jedna se vodi kao nestala nakon obilnih kiša i poplava u španskoj regiji Kataloniji. Katalonske vlasti izdale su crveni alarm, upozorenje najvišeg nivoa, i pozvale stanovništvo da ostane u zatvorenom prostoru do danas popodne, jer bi sjeveroistočni dio regije mogao pogoditi mini uragan uz prognozirane nove obilne padavine. U Sarajevu je 20 stepeni, Bihaću 22, Banja Luci i Bileći 23, Doboju i Tuzli 24, Širokom Brijegu 25, Trebinju 26, u Mostaru 28 stepeni. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BiH Radija 1.
7: Reprizni program BiH Radija 1.
8: Pop.
9: Rock.
8: Rokovnik.

Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik u novom jesenjem terminu emitovanja BH Radija. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama i ovaj put Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Komercije u sve nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako

uz Didaku. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 2. do 9. oktobra. 2. oktobra 65. grupa McCoys je na čelu američke top liste sa temom Hang on Sloopy. U Velikoj Britaniji pjesma je bila na 5. mjestu kada je objavljena za novu izdavačku kuću Andrewa Oldema i Mediate. Na vrhu liste su se zadržali samo jednu nedjelju. Pjesma je originalno snimljena prethodne godine kao My Girl Sloopy od strane američke soul i rhythm and blues grupe Vibrations, koji su stigli samo do 26. mjesta.

6. oktobra 1936. pjevačica Elizabeta Beti Jurković rođena je u Opatiji. Najuspješniji period rada joj je onaj između 60. i 69. godine. Snimala je za Polidor i Setru, pjevala sa Louisom Armstrongom, obećavala veliku karijeru, ali se prerano povukla iz javnosti i posvetila kćeri i porodici. 7. oktobra 65. Jugoton je objavio Extended Play singlu zagrebačkog pjevača šlagera Ivice Šerfezija s 4 teme. Tri su Obrade, Želja, Nat King Cole iz 58. Ja te ljubim Marija, 64. Roy Orbison i meksički tradicional La Bamba koji je 58. proslavio Richie Valens te autorskom pjesmom Nikice Kalođere Ne plači ljubavi za koju je tekst napisao Ivica Krajač.

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom, tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
1: Trećeg oktobra 38. Tereza Kesovija, pjevačica šansona i zabavne muzike, rođena je u Dubrovniku, poznata po svom širokom rasponu glasa i opernom stilu. Osim na području bivše Jugoslavije, imala je i vrlo uspješnu muzičku karijeru u Francuskoj. 5. oktobra 72. američka folk ikona Melanie Safka posjetila je Zagreb u sklopu svoje velike svjetske turneje nakon što je postala globalna zvijezda i službeni port parol UNICEF-a. Njezin koncert u Zagrebu ostaje upamćen kao izuzetan muzički događaj tog vremena jer je održan baš u vrijeme njezine najveće popularnosti neposredno nakon objave megahita Brand New Key.

0: sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Trećeg oktobra 55. Aleksandra Slađana Miloševića, rok pjevačica, rođena je u Beogradu. 5. oktobra 92. izdan je Automatic for the People, 8. studijski album grupe Early M. Band koji je iz indie krugova došao do velikog izdavača i uspjeha svjetskih razmjera. Ovim albumom dostigli su kritički i komercijalni vrh karijere. Objavljeno je čak 6 singlova s albuma, od kojih su najpoznatiji Drive, Man of the Moon, Everybody Hurts i Night Swimming, koji su na listama bolje prolazili u Velikoj Britaniji nego kod kuće. Časopis Rolling Stone je album nazvao muzički neodoljivi. New York Times piše kako bend ima talenat stvarati prelijepe i osjećajne zvukove, a Time kako album odbacuje predvidljivost, istovremeno bivajući usmjerenim i fokusiranim.

0: U studiju su Aida Krehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Evo nas da oprostite u još jednom prazniku demokratije. U Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori prvi put uz korištenje nove izborne tehnologije. Do 15 sati glasalo nešto više od 916.000 glasača ili 26,88%.
0: Dvije godine od razornih poplava u Jablanici mnogi stanovnici još čekaju rješenje stambenog pitanja. U Jablanici dan žalosti.
1: U Brazilu danas predsjednički i parlamentarni izbori.
0: Učenici i studenti u Francuskoj nakon razgovora sa predstavnicima vlasti pozvali na nastavak protesta.
1: Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Još 3 sata su ostala do zatvaranja glasačkih mjesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Do 15 sati je na redovnim biračkim mjestima glasalo nešto više od 916.000 glasača ili 26,88%, potvrđeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Izbori se provode uz nove izborne tehnologije, upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Iako je na pojedinim biračkim mjestima bilo tehničkih problema i kašnjenja, iz Centralne izborne komisije navode da se izborni proces uglavnom odvija bez većih poteškoća. Zabilježeno je i nekoliko incidenata nakon kojih je glasanje nastavljeno. Emina Mojezinović.

0: Podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pojedina biračka mjesta nisu otvorena na vrijeme, uglavnom zbog problema sa izbornom tehnologijom. Najviše poteškoća bilo je u Bijeljini, dok su incidenti u Tuzli i Banovićima brzo riješeni, govori predsjednik CIK-a BiH Jovan Kalaba.
1: Postoje problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novo izdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanjem istih od strane biračkog odbora. Najviše problema bilo je u Bijeljini, prema zadnjoj informaciji i tamo su se situacija stabilizovala. Prema informacijama do 11 časova su zabilježena dva incidenta u Tuzli i Banovićima, gdje su policijski službenici preduzali potrebne radnje. Također, prema informacija dobijenim od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa, do 11 sati su primili dvije prijave za narušavanje javnog reda i mira. U jednom slučaju je izdat prekršajni nalog, a u drugom nije bilo osnova za postupanje.
0: Problemi s novom izbornom tehnologijom otvorili su i pitanje postupanja na biračkim mjestima kada skeneri nisu radili, odnosno jesu li u tim situacijama ispoštovane sve propisane procedure. O tome šta će CIK preduzeti kako bi utvrdio uzroke i provjerio postupanje na biračkim mjestima, govori članica komisije Vanja Bjelica Prutina.
2: Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Što se tiče načina rješavanja ovih problema u toku današnjeg dana, tu je tehnička podrška, ako ni to nije moguće, tu je zamjena uređaja. A što se tiče postupanja u slučaju da se ne može omogućiti dalje skeniranje, odnosno funkcionisanje tog uređaja, Centralna izborna komisija odluku donosi od slučaja do slučaja. Ne jedna izborna komisija u ovom trenutku nema poruku Centralne izborne komisije da se neće koristiti skener, odnosno da će se glasački listići ručno brojati.
0: Na pitanje šta će biti sa biračkim mjestima na kojima glasanje nije počelo na vrijeme, iz CIK-a navode da će se za svako takvo mjesto pojedinačno utvrđivati okolnosti, a nije isključena ni mogućnost ponavljanja glasanja, kaže članica CIK-a Irena Hadžiabdić.
3: Ako bude problem, nemamo puno opcija. U zakonu su pozivati birače da se vrati ili ponoviti glasanje na to mjesto.
0: Biračka mjesta otvorena su do 19. sati, a tamo gdje je bilo kašnjenja, vrijeme za glasanje biće produženo. Ukupno je otvoreno 5569 biračkih mjesta, a pravo glasa ima više od 3,4 miliona birača. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
4: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je ukupno 61 teži oblik kršenja izbornih pravila. Kad je riječ o upotrebi nove izborne tehnologije, saopštili su da je određenih tehničkih problema bilo, ali da se od upotrebe nove opreme gotovo nigdje nije odustalo. Natalija Trbić.
5: Izbori nisu mogli početi bolje kada je u pitanju primjena novih tehnologija, kazali su u koaliciji pod lupom, dodajući da su prije otvaranja biračkih mjesta nove tehnologije stavljene u funkciju na čak 99% biračkih mjesta. Gotovo nigdje se nije odustalo od korištenja uređaja za identifikaciju i skenera glasačkih listića, ali je bilo 10 slučajeva gdje je zabilježeno glasanje bez skeniranja otiska prsta. Na pojedinim biračkim mjestima uređaj je spriječio neregularno pružanje pomoći prilikom glasanja. Projekt menadžer koalicije Dario Jovanović dodao je da je zabilježen ukupno 61 teži oblik kršenja izbornih pravila.
6: Većina njih se odnosi na zabranu pristupa posmatračima biračkim mjestima, probleme sa izbornim materijalom, čitanje imena birača na glas, da nema članova biračkih odbora, dakle ostale vrste nepravilnosti 7 slučajeva, da ne radi nova izborna tehnologija iz nekog razloga na 6 biračkih mjesta, na isticanje liste članova biračkih odbora 5 kritičnih situacija, narušena tajnost glasanja 3 kritične situacije i druge nepravilnosti pri procesu glasanja 1 kritična situacija.
5: Koalicija pod lupom na izborni dan angažovala je 888 građanskih nestranačkih posmatrača, a PR koalicije Hasan Kamenjaković naglasio je da posmatrači u većini slučajeva nisu imali problema prilikom pristupa biračkim mjestima.
7: Na neznatnom broju biračkih mjesta, odnosno tačnije 1,6% njih, zabilježeni su određeni problemi u pristupu u smislu da biračkim odborima nisu dostavljene liste akreditovanih posmatrača ili birački odbor nije puštao posmatrača prije 7 sati da pristupi biračkom mjestu. Radi se o sporadičnim proceduralnim propustima koji ne mogu ugroziti posmatračku misiju koalicije pod lupom.
5: Iz koalicije pod lupom još jednom su poručili biračima da ih ne treba biti strani.

0: strah novih tehnologija, jer su one uvedene kako bi dodatno zaštitile njihovo pravo glasa i omogućile da taj glas ode onome kome je i namijenjen. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
1: Na području Sarajeva i istočnog Sarajeva u 7 sati je otvorena većina glasačkih mjesta. Minimalna kašnjenja zabilježena su na nekoliko mjesta, ali se izborni dan odvija bez problema. Pravo glasa na području kantona Sarajevo ima nešto više od 300.000 građana, dok više od 12.000 ljudi ima pravo glasa u istočnom Sarajevu. Selma Boračić-Mršo.
2: Na biračkim mjestima u Sarajevu među prvima su glasali građani starije životne dobi. Penzioneri spadaju u onih skoro 37.000 građana koji su do 11 sati izašli na glasanje na području glavnog grada Bosne i Hercegovine. Kažu da očekuju promjene na bolje i da im glasanje uz pomoć novih tehnologija nije bilo komplikovano.
3: Oni koji smo glasali da budu izabrani,
4: očekujem promjene, pozitivno.
5: Očekujem jednostavno bolje.
6: Nadamo se promjenama.
7: Samo da bude bolje.
8: Daj Bože da bude bolje. Pa čisto sumnja.
9: Sve uredno prošlo bez problema.
10: Nove tehnologije nisu bilo.
9: Nikakav problem.
8: Nije bilo, baš je bilo. Odavno je trebalo da vam kažem.
11: Ja sam mislila da će to biti više komplikovano, ali zaista vrijedi.
12: Pa bilo je, evo vidite da kašnjenje bilo. Kašnjenje na biračkim mjestima, nismo spremni, očito, ali dobro.
2: Iako su na nekoliko mjesta zabilježena manja kašnjenja, izborni dan protiče bez problema, kaže predsjednik općinske izborne komisije općine Novi Grad, Alen Torlak.
13: Bez ometanja i bez zastoja proces teče na ovom trenutku. Ona 359 biračkih mjesta i 14 mobilnih timova, koliko je angažovano u općinu Sarajeva u ovoj izbornoj jedinici.
2: Biračka mjesta su u 7 sati otvorena i za građane istočnog Sarajeva. Prema podacima Centralne izborne komisije, skoro polovina građana sa pravom glasa iskoristila je svoje pravo do 11 sati. Prema riječima predsjednika općinske izborne komisije istočno Novo Sarajevo Darija Krstića, većih nepravilnosti nema.
14: Bilo je određenih kašnjenja na biračkim mjestima iz tehničkih razloga, međutim sva biračka mjesta su otvorena do nekih 7:35. Dakle, neko redovno, a maksimalno kašnjenje bilo 35 minuta.
2: A građani istočnog Sarajeva očekuju da će nove izborne tehnologije doprinijeti transparentnijem procesu glasanja.
15: Očekujem da građani budu hrabri, da izađu i mislim da će biti to sve dobro kako treba i da se ne plaši izbornih tehnologija.
16: Nadam se zbog bar ovog novog načina glasanja da bi možda mogla biti transparentnija i bolja.
17: Moraju da budu izbori, treba, jer ima svašta, muljaju svašta.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo organizovalo je danas na dan održavanja općih izbora rad dežurnih referenata u svim sektorima za građanska stanja. Građani će potrebne dokumente moći dobiti od 7 do 19 sati kako bi mogli potvrditi identitet i ostvariti svoje biračko pravo. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
1: Od ukupno 1957 glasačkih mjesta u Republici Srpskoj, 201 nije otvoreno na vrijeme zbog tehničkih problema. Najveća kašnjenja zabilježena su u Bijeljini, gdje je dodatne poteškoće stvorio i nedovoljan broj članova biračkih odbora. Na većini ostalih glasačkih mjesta, uprkos povremenim tehničkim izazovima, glasanje se odvija efikasno uz nešto manju izlaznost birača nego na prošlim opštim izborima. Incidenti su zabilježeni na dva birališta. Brana Prtenjak.
18: Do 11 časova u Bijeljini, kao drugoj po veličini izbornoj jedinici u Republici Srpskoj, glasalo je 12,39% od oko 111.000 birača. Izlazno se povećala čim su otklonjeni problemi u radu skenera, zbog kojih je sa otvaranjem kasnilo 30 biračkih mjesta. Na svima će glasanje biti produženo, izjavila je predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić, koja je istakla da veći problem stvara nedovoljan broj članova biračkih odbora.
19: Politički subjekti nisu htjeli da predlože u članstvo, pored toga što oni ih sad i povlače. Ali zato s druge strane imamo 3.500 posmatrača tih političkih subjekata, što znači da oni imaju ljude, da se ovdje svjesno nisu htjeli predložiti lica za članstvo u biračkim odborima.
18: U najvećoj izbornoj jedinici u Republici Srpskoj, Banja Luci, do 11 časova glasalo je 15,13% od oko 192.000 birača. Zbog poteškoća sa pokretanjem skenera, sa zakašnjenjem je otvoreno 9 od 259 biračkih mjesta. Predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić kaže da povremeno na pojedinim biralištima skeneri prestaju sa radom.
7: Imamo sad informaciju kad je skener izložen suncu da on prestane sa radom pa se mora resetovati i tako dalje. Uglavnom, ima tih nekih poteškoća, ali su to neznatni prekidi od nekoliko minuta.
18: Manji tehnički problemi uz sporadična kašnjenja u otvaranju birališta zabilježeni su i u drugim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj. Sami građani kažu da su se lako snašli. Očekivanja su im različita.
10: Nije to toliko komplikovano. Samo moraš da pratiš uputstva.
20: Pa imali smo tehnički problem sa skenerom, tako da je trajalo 20 minuta.
21: Sve je bilo jasno, nije nikakav problem.
22: Bezuspješno je glasanje kad se narod proda zaparen.
23: Nada postoji uvijek, u bolje sutra.
18: Najveća izlaznost u gradovima u Republici Srpskoj do 11 časova zabilježena je u Trebinju, gdje je glasalo nešto više od 28% birača, dok je Trnovo prvo među opštinama sa 42% izašlih birača. Najmanja izlaznost bila je u Zvorniku, gdje je glasalo nepunih 10% birača. U ovom gradu, na biračkom mjestu Ekonomija 2, zabilježen je i incident. Predsjednik biračkog odbora, kojeg je imenovala Centralna izborna komisija, istjerao je člana odbora uz optužbe da poništava glasove. Drugi incident, prijavljen entitetskom MUP-u, desio se u Fočanskom mjestu Čelebići, gdje je posmatrač napao člana opštinske izborne komisije. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Na pojedinim biralištima u Mostaru jutros je bilo problema sa skenerima, ali su već tokom jutra otklonjeni. Na onim mjestima gdje je početak biračkog procesa kasnio zbog tehničkih problema, glasanje će biti produženo za isti period koliko se kasnilo. Iako je za sami proces glasanja potrebno nekoliko minuta po glasaču više nego ranijih godina, građani uglavnom imaju razumijevanje za nove tehnologije. Igor Božović.
24: Odziv na biralištima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji uglavnom je na razini ranijih godina. Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva Mostar Mario Čuturić kaže da je najviše problema bilo kod starijih osoba koje bi greškom zaokružile i kandidate na pomoćnoj informacijskoj listi, što bi kasnije zbunjivalo ostale birače. Biračka mjesta na kojima je bilo problema s uređajima rade uredno nakon intervencije tehničkih ekipa.
25: Uspjeli smo otkloniti na svim mjestima probleme sa skenerima. Na 5 od tih 6 mjesta trajalo je možda 15 minuta, to će biti produženo. Samo smo na jednom biračkom mjestu imali teži kvar skenera i otvoreno je u 8:30 i bit će produžen rad, dakle za sat i po vremena.
24: Birači u pravilu imaju razumijevanja za novu proceduru, a očekuju nešto novo nakon izbora.
26: Pa ne znam, neku promjenu, pa vidit ćemo sad, nabolje nada se.
27: Svaka promjena je dobrodošla. Pretpostavljam da će biti. Mislim da će to pokazati pravičnije rezultate.
28: Prije svega da u duhu demokracije se izaberu predstavnici glasača, u stvari oni koji izlaze na izbore, da oni zaista izaberu ono ko želi da ih predstavlja u većinskom broju. Moram reći, zaista nove tehnologije, mnogi su imali sumnje, ali ovo što sam ja obavio jutros je zaista bilo brzo, manje od jedne minute.
26: Pa mislim da je puno bolje ovo nego prijašnjih godina, puno ozbiljnije izgleda, puno praktičnije.
24: U Mostaru su 152 biračka mjesta na kojima pravo glasa ima oko 100.000 građana. Za Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije natječe se 15 političkih subjekata, a pravo glasa ima nepunih 200.000 birača. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Većina od 650 glasačkih mjesta u Tuzlanskom kantonu otvorena je jutros na vrijeme. Minimalna kašnjenja zabilježena su na 53 biračka mjesta, dok su samo na dva prijavljena nešto duža kašnjenja. Najveća izlaznost do 11 sati, kao i ranije, zabilježena je u Banovićima, a najmanja u Lukavcu. Pravo glasa u Tuzlanskom kantonu ima 433.687 građana, koji osim kandidata na državnom, federalnom i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, biraju i 35 kandidata za skupštinu tog kantona. Mirel Čeliković.
29: Izborni dan u Tuzlanskom kantonu protiče prema očekivanjima, uz blaga kašenja koja su jutro zabilježena na 50 lokacija, uglavnom zbog brojanja glasačkih listića. Nešto duža kašenja zabilježena su na dva biračka mjesta, po jedno u Lukavcu i Gradačcu, zbog tehničkih problema sa uređajima za skeniranje glasačkih listića. Očekivanja građana su različita, mada je izvjesno mnogo veće povjerenje u rezultate izbora, prije svega zbog uvođenja novih tehnologija.
0: Od izbora ništa posebno ne očekujem, mislim da je sve po starom. A tehnologije možda će biti manje, krađe glasova.
3: Na ove izbore sam izašao baš zato što vjerujem u nove izborne tehnologije i mislim da će tako učiniti i većina građana koji su do sada bili razočarani onakvim glasanjima punim malverzacija.
4: Ne očekujem apsolutno ništa. Jedino što mogu učiniti jeste da niko ne manipulira mojim glasačkim listićem.
5: Ja vjerujem u tehnologiju. Mislim da ovo nema krađe i mislim da će to da biti dobro.
6: Vjerujem puno i očekujem bolje.
8: Malo sam sumnjičav da će baš biti uspješna, ali nekako su mi listići i sve ovo za stariji

0: narod vrlo teški i komplikovani. Bojim se i male izlaznosti, a i puno nevažećih listića.
1: Kada je u pitanju najveća izborna jedinica, grad Tuzla, pravo glasa ima nešto više od 111.000 građana. Oni glasaju na 154 redovna i jedno biračko mjesto u odsustvu. Angažirano je i 9 mobilnih timova. Predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla Asja Kravić.
2: Većina biračkih mjesta je otvorena na vrijeme, odnosno u 7 sati. Na 7 biračkih mjesta je utvrđeno kašnjenje do 1 sat zbog brojanja glasačkih listića, a na 7 biračkih mjesta kašnjenje nastalo zbog skenera ili uređaja za identifikaciju birača. Na navedenim biračkim mjestima će se produžiti rad biračkih odbora.
1: I pored kašnjenja na pojedinim biračkim mjestima i nekoliko prijava izbornih nepravilnosti, u Tuzlanskom kantonu nisu zabilježeni niti prijavljeni teži incidenti, potvrdili su iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Prema prvom presjeku, najveća izlaznost ponovo je zabilježena u Banovićima. U Tuzli je gotovo duplo manja, dok je najmanja izlaznost zabilježena u Lukavcu, gdje je na jednom biračkom mjestu prijavljeno kašnjenje od 4 sata zbog problema sa skenerima za glasačke listiće. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Izborni proces u Zenici i drugim gradovima i opštinama u Zeničko-Dobojskom kantonu protiče u mirnoj atmosferi bez velikih problema. Zabilježeni su sporadični zastoji zbog korištenja novih izbornih tehnologija, ali bez značajnih posljedica za izborni proces. Mirsad Bejtarević.
4: Izborni dan u Zenici protiče mirno i u skladu s uputama Centralne izborne komisije. Pravo glasa u Zenici ima 101.200 birača koji glasaju na 138 redovnih biračkih mjesta i putem 4 mobilna tima. Nakon jutrošnjih malih zakašnjenja prilikom otvaranja biračkih mjesta proces odvija nesmetano, navodi predsjednik Gradske izborne komisije Muamer Kovač.
5: Dok su uspostavili veze, dok su vidjeli da li uređaj radi, negdje je bilo malo problema sa skenerima, ali nije samo kod nas, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini, ali eto, operateri tenčija su prevazišli, trenutno je stanje fino, normalno, ima nekih većih problema, evo nedostaju nekih malo traka na neka biračka mjesta, pa radi rezervi moramo sada im pošaljemo ove rezervne trake za uređaj za identifikaciju.
4: I u ostalim gradovima i općinama Zedo kantona proces glasanja se odvija uz male tehničke smetnje novih izbornih tehnologija. Šta kažu glasači, kakva su očekivanja?
6: Očekujem nešto novo, očekujem da će biti neki promjeni, tako.
7: Da će biti regularnim, poštenim, fair, da će proći bez incidenata.
8: Da nam bude bolje, uvijek je tako.
9: Pa očekujem da budu fair, pošten, da s ovom novom tehnologijom da izbori jednostavno, ovo su prvi izbori koji možemo očekivati da budu regularni i bez krađe, bez nekih malverzacija na koje smo navikli.
4: Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova zabilježilo je jedno narušavanje izbornog procesa, kaže glasnogovornica Leila Ekinović.
10: Kada je riječ o sigurnosnom aspektu održavanja općih izbora na području Zeničko-Dobojskog kantona, možemo reći da izborni proces potiče mirno i bez većih problema. Do sada je evidentiran jedan incident koji je policija odmah evidentirala i poduzela potrebne mjere i radnje.
4: Kada se konkretno radi o izborima za Skupštinu Zedo kantona, kandidovano je 15 političkih stranaka, dok se na stranačkim listama nalazi ukupno 564 kandidata koji se bore za pozicije u kantonalnoj skupštini. Registrovano je 330.533 glasača koji glasaju na 475 glasačkih mjesta. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
3: Građani širom Bosne i Hercegovine izlaze na birališta u novim okolnostima. Iako se već sedmicama govori o izazovima nove izborne tehnologije, ispostavilo se da nije bilo većih problema sa novim procesom glasanja. Evo šta građani Bihaća i Doboja očekuju od izbora.
11: Izlazim na glasanje redovno. U ovim okolnostima sumnjam u bolje BiH za duže vrijeme.
12: Očekujem da se puno više zalažu za školstvo, za penzionere, za zapošljavanje.
13: Da mladi ostaju, da ne napuštaju domovinu, da bolje zapošljavanje, bolja radna mjesta.
14: Imam kćer od godinu i pol dana i zaista želim biti optimistična kada je njeno odrastanje u pitanju i mislim naravno da temelj države leži u mladima. Dakle, ne samo meni, već i našoj djeci.
15: Sad isto nisam optimističan, ali evo, nadam se da ću biti u krivu, iskreno, volio bi.
16: Zadovoljan sam novom tehnologijom i želio bih da kažem da politika mora da služi građanima i opštem dobru.
17: Očekujemo pošteni izbor. Očekujemo. Ranije nisu bile ovakve gužve. Nije bilo ovako očekivanja. Jednostavno ne znam što se dešava.
18: Pa nije komplikovano kako sam mislio da će biti. Jednostavno je tu.
3: Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvali su građane Bosne i Hercegovine da iskoriste svoje pravo i izađu na izbore. Šef delegacije Unije u našoj zemlji Luigi Soreka obišao je posmatračku misiju koalicije pod lupom i zahvalio njihovim članovima na angažmanu tokom izbornog dana. Soreka je apelovao da izbori proteknu u fer i demokratskoj atmosferi.
18: My first feeling is that the people at...
19: Do sada neki moj inicijalni osjećaj na osnovu onoga što sam vidio na terenu je da su ljudi zadovoljni, prije svega da budu dio ovog procesa, naravno sa novim izbornim tehnologijama dolaze i nove promjene, ali generalno i kod mladih i kod starijih uočavamo svakako jednu znatiželju da vide na koji način će funkcionisati sistem.
20: Predstavnici posmatračke misije Parlamentarne skupštine OSCE ocijenili su da opšti izbori u Bosni i Hercegovini za sada protiču mirno i bez značajnijih poteškoća. Naglasili su da će konačni nalazi o izbornom procesu biti predstavljeni nakon što budu prikupljeni izvještaji iz terena. Šef posmatračke misije Luis Graca rekao je da je glavni cilj međunarodnih posmatrača procijeniti u kojoj mjeri se poštuju demokratski standardi i obaveze preuzete u okviru OSCE-a.
3: Novinari BH Radija 1 izvještavaće i u nastavku izbornog dana o svim važnijim događajima u vezi sa izbornim procesom. Uz reporterska javljanja iz svih većih gradova u našoj zemlji od 19 sati i 45 minuta možete pratiti specijalnu emisiju BHRT-a o izborima. Donosimo preliminarne rezultate, prve reakcije stranaka i ocjene analitičara.
21: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Danas je u Jablanici dan žalosti. Navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava i odrona kamenoloma iznad Donje Jablanice i pogib je 19 osoba. Poskok i dalje provodi istragu u vezi sa uticajem kamenoloma u vlasništvu firme Sani na posljedice tragedije, a stanovnici koji su ostali bez kuća još čekaju završetak novih objekata. Oštećeni objekti koji su ispunjavali uslove obnovljeni su, kažu u opštini Jablanica. U poplavama je stradalo još 8 osoba u Konjicu i Fojnici. Dragana Radovanović, Čalija.
22: Adil Begović u kontejnerskom smještaju sa porodicom čeka završetak objekta u novom naselju koje gradi Pomoziba.
23: Uslovi su normalni, živi se normalno, malo naj problem, malo nas ko obilazi. Ono ide sve kako ide, mi smo očekivali da će biti do jesen useljenje, ali kako radovi odmiču to tako, taki proces ide i to je to.
22: Islamska zajednica već je izgradila 3 objekta i finansirala obnovu, a udruženje Pomoziba u Donjoj Jablanici gradi 16 kuća za 20 porodica i 4 na drugim lokacijama. Nezahvalno je procjenjivati kada će biti spremni za useljenje zbog tehničkih i administrativnih uslova i nedovoljnog broja radnika koji su usporili gradnju, kaže iz udruženja Salika Rokša.
24: Sada su kuće u nekoj završnoj fazi. Čekamo da općina Jablanica završi asfaltiranje ulice, postavljanje trotoara kako bismo mi krenuli sa završnim slojem fasade i iskreno se nadamo da će ovi ljudi koji čekaju već 2 godine ubrzo napokon useliti.
22: Emir Maslo čeka useljenje uz brigu zbog prenosa vlasništva i poreza, a do tada je kontejner postavio na mjestu svoje kuće koju je u potpunosti odnijelo kamenje iz kamenoloma.
25: Ja nisam tražio da meni neko pravi takvu i takvu kuću, te cijene, pa da plaćam sad sve te neke poreze. Ja sam imao kuću gotovu. Nekom to rješava između sebe, ko je to dozvolio, taj kamenolom i sve ostalo. Uporno se priča, ponavlja, to bilo Božje davanje, padala kiša pa je nas pomela voda. Nije, nas je pomeo kamen.
22: Nakon što je umjesto područnog tužilaštva Konjic predmet preuzeo Poskok 18. marta ove godine postupajući federalni tužilac, naložio je provođenje istrage sa ciljem što skorije tužilačke odluke.
26: Kontinuirano se poduzimaju istražne radnje, obavljaju vještačenja, uviđaji i druge radnje na terenu, saslušavaju svjedoci, prikuplja i analizira izuzeta dokumentacija, te se provjeravaju i drugi podaci i dokazi značajni za potpuno utvrđivanje činjenica i okolnosti događaja.
22: Vlada Federacije u Jablanici gradi zgradu za privremeni smještaj lica, čiji se objekti nalaze u nesigurnoj zoni, do realizacije projekta vrijednog 8 miliona maraka na sanaciji potoka Doca u Donjoj Jablanici, u čijem toku se nalazi kamenolom. Načelnik Jablanice Emir Muratović.
27: Mi smo evo prije nekoliko, možda ima već nekih 20 dana, i raspisali javnu nabavku za jedan lot u iznosu od 1.600.000 konvertibilnih maraka. Evo, proces je u toku. Imamo obećanja od UNDP-a i Europske unije da će oni preuzeti na sebe izgradnju brana i to je sigurno nekih možda 3 miliona konvertibilnih maraka i taj lot.
22: Poplave te noći zahvatile su još nekoliko gradova i opština gdje su izazvale veliku materijalnu štetu, a poginulo je 5 osoba u Konjicu i 3 u Fojnici. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije govorimo o vijestima iz svijeta, novom kršenju prekida vatre u Gazi i nastavku velikih protesta učenika u Francuskoj.
20: U novim napadima izraelske vojske na pojas Gaze ubijen je jedan Palestinac, 15 osoba je ranjeno. Napadi su izvedeni jutros uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi u pojasu Gaze od 10. oktobra 2025. Izraelska artiljerija granatirala istočne dijelove izbjegličkog kampa Al-Magazi i južne dijelove Khan Yunisa. Ruski dron pogodio je sjeverni most preko rijeke Dnjepar u Kijevu. Za sad nema izvještaja o stradalim osobama. U posljednjih nekoliko dana ruske snage su napadima izazvale potpuno ili djelimično zatvaranje 3 od 6 drumskih mostova preko Dnjepra u Kijevu, što je dovelo do velikih poteškoća u saobraćaju. Rusko ministarstvo vanjskih poslova zaprijetilo je da će nastaviti, kako kažu, masovne uzvratne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove i pozvalo strane državljane i diplomate da napuste tu zemlju. Njemački kancelar Friedrich Merz doputovao je u Kijev u pratnji predstavnika njemačkih kompanija namjenske industrije u jeku eskalacije ruskih napada na ukrajinske gradove. Merz će objaviti paket mjera kojim je predviđena dodjela oko 1 milijardu eura vojne pomoći i 350 miliona eura za sanaciju energetskog sektora. Očekuje se da će tokom posjete biti postignut dogovor o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica.
3: Nakon mirnijeg vikenda i neuspješnih pregovora s predstavnicima vlasti, srednjoškolci u Francuskoj sutra će se ponovo vratiti na barikade u sklopu protestnog pokreta koji ozbiljno potresa vladu predsjednika Emmanuela Macrona.
20: Policija predviđa da bi se nasilje moglo pogoršati i da će Macronova vlada dodatno pojačati policijske akcije protiv demonstranata. Policija je prošle sedmice uhapsila više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnika. Protesti su počeli zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog osoblja. Brazilci glasaju na predsjedničkim i parlamentarnim izborima koji će odlučiti hoće li najveća zemlja Latinske Amerike pratiti regionalni trend skretanja prema konzervatizmu ili odabrati vlastiti put. U zemlji je gotovo 159 miliona birača, glavna predsjednička utrka svela se na aktuelnog šefa države Luisa da Silvu i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara. 2 osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala nakon obilnih kiša i poplava u španskoj regiji Kataloniji. Katalonske vlasti izdale su crveni alarm, upozorenje najvišeg nivoa i pozvale stanovništvo da ostane u zatvorenom prostoru do danas popodne, jer bi sjeveroistočni dio regije mogao pogoditi mini uragan uz prognozirane nove obilne padavine.
3: U Sarajevu i Bihaću su 23 stepena, Banja Luci i Livnu 24, Tuzli i Jajcu 25, Širokom Brijegu 27, Mostaru 29 stepeni.
20: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, dnevno od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Orašje, Velika Kladuša i Izačić, na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. U Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori prvi put uz korištenje nove izborne tehnologije. Do 16 sati i 20 minuta broj glasača premašio 1 milion ili 31,12%.
20: 2 godine od razornih poplava u Jablanici mnogi stanovnici još čekaju rješenje stambenog pitanja u Jablanici dan žalosti.
3: U Brazilu danas predsjednički i parlamentarni izbori.
20: Učenici i studenti u Francuskoj nakon razgovora sa predstavnicima vlasti pozvali na nastavak protesta. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Aida Krejkić. Urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Sužaj.
0: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
21: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Posle remija u Zenici sa Švedskom 1-1 u okviru trećeg kola Lige nacija, Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine iskoristila je dan odmora, a već danas nastavlja pripreme za novi izazov, duel sa Poljskom također na Bilinom polju.
2: Na današnjoj preskonferenciji u prostorijama

0: Fudbalskog saveza u Sarajevu u oči duela sa Poljacima govorili su selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Armin Gigović.
1: Mislim, znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, i ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
2: Za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
0: U večernjim časovima bit će održani službeni trening na stadionu Asim Ferhatović Hase od 19:30. Duel sa Poljskom odigrat će se sutra sa početkom od 20:45 uz direktan prenos sa Bilinog polja na BHRT-u. Podsjetimo, Poljska je u prošloj rundi sa 6:0 deklasirala Rumuniju te ima 4 boda, dok naša reprezentacija ima 5 osvojenih. U sinoćnjem programu Lige nacija odigrano je 8 mečeva, a u centru pažnje bio je duel na Rujevici gdje je Engleska pregazila Hrvatsku sa čak 7:0. Vatreni su tako upisali najteži poraz u istoriji. Golove za Engleze postigli su po dva Harry Kane, Jude Bellingham i Bukayo Saka, dok je jedan dijelom Morgana Rodgersa. Drugi duel ove grupe igrali su Španija i Češka, a Crvena furija je slavila sa 3:1. U B diviziji Sjeverna Makedonija 0:2 te Švajcarska Slovenija 2:1. U Ligi C 4 domaće pobjede. Finska je savladala Albaniju 2:1, Bjelorusija San Marino 4:0, Estonija je bila bolja od Luksemburga 1:0, dok je Island savladao Bugarsku sa 3:0. Večera se nastavlja takmičenje u Ligi nacija duelima četvrtog kola. Srbija će posle sva tri uvodna poraza gostovati kod Holandije od 20:45, a u istom terminu lider Grčka dočekuje Njemačku. U drugoj grupi sastaju se Portugal, Norveška, te Wales i Danska. Košarkaši i gokeje pobjednički su otvorili novu sezonu u regionalnoj ABA ligi, pošto su na domaćem parketu u Laktašima savladali Slovan iz Bratislave sa 97:89. Najupečatljiviji u pobjedničkom timu bio je organizator igre Roman Pen, koji je postigao 18 poena te dodao 9 asistencija. U poraženoj ekipi iz Slovačke daleko najbolji pojedinac bio je crnogorski veteran Zoran Nikolić sa 24 koša. Za odličan start i uvodne pobjede sva tri BH predstavnika pored Širokog i Goke pobrinula se Sarajevska Bosna gostujućim triumfom nad Spartakom u Subotici 95:79. Studente je do pobjede vodio Talić sa 18 poena. CDVita Olimpija je bila bolja od Cibone, a Kluž u Beču nadigrao istoimeni klub. Večera se sastaju FMP Crvena zvezda te Ilirija i Dubaji.
3: Dodajmo i da je vozač Red Bulla Max Verstappen došao do prve pobjede u ovogodišnjem šampionatu Formule 1, pošto je slavio na velikoj nagradi Bahreina koja je vožena u Maleziji. Četverostruki svjetski šampion se nakon 302 dana našao na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja, i to na stazi Sepang na kojoj je bio pobjednik prije 9 godina. Drugi je bio vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa, dok se na trećem mjestu našao vozač Ferrarija Lewis Hamilton. Naredna trka Formule 1 vozit će se sljedećeg vikenda za veliku nagradu Singapura. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na BH Telekoma. Telekom.ba.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.
8: Muzički kalendar.
9: Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 4. oktobar. 52. godine You Belong to Me, popularna muzička balada u verziji pjevačice Joe Stafford, već četvrtu nedelju zaredom je na prvom mjestu američke top liste. 63. godine 17-godišnji gitarista Eric Clapton održao je svoj prvi veliki nastup u karijeri u klubu Crow Daddy u Richmondu, kada svira s grupom Yardbirds, u kojoj mijenja originalnog gitaristu Anthonya Tofama. 71. grupa Pink

Led Zeppelin 3, treći studijski album engleske rock grupe, objavljen je početkom oktobra 70. Album je pokazao prelazak sa jednostavnog roka ka folk i akustičnoj muzici. Iako su uticaji hard roka i dalje bili prisutni, na primjeru pjesmi Immigrant Song, numere zasnovane na akustičnom zvuku pokazuju da grupa Led Zeppelin ima sposobnost da uspješno izvodi različite muzičke stilove. Bend je sam napisao većinu materijala, ali je kao i na prethodnim izdanjima uvrstio dvije pjesme koje su predstavljale prerade ranijih dijela, Gallows Pole i Hats Off. Ovaj album je bio jedan od najiščekivanijih 70. godine, a njegova isporuka kasni zbog složenog dizajna unutrašnjeg omota, zasnovanog na mehanizmu sa rotirajućim diskovima i brojnim fotografijama vidljivim kroz otvore na spoljašnjem omotu. Odmah po objavljivanju postigao je komercijalni uspjeh i zauzeo prvo mjesto na top listama u Velikoj Britaniji i SAD-u. Album Led Zeppelin 3 je u međuvremenu prepoznat kao važna prekretnica u istoriji benda i ključni trenutak u njihovom muzičkom stvaralaštvu.

limited, limited, unlimited.

Kutak za jutren utak posvećen je ovaj put Jadranki Stojaković, koja je karijeru započela prateći se na akustičnoj gitari i usnoj harmonici. Prvi značajniji uspjeh postiže na jugoslovenskom izboru za pjesmu Eurovizije 72. pjesmom Tik Tika Taka i osvaja drugo mjesto. Sljedeće 73. na Omladinskom festivalu u Subotici osvaja prvu nagradu publike sa Ti ne znaš dom gdje živi on. 74. snimila je sa grupom Bijelo dugme čistu rock kompoziciju Čekala sam. Za prvi studijski album Svitanje komponuje muziku na stihove Desanke Maksimović, Alekse Šantića, Duška Trifunovića, Slobodana Svrze i Marine Tucaković. S ovog albuma potiče i najveći uspjeh pjesma Što te nema, obrada sevdalinke Hasana Ginsevdah po poeziji Alekse Šantića, koju je davne 62. snimio Himzo Polovina.

Kada se grupa Eagles razišla 80. godine, Don Henley je izrekao čuvenu rečenicu da će bend ponovo svirati zajedno tek kada se pakao zaledi. Pa 94. godine pakao se zaista zaledio, što je dovelo do ponovnog okupljanja Eaglesa i odličnog albuma snimljenog uživo. Album Hell Freezes Over će vjerovatno uvijek biti u sjenci izdanja Eagles Live iz 80. ali ipak pravo je zadovoljstvo ponovo vidjeti postavu Eaglesa iz ere albuma Hotel California kako krstare onim pustinskim drumom. Album Hell Freezes Over je od izuzetnog značaja jer je novoj generaciji otkrio majstorstvo Joe Walsha i njegove Les Paul gitare uz sjajnu pratnju Dona Feldera i na tome smo im zauvijek zahvalni. Evergreen klub je pri samom kraju. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Prijatan ostatak dana. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didako.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. 3 parfema, 3 priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1, sportski program, ponedjeljak 5. oktobar od 12 sati i 15 minuta.

0: 18 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Do zatvaranja glasačkih mjesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, bar onih na kojima nije bilo kašnjenja na početku izbornog dana, preostao je još jedan sat. Do 17 sati glasalo je nešto više od 1.140.000 glasača, odnosno 33,47%. Izbori se provode uz nove izborne tehnologije, upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Iako je na pojedinim biračkim mjestima bilo tehničkih problema i kašnjenja, iz Centralne izborne komisije navode da se izborni proces uglavnom odvija bez većih poteškoća. Zabilježeno je i nekoliko incidenata nakon kojih je glasanje nastavljeno. Koalicija pod lupom zabilježila je do 15 sati ukupno 98 težih oblika kršenja izbornih pravila. Uređaji za identifikaciju i autentifikaciju birača kao i skeneri glasačkih listića korišteni su na gotovo svim biračkim mjestima. Odustajanje od njihove upotrebe zabilježeno je samo na nekoliko biračkih mjesta. Na 11,8% biračkih mjesta zabilježeni su tehnički problemi i prekidi u radu uređaja za identifikaciju birača, dok su na 17,9% biračkih mjesta zabilježeni tehnički problemi i prekidi u radu skenera glasačkih listića. Govore menadžer za odnose s medijima koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković i članica koalicije pod lupom Alma Bajević.
1: Do 15 sati zabilježeno je da su uređaji za identifikaciju i autentifikaciju birača kao i skeneri glasačkih listića korišteni na gotovo svim biračkim mjestima koje pratimo. Odustajanje od njihove upotrebe je zabilježeno je na samo nekoliko biračkih mjesta. Ovo je vrlo važan i ohrabrujući nalaz za izborni proces u Bosni i Hercegovini. Uvođenje novih tehnologija predstavlja jednu od najvećih promjena u načinu provođenja izbora, pa je njihova stvarna primjena na terenu od posebnog značaja.
2: Do 15 sati zabilježeno je ukupno 98 težih oblika kršenja izbornih pravila. Prema učestalosti odnose se na zabranu ili ometanje posmatranja izbornog procesa 18 slučajeva, probleme sa novim tehnologijama 15 slučajeva, probleme sa izbornim materijalom 11 slučajeva, kršenje izborne šutnje 10 slučajeva, nepravilnosti pri procesu glasanja 10 slučajeva, narušavanje tajnosti glasanja u 6 slučajeva, neisticanje liste članova biračkih odbora u 5 slučajeva te ostale različite vrste izbornih nepravilnosti kojih imamo ukupno 23 slučaja. Koalicija pod lupom prati i informacije o izlaznosti na izborima. Zabilježena izlaznost na općim izborima 2026. godine do 15 sati je 29,5%.

0: 0,7% sa marginom statističke greške od plus minus 0,35%.
1: Manjih kašnjenja zbog nove izborne tehnologije bilo je i u Bijeljini i Zvorniku, ali sve poteškoće su otklonjene. Zabilježene su pritužbe za zloupotrebu pomoći pri glasanju na pojedinim glasačkim mjestima. Građani vjeruju da će nove tehnologije donijeti objektivnije rezultate izbora.
2: Laži i prevara će uvijek biti.
3: Što očekujete od izbora?
2: Ništa, kao i do sada.
3: Ali glasali ste?
2: Pa glasamo, šta ćemo?
4: Bezuspješno je glasanje kad se narod proda za pare. Nije kriva vlast, ni jedna. Kriv je narod koji se proda za mali pare.
5: Ništa ne očekujem.
6: Nada postoji uvijek, samo u bolje sutra.
3: Kako vam se čine ove nove tehnologije, skeneri?
6: Ko nije obučen, teško.
7: To sam prvo uradio jutros, kao po starim dobrim vremenima, kad je to bilo sa svim svečani dan.
8: Jesam glasao, naravno, obavio građansku dužnost od izbora, vidit ćemo večeras.
3: Šta očekujete?
9: Pa, da pobjede najbolji.
8: Mislim da će nove tehnologije dobro doći i da neće biti tih malverzacija koje su do sada bile, ukoliko su bile. I nadam se da će doći do nekih promjena i da će biti bolje.
1: Do 15 sati svoje biračko pravo u opštini Srebrenica na 22 biračka mjesta ostvarilo je 20,6% registrovanih birača od ukupno 13.973 građana s pravom glasa. Za stare, bolesne i nepokretne osobe formirana su dva mobilna tima kako bi im bilo omogućeno da glasaju na svojim kućnim adresama. Iz opštinske izborne komisije Srebrenica saopštili su da izborni proces protiče bez problema i da do sada nije bilo prijava o nepravilnostima. Poslušajmo šta građani misle o novim izbornim tehnologijama i koliko imaju povjerenja u izborni proces.
10: Vjerujem 100% novoj tehnologiji i drago mi da je to tako.
3: I šta očekujete?
10: Pa očekujemo da jednom bude onako kako su glasači glasali i kako su oni odabrali da tako i bude.
11: Pa šta ja znam, ja naša je dužnost da izađemo sad, dalje ljudi možda izmišljaju sve da je šta bolje, pa daj Bože bude i bolje i lakše.
12: Očekujem da bude nešto bolje, naravno, i vjerujem da je ovo jako bolje. Više mi se sviđa ovako, ovaj način glasanja. Nekako za mene je išlo brzo, je sad za ove možda starije je bilo malo komplikovanije i sve, ali meni je bilo u redu.
13: Bolje sutra očekujem novim izborima.
3: Koliko vjerujete ove nove tehnologije?
13: Pa vjerujem 100%.
14: Biće bolje, nadamo se.
15: Ne vjerujem nove tehnologije, ne očekujem ništa od ovih izbora.
1: U novim napadima izraelske vojske na pojas Gaze ubijen je jedan Palestinac, 15 osoba je ranjeno. Napadi su izvedeni jutros uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi u pojasu Gaze od 10. oktobra 2025. Izraelska artiljerija granatirala istočne dijelove izbjegličkog kampa Al-Magazi i južne dijelove Khan Yunisa. Nakon mirnijeg vikenda i neuspješnih pregovora s predstavnicima vlasti, srednjoškolci u Francuskoj sutra će se ponovo vratiti na barikade u sklopu protestnog pokreta koji ozbiljno potresa vladu predsjednika Emanuela Macrona. Policija predviđa da bi se nasilje moglo pogoršati, pa je pitanje hoće li Macronova vlada dodatno pojačati policijske akcije protiv demonstranata. Policija je prošle sedmice uhapsila više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnika. Protesti su počeli zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog osoblja. Program trećeg dana Internacionalnog teatarskog festivala MES na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo donosi dokumentarnu predstavu Slučaj Pelikot u koprodukciji Wiener Festwochena iz Austrije i MES-a. Scenski prikaz donosi jedno od najznačajnijih evropskih suđenja u vezi sa seksualnim nasiljem. Suđenje Dominiku Pelikotu i još 50-torici muškaraca koji su godinama drogirali i silovali njegovu suprugu. Predstava otvara pitanja seksualnog nasilja, odgovornosti društva i institucija i odnosa prema žrtvama. Posebnost sarajevskog izvođenja predstavlja činjenica da u predstavi učestvuje veliki ansambl domaćih glumica i glumaca. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za sutrašnji meč četvrtog kola Lige nacija protiv Poljske u Zenici. Prva zvijezda poljske ekipe Robert Lewandowski neće nastupiti na Bilinom polju zbog žutih kartona.

U poljskoj javnosti otvorila se oštra polemika da li je iskusni igrač namjerno zaradio suspenziju protiv Rumunije kako ne bi putovao u Zenicu i kako bi se posvetio klubskim obavezama. Poljska će tako igrati bez svog kapitena i najboljeg igrača u jednom od najvažnijih mečeva Lige nacija. U Livnu je 21 stepen, Sarajevu, Trebinju i Banja Luci 24, Tuzli 25, Mostaru 27 stepeni. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, dnevna od 20 do 26, na jugu do 20.

0: pozicija broj 12.
1: Band Dare and the Little Devils nedavno je objavio pjesmu Neko kome sam drag. Postavu ovog benda čine cijenjeni bosansko-hercegovački muzičari Darko Jelisić, bas gitara i vokal, Almir Komarica gitara i Orhan Puklić na bubnjevima. Pratite njihovu pjesmu Neko kome sam drag. Oni su Darko Jelisić.

Grupa NK predstavlja novu pjesmu I budan sanjam, emotivnu i melanholičnu priču o ljubavi, čekanju i granici između stvarnosti i sna. Pratite bend NK i budan sanjam te. Noć o

0: pozicija, broj 8.
1: Pancelot je predstavio Lutamo i mislima, pjesmu koja dolazi tiše i osobnije od prethodnih izdanja. Ljubuški bend nastavlja graditi svoj autorski put bez velike buke i potrebe da se uklapa u unaprijed zadane okvire. Lutamo i mislima upravo je takva pjesma, iskrena, nenametljiva i otvorena svakome ko će u njoj prepoznati nešto svoje. Pratite Pancelot, stvar se zove Luta.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Banjalučki gitarista, kompozitor i kantautor Duško Šobat je nedavno predstavio pjesmu kojom nastavlja muzički pravac i još jednom okuplja niz poznatih imena domaće muzičke scene. Šobat potpisuje muziku i tekst, dok je aranžman nastao u saradnji sa Mladenom Bojićem, koji je ujedno zadužen za produkciju i ostalo sve što je bilo potrebno. Glavni vokal ovog puta povjeren je Danijeli Erceg-Leli, dok se na pratećim vokalima uz nju pojavljuje i

0: pozicija broj 6.
1: Banjalučki bend Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki bend Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: pozicija broj 2.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od 3 decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Amir Suženj.
2: Dobro veče. U Bosni i Hercegovini održani opšti izbori prvi put uz korištenje nove izborne tehnologije. Čekaju se prvi rezultati 10 minuta prije kraja glasanja. Glasalo nešto više od 1.310.000 glasača ili 38,45%.
1: Dvije godine od razornih poplava u Jablanici, mnogi stanovnici još čekaju rješenje stambenog pitanja. U Jablanici dan žalosti.
2: U Brazilu danas predsjednički i parlamentarni izbori.
1: Učenici i studenti u Francuskoj nakon razgovora sa predstavnicima vlasti pozvali na nastavak protesta.
2: Vrijeme sutra, sunčano uz umjerenu oblačnost. U ovim trenucima trebalo bi da budu zatvorena glasačka mjesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, bar ona na kojima nije bilo kašnjenja na početku glasačkog procesa. Prema posljednjim podacima novog monitoring sistema Centralne izborne komisije, 10 minuta prije kraja glasanja, glasalo je nešto više od 1.310.000 glasača ili 38,45%. Izbori su provedeni uz nove izborne tehnologije, upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Iako je na pojedinim biračkim mjestima bilo tehničkih problema i kašnjenja, iz Centralne izborne komisije su tokom dana naveli da se izborni proces provodi bez većih poteškoća. Zabilježeno je nekoliko incidenata nakon kojih je glasanje nastavljeno, govore predsjednik i članica CIK-a Jovan Kalaba i Vanja Bjelica Protina.
3: U neprekidnoj smo komunikaciji sa izbornom administracijom na terenu. Postoji problem sa radom uređaja za identifikaciju manjeg broja birača, uglavnom sa novo izdatim ličnim kartama, i za taj problem smo poslali jasne instrukcije na teren. Imali smo prijavu birača da su kandidatske liste bile označene od prethodnog glasača. Dali smo instrukciju da birač mora dobiti kandidatske liste bez obilježja i da se bilo kakve oznake moraju ukloniti brisanjem istih od strane biračkog odbora. Najviše problema bilo je u Bijeljini, tamo se situacija do 11 časova su zabilježena dva incidenta u Tuzli i Banovićima, gdje su policijski službenici preduzali potrebne radnje.
4: Kada su u pitanju problemi sa funkcionisanjem uređaja, isti se mogu utvrditi nakon forenzike koja će biti učinjena nakon izbora. Istu situaciju smo imali na testnim izborima, gdje smo imali određene probleme sa uređajima i naknadnim izvještajem je utvrđeno da je riječ o nepravilnom rukovanju uređajem. Što se tiče načina rješavanja ovih problema u toku današnjeg dana, poštuju se one procedure koje smo propisali. Dakle, tu je tehnička podrška, ako ni to nije moguće, tu je zamjena uređaja, tako da se poštuju te vrste procedura. A što se tiče postupanja u slučaju da se ne može omogućiti dalje skeniranje, odnosno funkcionisanje tog uređaja, Centralna izborna komisija odluku donosi od slučaja do slučaja. Nijedna izborna komisija u ovom trenutku nema poruku Centralne izborne komisije da se neće koristiti skener, odnosno da će se glasački listići ručno brojati.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je glavne nalaze posmatranja izbornog dana do 15 sati koji ukazuju na ukupno 98 težih oblika kršenja izbornih pravila. Iz koalicije su istakli da tehnički problemi nisu doveli do značajnijeg odustajanja od korištenja opreme, međutim neke nepravilnosti koje su prisutne godinama unazad opet se ponavljaju. Adna Voljevica.
5: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je da su uređaje

0: i za identifikaciju i autentifikaciju birača kao i skeneri glasačkih listića korišteni na gotovo svim biračkim mjestima. Odustajanje od njihove upotrebe zabilježeno je samo na nekoliko biračkih mjesta, kazali su iz koalicije. Uvođenje novih izbornih tehnologija predstavlja jednu od najvećih promjena u načinu provođenja izbora, te je njihova primjena na terenu od velikog značaja, kazao je menadžer za odnose sa javnošću koalicije Hasan Kamenjaković, navodeći da to ne znači da njihova primjena ne prolazi bez problema.
1: Na 11,8% biračkih mjesta zabilježeni su tehnički problemi i prekidi u radu uređaja za identifikaciju birača, dok su na 17,9% biračkih mjesta zabilježeni tehnički problemi i prekidi u radu skenera. Nepravilnosti koje se tradicionalno ponavljaju su porodično glasanje, koje je zabilježeno do 25 slučajeva ove vrste izborne nepravilnosti, da ista osoba pruža pomoć većem broju birača da glasaju na 16,8% biračkih mjesta, te neposjedovanje potvrde da je pomoć pri glasanju potrebna na 23,9% biračkih mjesta. Naime, na 9,7% biračkih mjesta uređaj za identifikaciju spriječuje nepravilno pružanje pomoći biračima.
0: Članica koalicije pod lupom Alma Bajrić je kazala da je do 15 sati zabilježeno ukupno 98 težih oblika kršenja izbornih pravila.
2: Odnose se na zabranu ili ometanje posmatranja izbornog procesa 18 slučajeva, probleme sa novim tehnologijama 15 slučajeva, probleme sa izbornim materijalom 11 slučajeva, kršenje izborne šutnje 10 slučajeva, nepravilnosti pri procesu glasanja 10 slučajeva, narušavanje tajnosti glasanja u 6 slučajeva, neisticanje liste članova biračkih odbora u 5 slučajeva te ostale različite vrste izbornih nepravilnosti kojih imamo ukupno 23 slučaja.
0: Iz koalicije pod lupom ponovili su da su nove izborne tehnologije uvedene kako bi se dodatno zaštitilo pravo glasa birača. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
3: Na području Sarajeva i istočnog Sarajeva u 7 sati je otvorena većina glasačkih mjesta. Minimalna kašnjenja zabilježena su na nekoliko mjesta, ali se izborni dan odvijao bez problema. Pravo glasa na području kantona Sarajevo imalo je nešto više od 300.000 građana, dok više od 12.000 građana ima pravo glasa u istočnom Sarajevu. Selma Boračić-Mršo.
4: Na biračkim mjestima u Sarajevu među prvima su glasali građani starije životne dobi. Penzioneri spadaju u onih skoro 37.000 građana koji su do 11 sati izašli na glasanje na području glavnog grada Bosne i Hercegovine. Kažu da očekuju promjene na bolje i da im glasanje uz pomoć novih tehnologija nije bilo komplikovano.
5: Oni koji smo glasali da budu izabrani, očekujem promjene, pozitivno.
6: Očekujem jednostavno bolje.
7: Nadamo se promjenama.
8: Samo da bude bolje.
9: Daj Bož da bude bolje. A čisto sumnja.
10: Sve je uredno prošlo, bez problema.
11: Nove tehnologije nisu bile.
10: Nikakav problem.
9: Nije bilo, baš je bilo. Odavno je trebalo da vam kažem.
12: Ja sam mislila da će se biti više komplikovano, ali zaista vrijedi.
13: Pa bilo, evo vidite da kašnjenje bilo. Kašnjenje na biračkim mjestima, nismo spremni, očito, ali dobro.
4: Iako su na nekoliko mjesta zabilježena manja kašnjenja, izborni dan protiče bez problema, kaže predsjednik općinske izborne komisije općine Novi Grad, Alen Torlak.
14: Bez ometanja i bez zastoja proces teče na ovom trenutku. Ona 159 biračkih mjesta i 14 mobilnih timova, koliko je angažovano u općini Novi Grad, Sarajevo i ovoj izbornoj jedinici.
4: Biračka mjesta su u 7 sati otvorena i za građane istočnog Sarajeva. Prema podacima Centralne izborne komisije, skoro polovina građana sa pravom glasa iskoristila je svoje pravo do 11 sati. Prema riječima predsjednika općinske izborne komisije istočno Novo Sarajevo Darija Krstića, većih nepravilnosti nema.
15: Bilo je određenih kašnjenja na biračkim mjestima iz tehničkih razloga, međutim sva biračka mjesta su otvorena do nekih 7:35. Dakle, neko redovno, a maksimalno kašnjenje bilo 35 minuta.
4: A građani istočnog Sarajeva očekuju da će nove izborne tehnologije doprinijeti transparentnijem procesu glasanja.
16: Očekujem da građani budu hrabri, da izađu i mislim da će biti to sve dobro kako treba i da se ne plaši izbornih tehnologija.
17: Nadam se zbog bar ovog novog načina glasanja da bi možda mogla biti transparentnija i bolja.
18: Moraju da budu izbori, treba, jer ima svašta, muljaju svašta.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo organizovalo je danas na dan održavanja općih izbora rad dežurnih referenata u svim sektorima za građanska stanja. Građani će potrebne dokumente moći dobiti od 7 do 19 sati kako bi mogli potvrditi identitet i ostvariti svoje biračko pravo. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
3: U popodnevnim satima zabilježena je veća izlaznost birača u Republici Srpskoj koji su glasali na 1957 biračkih mjesta. Po izlaznosti prednjači Kalina

0: gdje je do 15 sati glasalo više od 50% birača, dok je najslabiji odziv od nepunih 18% u Rudom. Trećina registrovanih birača glasala je u Banja Luci, kao i Bijeljini, gdje je zabilježen i najveći broj kašnjenja u otvaranju birališta zbog tehničkih problema. Entitetskom MUP-u prijavljena su tri incidenta, dok su određene nepravilnosti uočene u Zvorniku. Brana Prtenjak.
1: 34 biračka mjesta u Bijeljini nisu otvorena na vrijeme zbog neoperativnosti skenera. U međuvremenu problem je riješen, a građani će na ovim biračkim mjestima moći da glasaju i nakon 19 časova. Riješen je i problem nedovoljnog broja članova biračkih odbora koje predlažu politički subjekti, a na koji je ukazala predsjednica Gradske izborne komisije Dijana Savić-Božić.
2: Politički subjekti nisu htjeli da predlože u članstvo, ali zato s druge strane imamo 3.500 posmatrača tih političkih subjekata, što znači da oni imaju ljude, da se ovdje svjesno nisu htjeli predložiti lica za članstvo u biračkim odborima.
1: Najviše informacija o izbornim nepravilnostima stiglo je iz Zvornika, gdje je prijavljeno da se na više biračkih mjesta birači organizovano uvode i usmjeravaju kako da glasaju. Posebno izražen bio je i problem nemogućnosti korištenja opcije pomoći drugog lica za glasače koji nisu u stanju sami da glasaju. Predsjednik Gradske izborne komisije Mustafa Arifović.
3: Mi provjeravamo da li su ti navodi tačni, kontaktiramo, pojašnjavamo šta je ispravno i kako bi trebalo postupiti. Nadamo se da ćemo izborni dan privesti kraju bez većih incidenata.
1: U najvećoj izbornoj jedinici u Republici Srpskoj, Banja Luci, zbog tehničkih problema sa skenerima kasnilo se sa otvaranjem 9 biračkih mjesta. Drugi, manji tehnički problemi, kaže predsjednik Gradske izborne komisije Dubravko Malinić, rješavani su u hodu.
4: Za sada nemamo nikakvih informacija vezano za nekakve incidentne situacije. Glasanje ide običajnim tokom, već su neki mobilni timovi završili rad.
1: Tehnički problemi uz sporadična kašnjenja u otvaranju birališta zabilježeni su i u drugim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj. Sami građani kažu da su se lako snašli. Očekivanja su im različita.
5: Nije to toliko komplikovano. To moraš da pratiš uputstva.
6: Pa imali smo taktički problem sa skenerom, tako da je trajalo 20 minuta.
7: Sve je bilo jasno, nije nikakav problem.
8: Bezuspješno je glasanje kad se narod proda zaparen.
9: Nada postoji uvijek, u bolje sutra.
1: Policija Republike Srpske reagovala je zbog tri incidenta. U Fočanskom naselju Čelebići, gdje je posmatrač fizički napao člana izborne komisije, u Zvorničkom mjestu Divić zbog verbalnog napada jednog birača na predsjednika biračkog odbora, te u Dervenskom mjestu Pojezna zbog verbalnog napada jednog birača na drugog. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Na pojedinim biralištima u Mostaru jutros je bilo problema sa skenerima, ali su već tokom jutra otklonjeni. Na onim mjestima gdje je početak biračkog procesa kasnio zbog tehničkih problema, glasanje je produženo za isti period koliko se kasnilo. Iako je za sami proces glasanja bilo potrebno nekoliko minuta po biraču više nego ranijih godina, građani su uglavnom imali razumijevanja za nove tehnologije. Igor Božović.
10: Odziv na biralištima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji uglavnom je na razini ranijih godina. Predsjednik Gradskog izbornog povjerenstva Mostar Mario Čuturić kaže da je najviše problema bilo kod starijih osoba koje bi greškom zaokružile i kandidate na pomoćnoj informacijskoj listi, što bi kasnije zbunjivalo ostale birače. Biračka mjesta na kojima je bilo problema s uređajima rade uredno nakon intervencije tehničkih ekipa.
11: Uspjeli smo otkloniti na svim mjestima probleme sa skenerima. Na 5 od tih 6 mjesta trajalo je možda 15 minuta, to će biti produženo. Samo smo na jednom biračkom mjestu imali teži kvar skenera i otvoreno je u 8.30 i bit će produžen rad, dakle za sat i po vremena.
10: Birači u pravilu imaju razumijevanja za novu proceduru, a očekuju nešto novo nakon izbora.
12: Pa ne znam, neku promjenu, pa vidit ćemo sad, nabolje nada se.
13: Svaka promjena je dobrodošla. Pretpostavljam da će biti. Mislim da će to pokazati pravičnije rezultate.
14: Prije svega da u duhu demokracije se izaberu predstavnici glasača, u stvari oni koji izlaze na izbore, da oni zaista izaberu ono ko želi da ih predstavlja u većinskom broju. Moram reći, zaista nove tehnologije, mnogi su imali sumnje, ali ovo što sam ja obavio jutros je zaista bilo brzo, manje od jedne minute.
12: Pa mislim da je puno bolje ovo nego prijašnje godine, puno zbiljnije izgleda, puno praktičnije.
10: U Mostaru su 152 biračka mjesta na kojima pravo glasa ima oko 100.000 građana. Za Skupštinu Hercegovačko-neretvanske županije natječe se 15 političkih subjekata, a pravo glasa ima nepunih 200.000 birača. Za BH Radio 1, Igor Božović.

0: Većina od 650 glasačkih mjesta u Tuzlanskom kantonu otvorena je jutros na vrijeme, a minimalna kašnjenja zabilježena su na 53 biračka mjesta, dok su samo na dva prijavljena nešto duža kašnjenja. Pravo glasa u Tuzlanskom kantonu imalo je 433.687 građana koji su osim kandidata na državnom federalnom nivou i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine birali i 35 kandidata za skupštinu tog kantona. Mirel Čeliković.
1: Izborni dan u Tuzlanskom kantonu protiče prema očekivanjima uz blaga kašenja koja su jutro zabilježena na 50-ak lokacija, uglavnom zbog brojanja glasačkih listića. Nešto duža kašenja zabilježena su na dva biračka mjesta, po jedno u Lukavcu i Gradačcu, zbog tehničkih problema sa uređajima za skeniranje glasačkih listića. Očekivanja građana su različita, mada je izvjesno mnogo veće povjerenje u rezultate izbora, prije svega zbog uvođenja novih tehnologija.
2: Od izbora ništa posebno ne očekujem, mislim da je sve po starom. A tehnologije možda će biti manje, krađe, glasova.
3: Na ove izbore sam izašao baš zato što vjerujem u nove izborne tehnologije i mislim da će tako učiniti većina građana koji su do sada bili razočarani onakvim glasanjima punim malverzacija.
4: Ne očekujem apsolutno ništa. Jedino što mogu učiniti jeste da niko ne manipulira mojim glasačkim listićem.
5: Ja vjerujem u tehnologiju. Mislim da ovo nema krađe i mislim da će to da biti dobro.
6: Vjerujem puno i očekujem bolje.
7: Malo sam sumnjičav da će baš biti uspješne, ali nekako su mi listići i sve ovo za stariji narod vrlo teški i komplikovani. Bojim se i male izlaznosti, a i puno nevažeći listića.
1: Kada je u pitanju najveća izborna jedinica, grad Tuzla, pravo glasa ima nešto više od 111.000 građana. Oni glasaju na 154 redovna i jedno biračko mjesto u odsustvu. Angažirano je i 9 mobilnih timova. Predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla Asja Kravić.
8: Većina biračkih mjesta je otvorena na vrijeme, odnosno u 7 sati. Na 7 biračkih mjesta je utvrđeno kašnjenje do 1 sat zbog brojanja glasačkih listića, a na 7 biračkih mjesta kašnjenje nastalo zbog skenera ili uređaja za identifikaciju birača. Na navedenim biračkim mjestima će se produžiti rad biračkih odbora.
1: I pored kašnjenja na pojedinim biračkim mjestima i nekoliko prijava izbornih nepravilnosti, u Tuzlanskom kantonu nisu zabilježeni niti prijavljeni teži incidenti, potvrdili su iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Prema prvom presjeku, najveća izlaznost ponovo je zabilježena u Banovićima. U Tuzli je gotovo duplo manja, dok je najmanja izlaznost zabilježena u Lukavcu, gdje je na jednom biračkom mjestu prijavljeno kašnjenje od 4 sata zbog problema sa skenerima za glasačke listiće. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Izborni proces u Zenici i drugim gradovima i opštinama u Zeničko-Dobojskom kantonu protekao je u mirnoj atmosferi bez velikih problema. Zabilježeni su sporadični zastoji zbog korištenja novih izbornih tehnologija, ali bez značajnijih posljedica za izborni proces. Mirsad Bajtarević.
9: Izborni dan u Zenici protiče mirno i u skladu s uputama Centralne izborne komisije. Pravo glasa u Zenici ima 101.200 birača koji glasaju na 138 redovnih biračkih mjesta i putem 4 mobilna tima. Nakon jutrošnjih malih zakašnjenja prilikom otvaranja biračkih mjesta proces odvija nesmetano, navodi predsjednik Gradske izborne komisije Muamer Kovač.
10: Dok su uspostavili veze, dok su vidjeli da li uređaj radi, negdje je bilo malo problema sa skenerima, ali nije samo kod nas, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini, ali eto, operateri i tehničari su prevazišli. Trenutno je stanje fino, normalno, ima nekih većih problema, evo nedostaju nekih malo traka na neka biračka mjesta, pa radi rezervi moramo sada da im pošaljemo ove rezervne trake za uređaj za identifikaciju.
9: I u ostalim gradovima i općinama Zedo kantona proces glasanja se odvija uz male tehničke smetnje novih izbornih tehnologija. Šta kažu glasači, kakva su očekivanja?
11: Očekujem nešto novo, očekujem da će biti neki promjeni, tako.
12: Da će biti regularni, pošteni, fair. Da će proći bez incidenata.
13: Da nam bude bolje, uvijek je tako.
14: Pa očekujem da budu fair i pošten, da s ovom novom tehnologijom, da izbori jednostavno, ovo su prvi izbori koji možemo očekivati da budu regularni i bez krađe, bez nekih malverzacija na koje smo navikli.
9: Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova zabilježilo je jedno narušavanje izbornog procesa, kaže glasnogovornica Leila Ekinović.
15: Kada je riječ o sigurnosnom aspektu održavanja općih izbora na području Zeničko-Dobojskog kantona, možemo reći da izborni proces potiče mirno i bez većih problema. Do sada je evidentiran jedan incident koji je policija odmah evidentirala i poduzela potrebne mjere i radnje.
9: Kada se konkretno radi o izborima za Skupštinu Zedo kantona, kandidovano je 15 političkih stranaka, dok se na stranačkim listama nalazi ukupno 564 kandidata koji se bore za pozicije u kantonalnoj Skupštini. Registrovano je 330.533 glasača koji glasaju na 475 glasačkih mjesta. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: Manjih kašnjenja zbog nove izborne tehnologije bilo je i u Bijeljini i Zvorniku, ali sve poteškoće su otklonjene. Zabilježene su pritužbe za zloupotrebu pomoći pri glasanju na pojedinim glasačkim mjestima. I glasanje u Srebrenici proteklo je bez većih problema. Evo šta o novim tehnologijama i izbornim očekivanjima misle građani te tri izborne jedinice.
16: Laži i prevara ću uvijek biti.
17: Što očekujete od izbora?
16: Ništa, kao i do sada.
17: Ali glasali ste?
16: Glasamo, šta ćemo?
18: Bezuspješno je glasanje kad se narod proda za pare. Nije kriva vlast, ni jedna. Kriv je narod koji se proda za mali pare.
19: Ništa ne očekujem.
20: Nada postoji uvijek, samo u bolje sutra.
17: Kako vam se čine ove nove tehnologije, skeneri?
20: Ko nije obučen, teško.
21: To sam prvo uradio jutros, kao po starim dobrim vremenima, kad je to bilo sa svim svečani da.
22: Jesam glasao, naravno, obavio građansku dužnost. Od izbora vidit ćemo večeras
17: šta
22: je.
17: Šta očekujete?
23: Pa, da pobjede najbolji.
24: Mislim da će nove tehnologije dobro doći i da neće biti tih malverzacija koje su do sada bile, ukoliko su bile. I nadam se da će doći do nekih promjena i da će biti bolje.
25: Vjerujem 100% novoj tehnologiji i drago mi da je to tako.
17: I šta očekujete?
25: Pa očekujemo da jednom bude onako kako su glasači glasali i kako su oni odabrali da tako i bude.
26: Pa šta ja znam, naša je dužnost da izađemo sad, dalje ljudi možda izmišljaju sve da je šta bolje, pa daj Bože bude i bolje i lakše.
27: Očekujem da bude nešto bolje, naravno, i vjerujem da je ovo jako bolje. Više mi se sviđa ovako, ovaj način glasanja. Nekako za mene je išlo brzo, je sad za ove možda starije bilo malo komplikovanije i sve, ali meni je bilo u redu.
28: Bolje sutra očekujem novim izborima.
17: Koliko vjerujete ove nove tehnologije?
28: Pa vjerujem 100%.
29: Biće bolje, nadamo se.
30: Ne vjerujem nove tehnologije, ne očekujem ništa od ovih izbora.
0: Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini su odmah na početku izbornog dana pozvali građane Bosne i Hercegovine da iskoriste svoje pravo i izađu na izbore. Šef delegacije Unije u našoj zemlji, Luigi Soreka, obišao je posmatračku misiju koalicije pod lupom i zahvalio njihovim članovima na angažmanu tokom izbornog dana. Soreka je apelovao da izbori proteknu u fair i demokratskoj atmosferi.
31: My first feeling is that the people at...
32: Do sada neki moj inicijalni osjećaj na osnovu onoga što sam vidio na terenu je da su ljudi zadovoljni, prije svega da budu dio ovog procesa, naravno sa novim izbornim tehnologijama dolaze i nove promjene, ali generalno i kod mladih i kod starijih uočavamo svakako jednu znatiželju da vide na koji način će funkcionisati sistem.
0: Novinari BHRT-a izvještavat će i u nastavku dana o prvim rezultatima i svim važnijim događajima u vezi sa izbornim procesom. Od 19:45 možete pratiti specijalnu emisiju BHRT-a o izborima. Donosimo preliminarne rezultate, prve reakcije stranaka i ocjene analitičara.
33: Danas je u Jablanici dan žalosti. Navršile su se 2 godine od katastrofalnih poplava i odrona kamenoloma iznad Donje Jablanice i pogibije 19 osoba. Poskok i dalje provodi istragu u vezi sa utjecajem kamenoloma u vlasništvu firme Sani na posljedice tragedije, a stanovnici koji su ostali bez kuća još čekaju završetak novih objekata. Oštećeni objekti koji su ispunjavali uslove obnovljeni su, kažu u opštini Jablanica. U poplavama je stradalo još 8 osoba u Konjicu i Fojnici. U novim napadima izraelske vojske na pojas Gaze ubijen je jedan Palestinac, a 15 osoba je ranjeno. Napadi su izvedeni jutros, uprkos sporazumu o prekidu vatre, koji je na snazi u pojasu Gaze od 10. oktobra 2025. Izraelska artiljerija granatirala je istočne dijelove izbjegličkog kampa Al-Magazi i južne dijelove Khan Yunisa. Ruski dron pogodio je sjeverni most preko rijeke Dnjepar u Kijevu, za sad nema izvještaja o stradalim osobama. U posljednjih nekoliko dana ruske snage su napadima izazvale potpuno ili djelimično zatvaranje 3 od 6 drumskih mostova preko Dnjepra u Kijevu, što je dovelo do velikih poteškoća u saobraćaju.

0: Rusko ministarstvo vanjskih poslova zaprijetilo je da će nastaviti, kako kažu, masovne uzvratne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove i pozvalo strane državljane i diplomate da napuste tu zemlju. Njemački kancelar Friedrich Merz doputovao je u Kijev u pratnji predstavnika njemačkih kompanija namjenske industrije u jeku eskalacije ruskih napada na ukrajinske gradove. Merz će objaviti paket mjera kojim je predviđena dodjela oko milijardu eura vojne pomoći i 350 miliona eura za sanaciju energetskog sektora. Očekuje se da će tokom posjete biti postignut dogovor o zajedničkoj proizvodnji različitih vrsta bespilotnih letjelica. Nakon mirnijeg vikenda i neuspješnih pregovora s predstavnicima vlasti, srednjoškolci u Francuskoj sutra će se ponovo vratiti na barikade u sklopu protestnog pokreta koji ozbiljno potresa vladu predsjednika Emmanuela Macrona. Policija predviđa da bi se nasilje moglo pogoršati, pa je pitanje hoće li Macronova vlada dodatno pojačati policijske akcije protiv demonstranata. Policija je prošle sedmice uhapsila više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnika. Protesti su počeli zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog osoblja. Dvije osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala nakon obilnih kiša i poplava u španskoj regiji Kataloniji. Katalonske vlasti izdale su crveni alarm, upozorenje najvišeg nivoa i pozvale stanovništvo da ostane u zatvorenom prostoru do danas popodne, jer bi sjeveroistočni dio regije mogao pogoditi mini uragan uz prognozirane nove obilne padavine.
1: U Bihaću je 18 stepeni, Tuzli 20, Trebinju 21, Sarajevo i Banja Luci 22 i Mostaru 24 stepena.
0: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Orašje, Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Brčko i Svilaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. U Bosni i Hercegovini održani opšti izbori, prvi put uz korištenje nove izborne tehnologije. Čekaju se prvi rezultati, prema posljednjim podacima glasalo 1.310.000 glasača ili 38,44%.
0: Dvije godine od razornih poplava u Jablanici, mnogi stanovnici još čekaju rješenje stambenog pitanja u Jablanici, dan žalosti.
1: U Brazilu danas predsjednički i parlamentarni izbori.
0: Učenici i studenti u Francuskoj nakon razgovora sa predstavnicima vlasti pozvali na nastavak protesta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejehić, urednici emisije Senka Jašar Spahić i Amir Sužanj.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

U nastavku programa, poštovani slušatelji, slijedi specijalna emisija Radio Televizije Bosne i Hercegovine Izborna noć, koja je posvećena općim izborima u Bosni i Hercegovini.

0: Dobro veče slušaocima BH Radija 1, gledaocima BHT 1. Uz naš program saznajte sve o opštim izborima 2026. godine.
1: Koji su danas održani u ovoj zemlji. Jasno je rezultate, reakcije, analize, objašnjenja. Sve ćemo čuti i vidjeti večeras u našem programu i svih dijelova zemlje. Naši reporteri pokrivaju sve i javljaju se uživo. Vidjet ćemo ih i čuti sa najmanje 16 lokacija uživo, a brojne štabove ćemo i snimati.
0: Šta će sve ovo značiti za građane, za društvo, za ovu državu u naredne 4 godine? Gdje su stranke danas nakon održanih opštih izbora? Gdje su bile prije 4 godine? Kakve su pravne i ustavne okolnosti? Sve su to teme o kojima ćemo govoriti i analizirati sa našim gostima. Dženana Aladžuz, novinarka, kolumnistica i direktorica Infohausa. Gospodin... Dobro večer, gospodin Miloš Davidović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, viši asistent za ustavno pravo i predsjedavajući Skupštine Transparency Internationala. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Nešto kasnije pridružit će nam se i politolog i politički analitičar Marko Lucović te predsjednica udruženja Oštra nula Milica Pralica.
1: Ali prije svega toga, prije svih analiza, vidjet ćemo i šta brojevi govore, kako se to danas glasalo. Već su objavljeni i prvi rezultati. Zvonko Kopšić je već u studiju sa svim detaljima. Zvonko, šta imamo do sada?
3: Dobro večer vama, gostima, dobro večer naravno i gledateljima i slušateljima Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Nešto ranije u dnevniku dali smo one važne podatke vezano za ove 10. opće izbore u Bosni i Hercegovini i bit će ovo jedna uzbudljiva noć. Već je počela i objava rezultata za sada samo iz stranačkih stožera. Idemo vidjeti kako stvari stoje kada je reč o izborima kolektivnog vodstva države, odnosno kada je reč o izborima članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kada je reč o kandidatima iz reda bošnjačkog naroda, dakle tu su se danas na listi našla 4 kandidata, 4 muškarca. Vidjet ćemo sada zapravo kako stoje kada je riječ o samim izbornim rezultatima. Dakle, u pitanju su Fahrudin Radončić, kandidat SBB-a, Semir Efendić, kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, Bakir Izetbegović,

0: kandidat stranke Demokratske akcije, te između ostalog tu će biti na zapravo samoj listi se našao i još uvijek aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, kandidat Ujedinjene za državu Bosnu i Hercegovinu koalicije. Za sada evo imamo malih problema i nemamo grafike, no ono što su objavili stranke Demokratske akcije za trenutno vodi kandidat, dakle Bakir Izetbegović, kandidat stranke Demokratske akcije, negdje za njim odmah ide tu i Denis Bećirović, kandidat dakle Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu koalicije, potom Semir Efendić, a nakon toga Fakrudin Radončić. I stranke Demokratske akcije objavili su i rezultate za poziciju hrvatskog člana predsjedništva. Prema tom njihovom uzorku, trenutno je u vodstvu Slaven Kovačević, kandidat Demokratske fronte, zatim slijedi kandidatkinja Darena Filipović iz HDZ-a BiH, a potom nakon toga slijedi dakle, kandidat Zdenko Lučić, neovisni kandidat kojeg je podržala Hrvatska petorka. U Republici Srpskoj za sada podatke objavljuje Savez nezavisnih socijaldemokrata, a tamo u vodstvu Željka Civanović, bar kako tvrde iz ove stranke, potom slijedi Marinko Božović iz SDS-a, a nakon njega i Nebojša Vukanović iz liste za pravdu i red. Spomenuo sam dakle Savez nezavisnih socijaldemokrata, upravo u izbornom stožeru ove stranke odvija se i preskonferencija, uključujemo se uživo.
1: Mnogo toga o čemu želimo da razgovaramo, ali ja ću prvo da kažem ono što vjerujem da građane najviše zanima, a to je rezultati koje mi trenutno imamo. Dakle, trenutno naš kandidat na ovo što je trenutno prebrojano za predsjednika Republike, Savo Minić, ima 45.500 glasova, a kandidat opozicije Branko Blanuša, odnosno SDS-a, ima 33.000 glasova. Dakle, to je nešto što je već sada jedan ozbiljan trend, već sada jedna ozbiljna prednost i apsolutno smo uvjereni da je ovo trend koji će da se očuva i da će predsjednik SNSD-a Milorad Dodik veoma brzo proglasiti pobjedu Save Minića za predsjednika Republike. Željka Cvijanović trenutno kao naš kandidat ima 31.400 glasova, Marinko Božović ima 15.000 glasova, Nebojša Vukanović ima 6.000 glasova. I ovdje su stvari potpuno jasne, dakle da idemo ka jednoj apsolutnoj pobjedi SNSD-a. Dakle, ali to je nešto o čemu će naravno kao i uvijek kasnije dogovori predsjednik naše stranke Milorad Dodik. Želim da kažem da trenutno naši kandidati, dakle oba naša kandidata za pojedinačne pozicije, vode dakle i u Banja Luci, i u Novom Gradu, i u Kozarskoj Dubici, i u Gradišci, i u Srpcu, i u Prnjavoru, u Čelincu, u Ribniku, u Mrkonjić Gradu, u Kneževu, u Kotor Varošu, u Šipovu, u Derventi, Modrići, Doboju, Petrovu, Pelagićevu, Loparama, Ugljeviku, Dvorniku, Sokocu, Istočnoj Liđi, Trnovu, Palama, Rogatici, Višegradu, Nevesinju, Rudu, Berkovićima, Bileći i u Trebinju. Dakle, moram da naglasim da su ovo podaci koji su, dakle, objavljeni na osnovu skenera.
2: Čuli smo, dakle, za večeras i prvu preskonferenciju u ovom programu Savez nezavisnih socijaldemokrata. Čuli smo Radovana Kovačevića, tvrdi kako im dobro ide, ali ovo su sve, da napomenemo, ovi prvi rezultati, kako je on upozorio, dobiveni na osnovu skenera. Vidjet ćemo još kako se ova situacija razvija tokom večeri.
3: Kada smo već kod preskonferencija, ono što je po prvi put u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini jeste da će Centralna izborna komisija svoju prvu preskonferenciju imati tačno u 20 sati, na kojoj su najavili da će objaviti prve preliminarne rezultate. To je dakle prvi put da ovako rano u izbornoj noći imamo prve nepotvrđene, nepotpune i preliminarne rezultate iz Centralne izborne komisije. Kako nam kolege iz režije javljaju, ipak neće biti u 20 sati.
2: A sve se mijenja, ovo je dinamično veče, čini se kao jeste veče bez presedana, nešto što do sada nismo imali u izbornoj praksi. Čekali smo rezultate do ponoći kada je u pitanju Centralna izborna komisija, večeras očito evo, u 20, dakle u 20 i 10, ne u 20, pratit ćemo imati uživo programu. Koleginice Aladžuz, šta nam ovo govori, uvijek se uz izbore vezra onaj kliše istorijski izbori. Ali evo, već 19.58 imali smo i obraćanje i rezultate i čini se da zaista jesmo na pragu nečeg istorijskog ako sve ovo i bude funkcionisalo do kraja večera.
4: Ja kad sam vidjela ovu cifru od 24 miliona koliko su nam koštali izbori, stvarno sam pomisla jeste, mi smo istorijske budale. Mislim da vam pravo kažem u ovakvoj situaciji. date 24 miliona za izbore, ovo što znamo mi iz jednog

0: izbora, to je stvarno sramota. A pogotovo kad znamo da su oni u 90% slučajeva utrošeni, ja mislim 6 miliona je utrošeno samo na bilborde. Znači, samo na fotografije, na banderama, mi smo potrošili 6 miliona. Za mene je to istorijski.
1: Da, ali izborni rezultati su da pošte, pa evo i ovoj zemlji.
0: Ali nismo mi svugde, mi smo mali, siromašna zemlja na brdovitom Balkanu, je li tako? Da. Mi nemamo novca da djeca idu u obdanište, mi liječimo jedni druge SMS porukama, ako se ne varam, je li tako? Mi imamo samo jedan voz dva mjeseca do Ploča. Halo, u 21. vijeku, čovječe, mi pričamo o Skylinku, možemo se dva mjeseca voz do Ploča. Mislim, ne znam o čemu onda mi govorimo. U takvoj situaciji gdje djeca nemaju za školski obrok, preko 6.000 djece u Bosni i Hercegovini ne može da jede u školi, sigurne kuće ovise o ne znam o čemu. I mi sada damo 6 miliona za iste face koje gledam 30 godina. Pa bolje znam kako izgleda Bakir Izetbegović ili Dragan Čović nego moj sopstveni suprug. Mislim, da. Češće ih viđam stvarno.
2: Mislite ćemo do Socijaldemokratske partije, ako sam u pravu, ili da nastavimo
0: razgovor? Tako je, i da ih vidim.
2: Mislim da ćemo čuti Damira Maršija, da čujemo što oni da kažu u Socijaldemokratskoj partiji.
3: Pa ćemo nastaviti razgovor.
4: Niko ne zna, osim skenera koji su skenirali glasačke listiće, jel, a te podatke će sabrati i objaviti Centralna izborna komisija šta je zapravo u onim kutijama glasačkim. Tako da bilo koja vrsta špekulacije bi zaista to bila špekulacija. Nemoguće je ući u glavu ljudi kako su oni opredijelili, odlučili da glasaju. Sve u ovom trenutku što bi bilo ko saopštio, mimo onoga što će saopštiti, Centralna izborna komisija u najmanju ruku bi bio špekulacija, da ne koristim neki teži izraz. Mi zaista nećemo u tome na bilo koji način učestvovati.
3: Vidimo, dakle, jedan mnogo oprezniji, rekla bih, obazriviji pristup iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Gospodine Davidoviću, gospođa Aladžuz je govorila o tome koliko smo izdvojili novca za održavanje ovih opštih izbora. Ovi izbori se održavaju prvi put po jednoj modernizovanoj izbornoj tehnologiji. Jasno da sve to košta. Jesmo li zakoračili na neki način u jednu novu eru izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, prije svega onu pošteniju i pravedniju?
5: Pa, kratko, odnosno osvrt koleginice Aladžuz, ja mogu reći zapravo da prema mom mišljenju slobodni i pošteni izbori nemaju cijenu. Ukoliko će zapravo ti izbori rezultirati stvarnom političkom voljom koja će unaprijediti demokratski proces, koja će omogućiti funkcionalne institucije i zadovoljenje svih potreba građana, mislim da ta cijena apsolutno nije primaran faktor o kojoj trebamo razgovarati. Mislim da je ključni problem ovdje pitanje i nešto što kroz dugi niz godina u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini govorimo, to je pitanje očuvanja izbornog integriteta, koji je višestrukim, negativnim, zlonamjernim postupanjem različitih političkih dužnostnika u Bosni i Hercegovini i političkih stranaka u istinu doveden u pitanje. Iako se različite političke odluke kod nas definišu kao istorijske, ovo je definitivno nešto što je prekretnica u izbornom procesu i nešto što definitivno ne poznaju evropske zemlje ovakav model glasanja. Zašto? Zato što u modernim demokratskim zemljama koji su ustanovljene na konceptima i vladavine prava i slobodnih i poštenih izbora, onog trenutka kada bismo doveli u pitanje integritet izbora, mi bismo doveli u pitanje celokupni politički sistem date zemlje. Nažalost, obim, intenzitet zloupotreba u političkim procesima u Bosni i Hercegovini, sve ono što smo svjedočili, i na drugoj strani jedna potpuna pasivnost pravosudnih institucija koje na kraju krajeva...
2: Dakle, šta radi pravosuđe? Ono bi trebalo biti ključno u evropskoj demokratiji, u jednoj civilizovanoj evropskoj zemlji. Jer kao da pasivno posmatra sve ovo decenijama.
5: Pa vidite, mi ovdje zapravo možemo govoriti o nečemu što se zove formalno pravni pristup, gdje ćemo mi slušati zvanična saopštenja pravosudnih institucija koji će govoriti o tome da imamo jako malo ili gotovo nikako pravosnažnih presuda, a posljedično tome i kao da nemamo korupciju u oblasti izbora, a možemo govoriti iz ugla stvarnosti onoga što mi zapravo osjećamo i vidimo iz dana u dan, a to su enormne količine zloupotreba, nevjerovatno bahaćenje političkih dužnosnika koje je rezultiralo tome da imamo zaista jedno distanciranje građana od izbornog procesa. I ono što je prva impresija, pored ovih novih izbornih tehnologija koji zaista, evo, apsolutno podržavam i bez obzira na minimalne tehničke probleme koji su apsolutno očekivani jer se radi o potpuno novom eksperimentalnom projektu, definitivno možemo govoriti o unapređenju prije svega principa da može glasati samo ona osoba koja se taj dan pojavila na biračkim mjestima i druga stvar da onaj glas koji je stavljen u kutiju je uistinu takav i on će biti sačuvan do samoga kraja. I to su dvije važne postavke koji mogu unapređenju

0: prijediti demokratski politički poredak u Bosni i Hercegovini. Međutim, ono što je jako važno jeste da imamo veliki broj abstinenata, a to može biti uzrokovano iz dva ugla. Prvi je veliki broj definitivno zloupotreba koji je preveniran i time smo imali taj broj glasača koji se više ne pojavljuje kao onaj broj glasača koji su izašli na izbore, a na drugoj strani definitivno možda i nikad lošiju političku ponudu samih kandidata koje je dovelo do toga da građani ne prepoznaju izbore kao nešto što bi trebalo biti centralni pojam jedne demokratije.
1: Ja bih samo da kažem da je prema podacima koje smo dobili od nezavisnih posmatrača ili građanskih, na preko 40% biračkih mjesta zabilježeno porodično glasanje. Što je velika zloupotreba. Da, da, da. Što je velika zloupotreba. To su još uvijek, znači ja nisam cik, ja vam kažem što sam dobila od ljudi na terenu, preko 40% da imamo slučajeva na mjesta porodičnog. Ali tu hoću da kažem, slobodni i pošteni izbori, da li oni imaju cijenu ili ne. Da je svi 24 miliona otišao u tehnologiju i da je otišao u obuku ljudi koji će pomagati drugima, ja bih rekla go for it. Ali nije, otišao je na bilborde i otišao je na prazne skupove na kojima nismo ništa čuli, nićemo dobiti ništa novo. Najmanje je otišao na tehnologiju. U tome je stvar. Što se nama kroz priču da smo dobili nešto novo, sakrivaju činjenice da je ostalo potrošeno bez veze, na jedan igrokaz.
2: Govorili ste eto, o podacima koje imate o izbornim nepravilnostima. Koalicija pod lupom je objavila da je tokom dana zabilježila, da su njihovi posmatrači zabilježili 98 slučajeva težih kršenja izbornih pravila. Mi u konačnici danas imamo jedan gotovo hibridni sistem. Glasali smo uz biometrijsku identifikaciju i elektronsko skeniranje glasačkih listića, no izborni zakon propisuje ručno brojanje glasova. Šta nam zapravo to govori u kontekstu i nepravilnosti, u kontekstu i one stare fraze da nije važno ko i kako glasa, nego ko broji glasove?
0: Upravo vidjet ćemo, s obzirom da se radi o pilot projektu, kako će sam izgledati sistem pohranjivanja glasova i na koji način će Centralna izborna komisija ažurno objavljivati te rezultate. Ono što je definitivno jeste rešenje jeste da se paralelno sa elektronskim brojanjem glasova ide sa ručnim brojanjem glasova, dok je Centralna izborna komisija svojim nižim podzakonskim aktima regulisala šta će se desiti u slučaju odstupanja između podataka sa elektronskog skeniranja glasova, odnosno podataka sa ručnog brojanja glasova. Ali definitivno ovo što ste vi pročitali i podatke koalicije pod lupom, ja sam i također pažljivo pročitao, ono što je na kraju finalni nalaz i zaključak njihov bio jeste da i oni mogu reći da ipak je došlo u ovom trenutku do značajno manjeg broja zloupotreba u odnosu na raniji period, odnosno klasične vidove zloupotreba koje smo viđali na biračkim mjestima definitivno su u manjeg intenziteta i obima nego što je to bilo ranije.
3: Dakle, vidjet ćemo još i oni šta kažu, imat ćemo, pretpostavljam, i uključenje kasnije u koaliciju pod lupom i sve njihove dijelove. Ali ono što ste rekli, gospođo Aladžuz, oko toga šta je privuklo ili odbilo ljude da glasaju, vidjeli smo i različite pošalice danas, kaže, mrtvi nisu glasali danas konačno.
1: Zato
3: je mala izlaznost. Da ne idemo dalje u banalizaciju cijelog procesa, šta je moglo zapravo da odbije građane danas, vidjet ćemo, još nemamo konačni podatak, da ne izađu na birališta, ako ništa iz natiželje, da vide šta je to danas novo što smo objasnili.
1: Ono što je meni interesantno je da prema posljednjim objavljenim podacima 61% biračkog tijela nije izašlo da glasa. 61%.
3: A šta je glavni razlog, šta mislite, što su ljudi?
1: Evo, ja imam svoj, sad ću sigurno reći opet ona luđaknja nešto, ali ja to stvarno tako osjećam. Kada imate situaciju da vam je sve omogućeno, znači ja sam danas izašla na glasanje, stvarno je trajalo, nikad brže nisam izašla. Zaista je bilo tako, i to na velikom sam ovdje jednom biračkom mjestu, znači prije smo čekali satima, sada smo za 10 minuta završili.
3: Prekidat ćemo se cijelo ovo, već idemo do SNSD-a opet, izvinjam se.
2: Tako je, opet se obraćam.
3: Dakle, Radonko Vasilić,
1: ako je SNSD-a.
3: Dobro, bio je to Radonko Vasilić u trenutku, dakle, portparol SNSD-a vjerojatno sa novim rezultatima, bit će ovih, tako da kažem, klackalica tokom cijele večeri, jer sve ovo novo, dakle, zaista prisustujemo nečemu što do sada nije bilo u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, kako je Ivana objasnila na početku, ovo je novo u bosansko-hercegovačkoj demokratiji, dakle, pratit ćemo kako se ovaj cijeli tobogan, reklo bi se, razvija tokom večeri. Pokušali smo govoriti, Dženana, o tome šta zapravo je ljude odbilo od glasališta.
1: Ja imam tezu da smo prije 4 godine većina nas izlazili da bismo glasali protiv

0: a sada nismo imali za koga glasati ni za, ni protiv. Znate? Sve što bi rekao jedan moj poznanik koji je promijenio sve stranke svijeta, ja ga svaki put pitam, hej, čao sam da znam gdje si sada. Kažem, meni ti si stvarno politički, preko nekad si bio crven, sad si zelen, pa jesi ljubčast to. Kažem, ti si stvarno dženana, naivna. Ovo, mi živimo u doba kad su se sve boje stopile, jel? I on je to nekako najplastičnije mi rekao. I mislim da to svi ovi koji su abstinirali, naravno ne svi, ali hajmo reći većina koji su abstinirali, da vjeruju isto što i on. Da se sada sve stopilo. I ti nemaš jasnu granicu ni za koga ćeš glasat, ni protiv koga. A prije 4 godine smo imali, prije 4 godine smo htjeli skinuti nešto, nekoga.
1: Da, bila je neka nada.
0: Da.
1: U programu će uskoro biti još jedna Ivana, dakle Ivana Trbić je na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, ali prije
2: ipak
1: toga
2: nećemo.
1: Do Centralne izborne komisije, kao što rekao, ova klackalica večeras trajeće. Biće uzbudljivo da vidimo Centralnu izbornu komisiju. Da, oni se još spremaju. Dakle, uskoro bismo trebali vidjeti ovu prvu preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
3: Dobrodošli na preskonferenciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Izvinjavamo se zbog nekoliko minuta kašnjenja. Kao što smo najavili, predstavit ćemo i prve preliminarne izborne rezultate dobijene elektronskim putem, transmisijom sa skenera glasačkih listića. Pozivam na početku predsjednika Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, gospodina Jovana Kalabu, da se obrati. Ako želite, možete i s mjesta zbog čitanja ili... Ima papire za čitanje i prezentovanje rezultata, pa vas molim da imate razumijevanje.
4: Još jednom vas sve srdačno pozdravljam u svoje ime i u ime Centralne izborne komisije. Danas su u Bosni i Hercegovini održani opšti izbori, nastojat ću biti što kraći i iznijeti samo osnovne podatke. Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%, dok je poređenja radi na opštim izborima 2022. godine glasalo oko 50%. U ovom trenutku pojedini biračka mjesta su još uvijek otvorena jer su imala kašnjenje u otvaranju ili prekide u radu. Prema opštinskim gradskim izbornim komisijama upućena je instrukcija i preporuku da biračka mjesta rade najduže do 22 sata, izuzev za biračka mjesta na kojima ima još birača koji nisu obavili proces glasanja, to jest koji nisu u redu za glasanje. Također, od svih opštinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Prema informacijama operativnog štaba akcije opšti izbor 2026. Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u vezi provođenja izbornog procesa nije bilo značajnih remećenja javnog reda i mira i u većini prijava nije bilo osnova za postupanje. U mnogim slučajevima radilo se i o dezinformacijama. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu, što dostavljamo u nadležnost opštinskih i gradskih izbornih komisija. Obzirom da su u ovom trenutku najveći interes javnosti, preliminarni rezultati dobijeni transmisijom sa skenjera glasačkih listića, ja ću sad saopštiti, a nakon preskonferencije preliminarni rezultat će biti objavljen na web stranici i ovdje na ovom ekranu, jer će, kako se zatvaraju ova biračka mjesta koja nisu još uvijek zatvorena, dolazit će rezultat. Evo ja ću pročitati neke rezultate. Ovo je sa nekih 80% obrađenih biračkih mjesta. Znači, ovo su prvi preliminarni rezultati. Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, bošnjački član Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 164.369 glasova. Bakir Izetbegović, SDA, Stranka demokratske akcije, 148.036 glasova. Semir Efendić, SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 110.530. Fahrudin Radončić, SBB, 9.320. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, hrvatski član, Darija Filipović, 92.854, Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 55.475, Zdenko Lučić, neovisni kandidat, 44.345, srpski član Željka Cvijanović, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 213.812. Marinko Božević, SDS, Srpska demokratska stranka, 102.877. Nebojša Vukanović, Za pravdu i red, lista Nebojša Vukanović, 67.707 glasova. Predsjednik Republike Srpske, pročitat ću samo ovako, Savo Minić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 202.245. Branko Blanuša, SDS, Srpska demokratska stranka, 160.936. Ramin Salkić, SDA, Stranka demokratske akcije, 6.740. Čamil Duraković, nezavisni kandidat, 4.413. Bogdan Jovanović, Stranka život, 2.972. Jusuf Arifagić, Narod i pravda, NIP, 1.939. Ivan Begić, SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 1.797. Igor Balukić, HDZ, 1.990, Hrvatska demokratska zajednica, 1.912. Marko Jorgeć, nezavisni kandidat, 1.251. Pranjo Jukić, HDZ, BH, HSP, BH, HKDU, HSP, 866. Begijas Majić, SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 823. I Ivo Kamenjašević, Hrvatska seljačka stranka, 395. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosna i Hercegovina, znači SDA, Stranka demokratske akcije, 186.675. SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 91.886. HDZ, BH, HSP, HKDU, HSP, koalicija, 83.834. SBH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 51.356. Narod i pravda, SDB, 39.535. Željko Komšić, Za građansku državu, DFGS, 36.976. Hrvatska petorka, HDZ, 1990. Koalicija, 27.967. NES BH, PDA, Naprijed za Europsku BH zajedno, 24.746. Naša stranka, 23.382. Bosansko-Hercegovačka inicijativa, Kasumović, Fogad, 7.861. SBB, Fahrudin, Radojčić, 7.513. BH, Zeleni, 6.179. Laburistička stranka Bosne i Hercegovine, Laburisti, BH, 2.762. Crvene linije, 1.987. Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 1908, Republikanci Bosne i Hercegovine, 1748, i Za pravdu red lista Nebojše Vukanovića, 1168. Parlamentarna skupština BiH, Republika iz Republike Srpske, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD, Milorad Dodik, 151.032. Drašako Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska, 53.448. Srpska demokratska stranka, Volja naroda, 50.328. Za pravdu i red, lista Nebojša Vukanović, 20.405. DNS, Banjac Nešić, 19.829. Socijalistička partija, Petar Đokić, Demos, 16.965, Ujedinjena Srpska, 16.240, SPS, Socijalistička partija, Goran Stelak, 11.555, SDA, Stranka demokratske akcije, 8.382, Narodni front, Jelena Trivić, 7.846, Volja naroda Srpska, Srpske, dr. Vlada,

0: Đajić 4851, SBH Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2478, Narod i pravda SDBH 2067, HDZ BH, HSP BH 1005, Republikanci Bosne i Hercegovine 293. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. SDA, Stranka demokratske akcije, 180.970. SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 90.327. HDZ, BH, HSS, HSP, 86.922. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 52.671.
1: Narod i pravda. Komisije Bosne i Hercegovine uživo u programu televizije Radija i televizije Bosne i Hercegovine i prvi put, evo, nakon 20 sati saznali smo i rezultate koji su objavljeni nakon na uzorku 80% prebrojanog glasačkog materijala. Da kažem za predsjedništvo, u njemu će biti, ako sve ostane ovako, Denis Bećirović, Darija Filipović i Željka Cvijanović, ako sam dobro čuo.
2: Tako je, Saša, to je ono što je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine saopštio u svom prvom obraćanju na osnovu 80% obrađenih glasačkih listića. Pričali smo dosta o određenim nepravilnostima koje su zabilježene tokom dana na biračkim mjestima. Najviše ih je možda bilo u Bijeljini, gdje je glasanje na više od 30 biračkih mjesta kasnilo gotovo 3 sata.
1: I zapravo još se glasa u Bijeljini. Idemo do još jedne Ivane u programu večeras, kako rekao malo prije. Ivana Trbić nas u sjeveroistoku Bosne i Hercegovine će nam reći šta se zapravo dešava, je li se još glasa, Ivana?
3: Tako je, u Bijeljini se još glasa, izborni dan još nije gotov, kao što ste rekli, na 30 biračkih mjesta nije počelo glasanje jutros i tokom cijelog prije podneva zapravo glasanje nije moglo biti uspostavljeno jer skeneri nisu radili. Upravo na tih 30 biračkih mjesta glasanje će trajati do 22 časa. Inače, iz Gradske izborne komisije u Bijeljini rekli su da su, kada je riječ o izlaznosti, prvi podatak, barem za sada takvi, da je u Bijeljini svoje pravo glasa iskoristilo tek 44,19% birača, što je skoro 10% manje nego za lokalne izbore 2024. godine. Oni su, kao što sam rekla, istakli da su to ipak, kako bih rekla, preliminarne brojke, jer će se ipak sve znati nakon 22 časa. Mi smo ovdje gdje treba da pristigne prvi glasački materijal. Za sada je stiglo samo 7 kutija mobilnih timova i, kao što sam rekla, u Bijeljini je veče tek počelo i tek ćemo da vidimo kako će se stanje odvijati na tih ostalih 30 biračkih mjesta. Na pojedinim mjestima u toku dana čak je došlo do prekida glasanja višesatnog, pa se i na njima ponavlja glasanje. Sve u svemu, jedan turbulentan dan u Bijeljini.
1: Da, sve je danas, reklo bi se, zanimljivo u Bosni i Hercegovini u izbornom procesu. Dakle, Ivana Trbić je izvijestila iz Bijeljine.
2: Nakon Bijeljine idemo u izborni štab Stranke demokratske akcije. Tamo je naša Adisa Herc.
4: Ivana, ja sam za kako što skazala u Stranci demokratske akcije, no čuli smo sjednicu centralne, čuli smo preskonferenciju Centralne izborne komisije i čuli smo te rezultate koje je prezentovala Centralna izborna komisija i prema tim rezultatima. Za člano predsjedništvo Bosne i Hercegovine vodi Denis Bećirović, no ja ću prenijeti atmosferu iz štaba Stranke demokratske akcije. Ovdje se zapravo najviše gleda, očekuje taj rezultat upravo za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i oni rezultati koji mi ovdje sada vidimo, a moram da kažem da je to na jako malom uzorku, tek 12%, Bakir Izetbegović ima 25.562 glasa. Kažem, to su oni rezultati koji mi sada u ovom trenutku imamo, s obzirom na to da još nije bila zvanična preskonferencija nekoga iz Stranke demokratske akcije, a imali smo priliku u našem programu da čujemo preskonferenciju Centralne izborne komisije, gdje se radi o većem broju prebrojanih glasova, pa zaista u ovom trenutku nemam više novih informacija i sad čekat ćemo da se neko iz ove stranke obrati ili da bude neka preskonferencija, pa više informacija svakako donosimo nakon toga.
2: Hvala ti, Adisa, za sada. Adisa Herco iz izbornog štaba Stranke demokratske akcije.
1: Nakon Sarajeva idemo do Banja Luke. Trebali smo u štab Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Najnovije detalje kod njih ćemo čuti u nastavku programa. Mirela Savić, dakle, treba da... E, da, Mirela Savić nam se javlja.
5: Pa evo, Saša, ranije si me u nekom neformalnom razgovoru šaljivim tonom pitao da li je spreman šampanjac u SNSD-u. Čini se da jeste, barem ako je suditi prema aplauzima i pobjedničkim uzvicima koji dopiru iz susrednih prostorija u ovom trenutku, ali ako je suditi prema onome što smo čuli od portparola ove stranke Radovana Kovačevića, koji je vrlo samouvjereno rekao da njihovi kandidati za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske imaju apsolutnu dominaciju u odnosu na svoje protiv kandidate, te najavio da bi vrlo brzo lider ove stranke, Milorad Dodik, mogao da izađe ovdje i proglasi pobjedu. Dok to čekamo, podsjetit ćemo još jednom da su ovi izbori test kontinuiteta političke dominacije Milorada Dodika, koji je nakon prestanka mandata predsjednika Republike Srpske ostao centralna figura ove stranke, a možemo slobodno reći i u političkom životu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Evo, to je toliko za sada iz izbornog štaba SNSD-a dok čekamo obraćanje zvaničnika.
1: Savić, dakle, iz SNSD-a, kako je rekla, šampanjac su otvorili već, jer je prema ovim dosadašnjim podacima njihova kandidatkinja za člana predsjedništva ima 55,6%, drugoplasiran Marinko Božović 26,8% glasova. Dakle, sve je još uvijek nepotpuno i preliminarno.
2: Ali se čini da smatraju da imaju i itekako razloga za zadovoljstvo. Kako je stanje u izbornom štabu HDZ-a Bosne i Hercegovine? Jesu li već izašli sa određenim projekcijama? Imaju li oni razloga za optimizam i zadovoljstvo? Eto, pitamo našu Maju Nikolić.
6: Pa Ivana i Saša, evo prije nekoliko trenutaka medijima se ovdje obratila aktualna predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara u ime izbornog stožera Hrvatske demokratske zajednice. Ona je proglasila pobjedu Darijane Filipović za članicu predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, tako da je u jednom trenutku od nekoliko sati iščekivanja i neizvjesnosti ovdje među simpatizerima i članovima stranke uslijedilo i slavlje i pjesma, a kako su smo upravo i saznali, očekuje se da se u narednih nekoliko trenutaka obrati i sama Darijana Filipović. Darijana Filipović je tijekom svoje kampanje vodila, govorila je stalno o važnosti ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, njihovom snažnijem institucionalnom jačanju u europskom putu Bosne i Hercegovine i sigurno da su ovi izbori za nju jedan itekako važan politički test. Očekuje se, kako sam i rekla, u narednih nekoliko trenutaka njezino obraćanje, a također još uvijek vlada jedna doza opreza, jer zapravo i ovdje u samom HDZ-u Bosne i Hercegovine očekuju službene i zvanične rezultate Središnjeg izbornog povjerenstva. Mi ovdje ostajemo i donosimo njene prve poruke kao članice predsjedništva Bosne i Hercegovine.
2: Sačekat ćemo naravno i objavu potpunih i zvaničnih rezultata. Zato hvala ti Majo, Maja Nikolić iz štaba HDZ-a Bosne i Hercegovine.
1: A puno posla večera za Zvonka Komšića. Čini se ovo veče bez precedana, kako ga nazvah, dosta traži vrlo često obnovu. Šta smo dosta čuli iz Centralne izborne komisije?
7: Uobičajeno drugačija izborna noć u odnosu na sve one koje smo prethodno radili dugi niz godina. Da, već znamo 80% obrađenih rezultata, a nema još ni pola 9. Da, kako stvari stoje, a u Titovu kao novo radno mjesto uskoro će imati izgleda neke i nove stanare, neki će samo nastaviti svoj rad. Ako se vodimo za sada objavljenim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, kako to sve izgleda u procentima, vizualno vidjet ćete i vi na svojim televizijskim ekranima prema podacima koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o poziciji bošnjačkog člana predsjedništva, trenutno je u vodstvu Denis Bećirović sa ukupno 38,03% osvojenih glasova. Potom slijedi Bakir Izetbegović, kandidat stranke Demokratske akcije, sa osvojenih 34,25% osvojenih glasova. Zatim kandidat Semir Efendić po procentima 25,57% i kao posljednji prema sada obrađenim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva Fahrudin Radončić, koji ima 2,16% osvojenih glasova birača koji su danas izašli na biračko mjesto i ispunili svoju građansku dužnost. Čini se da ćemo dobiti novu stanarku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, bar kada govorimo o njenoj radnoj poziciji. U pitanju je kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine i stranke koje su je podržale, dakle Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH. Prema 80% obrađenih podataka Središnjeg izbornog povjerenstva trenutno ima 55,6% osvojenih glasova.

0: glasova, pardon, 48,19 osvojenih glasova, a slijedi Slavin Kovačević, kandidat Demokratske fronte sa 28,79%. Zdenko Lučić, neovisni kandidat kojeg je podržala i Hrvatska petorka ovim trenucima, nakon 80% obrađenih glasačkih materijala, 23,02% osvojenih glasova. A brojku koju sam malo prije kazao odnosi se zapravo na one procente i brojke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Željka Cvijanović, kandidatkinja SNSD-a, čini se osvojila je drugi uzastopni mandat i nastavit će obnašati poziciju člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini. Za sada ima, prema obrađenim podacima, pa nadmoćno vodstvo, 55,6% osvojenih glasova. Potom slijedi Marinko Božović, kandidat Srpske demokratske stranke, 26,8% i Nebojša Vukanović, kandidat Liste za pravdu i red, 17,6% osvojenih glasova. Podsjećam, dakle, još jednom, radi se o uzorku od 80% obrađenih glasačkih mjesta i podatke koje je objavila Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Dakle, kao što smo kazali, kako sada stvari stoje, dvije dame i jedan gospodin u novom sazivu predsjedništva Bosne i Hercegovine, nešto što do sad nismo vidjeli, bit će svakako zanimljivo. Siguran sam da ćete o tome proanalizirati sa gostima, ali bit ćemo zanimljivo čuti i reakcije.
1: Zbudljivo je, sve puno posla za tebe. Ovo je, dakle, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, imaćemo i ostale rezultate tokom večeri. Centralna izborna komisija. Da, počeli su i na stranici da objavljuju, već vidim kod Ivane. Hvala puno, Zvonko Komšić.
2: Vidimo se nešto kasnije. Prije nego što počnemo i komentarisati zapravo ove rezultate izbora za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ići ćemo slikom u izborni štab Srpske demokratske stranke da vidimo kako tamo dočekuju objavu ovih preliminarnih izbornih rezultata, imaju li razloga da budu zabrinuti ili zadovoljni.
1: Ako prije SDS-a ne odemo do Socijaldemokratske partije, vidjet ćemo. U nastavku uglavnom idemo do... Aha, ipak ćemo do... Nije SDP, nije SDS-a, nego do Saveza nezavisnih socijaldemokrata, gdje na preskonferenciju treba da izađe Milorad Dodik.
3: Dobro večer još jednom svim građanima Republike Srpske. Veoma kratko, pozivam predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da proglasi pobjedu. Predsjedniče Dodik, izvolite.
4: Dobro večer vama, medijima, svim građanima Republike Srpske, Srbima. Hvala vam za veliku pobjedu. Proglašavam da smo pobjedili. Za člana predsjedništva, za predsjednika Republike, da smo... Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan u onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razred 20 sljedeći. A? Pošto svaki 20 bilježi u najbolju moguću progledu. Brojeve neću. Broje vam neće opštavati, imate ih sve fino na ekranima, vidite kao i mi. Hoću da kažem da izborni dan bio uspješan, da je atmosfera već sedmicama bila na našoj strani, mi smo to osjećali na svakom mjestu. Zahvaljujem se svim ljudima koji su posjetili bilo koji skup naše partije koji smo održavali širom Republike Srpske. Preko 120.000 ljudi prošlo naše skupove u Republici Srpskoj, što govori o tome da je već tada bilo naslućivanje da će to biti ovako. Mi danas imamo potvrdu naših politika, ovo su danas naše politike koje smo prezentovali u kampanji, sada narodne politike, pobjedničke politike. Nemoj niko da nas pita za promjenu političkog stava koji smo iznijeli. Naši politički stavi ostaju čvrsti i neće biti promijenjeni. Ovo je zavjet narodu, ovo je zakletva narodu koji smo dao i Sao, i Željka, i čitava naša partija, i mi od toga odustati nećemo, i samo ćemo ići dalje za dobrobit tog našeg naroda.
2: Za lidera SNSD-a izgleda dileme nema, oni su već proglasili pobjedu.
1: Kako je rekao, 2/3 u parlamentu, dakle u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa partnerima. Ostaje još da se vidi, još je ovih rezultata, još treba da se obrađuje i da dolazi. U nastavku bismo trebali otići dalje. Dakle, da li ćemo otići do Srpske demokratske stranke, SDP-a ili na marketing? Dakle, na marketing, jer reklame od nečega moraju da se živi.
5: Toplota isušuje tvoju kosu. Pantene Heat & Glow Cream. Naša formula koristi toplotu da aktivira 4 puta više prove hranjivih materija. Pretvori suhu kosu u hidratiziranu kosu. Pretvori toplotu u svog saveznika. Za mekanu, sjajnu, zdravu kosu. Neprekidna hidratacija sada pojačana toplotom. Pantene.
6: Spremno dočekati izazove je umijeće. Kada život servira nešto neočekivano, brzo i kvalitetno rješenje je u tvojim rukama. Ledo. Ispuni život dobrim okusom.
7: Oprostite, da li ovaj proizvod uvijek ovako povoljan?
8: Da.
7: I ovaj?
8: Da.
7: A ovaj?
8: Mhm.
7: A ovaj?
8: Aha.
7: I ovaj?
8: Da.
9: Uvijek više za vaš novac. VM. Uvijek povoljno.
7: A ovaj?
9: I svi vaši ostali omiljeni proizvodi u DM-u.
10: Ljubav koja daje i sa okusima pripremljenim posebno za djecu. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
11: Budi u trendu sa Deichmannom. Već od 59,90 km. Jer volimo cipele. Deichmann.
12: Novi junior okus. Kokošija prse na žaru. Argeta Junior. Dobra strana hljeba.
13: Naši najbolji riblji štapići ikada. Za vaše omiljene kombinacije. Od kvalitetnih komada ribljeg fileta u još hrskavijoj panadi. Svaki je zalogaj.
14: Neodoljiv.
15: I hrskav.
16: I baš ukusan.
13: Brz i ukusan obrok, kad god ti zatreba, uz još hrskavije, Ledo riblje štapiće.
17: Evo majice sa drevnim mrljama, koje nijedan čarobnjak nije uspio da ukloni.
18: Mrljus, otkloni kus.
19: Iris, netanus, sodus, bikarbonus.
17: I to je to. Pa nije tako loše.
20: Izvinite, zdravo. Probajte novi Ariel The Big One. Kapsula je veća sa 2 puta većom snagom pranja. Za još bolje rezultate. I to je to. To nije magija, to je Ariel The Big One. Uvijek čuvati van dohvata djece.
7: Oprostite, da li ovaj proizvod uvijek ovako povoljan?
8: Da.
7: I ovaj?
8: Da.
7: A ovaj?
8: Mhm.
7: A ovaj?
8: Aha.
7: I ovaj?
16: Da.
9: Uvijek više za vaš novac. VM. Uvijek povoljno.
7: A ovaj?
9: I svi vaši ostali omiljeni proizvodi u DM-u.
21: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Gusta pjena razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
2: Evo nakon kratkih poruka naših prijatelja i partnera, mi se vraćamo jednoj vrlo uzbudljivoj i nepredvidivoj izbornoj noći i analizi sa našim gostima, ali naravno praćenju svega onoga na terenu.
1: Tako je, 20:37, imamo već, kako smo čuli, Centralnu izbornu komisiju, 80% obrađenog biračkog materijala, znamo ko će u predsjedništvu, već imamo i obrise parlamenta, ali da čujemo što kažu u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, tamo je naša Adisa Ajdaslić, koju vidimo lijepo u našem ekranu. Adisa, šta na sve ovo kažu u SDP-u? Čini se duplo manje u odnosu na SDA.
22: Vjerovali ili ne, ništa. Iako je kandidat SDP-a za predsjedništvo Bosne i Hercegovine osvojio ubjedljivu većinu glasova, barem što je podatak Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, nema euforije u izbornom štabu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, možda zbog toga i što izborni štab u isto vrijeme člana za predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića nije u ovim prostorijama gdje je inače izborni štab za ostale nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Oni su na drugoj lokaciji, ali iz SDP-a je do sada sa medijima, odnosno sa javnošću, jedino komunicirao Damir Mašić. On je govorio o uopštenim kategorijama, nije govorio o rezultatima izbora, rekao je da takve rezultate zapravo niko osim Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ne može ni imati. Oko 20 sati očekivali smo obraćanje Nerina Dizdara, ranije najavljeno, a nešto iza 20 se treba obratiti predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine Nermin Nikšić, no međutim ova dva obraćanja zvaničnika iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine nismo ni čuli ni vidjeli. Nadam se da će uskoro uslijediti neka nova informacija ili barem iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Više ćemo u našem programu znati sa jedne druge lokacije gdje je izborni štab kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića koji je najavio obraćanje medijima i za 21 sat. Toliko za sada.
1: Lijepo na svim detaljima. Disa je Dastić, dakle uživo iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Kasnije ćemo vidjeti i analizirati šta ova podjela štabova znači. Idemo dalje, Ivana, do drugog štaba.
2: Tako idemo do drugog štaba. Ja ću se samo još jednom vratiti na aktuelne rezultate za državno predsjedništvo, za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda. Prema onome što trenutno objavljuje Centralna izborna komisija, Željka Cvijanović, SNSD, 271.442 glasa, Marinko Božović iz SDS-a, 130.441 glas. Kako u štabu SDS-a gledaju na ovaj izborni rezultat, saznaćemo u nastavku. Tamo je Vladimir Šušak.
3: Pa zapravo, Ivana, nećemo još saznati kako u štabu SDS-a gledaju na ovaj izborni rezultat, jer preskonferencija zakazana je za nekih desetak minuta i trebalo bi da počne za desetak minuta. Ovdje su u Srpskoj demokratskoj stranci prisutni oba kandidata za inokosne funkcije, i Branko Blanuša i Marinko Božović. Evidentno je da oba ta kandidata imaju zaostatak za kandidatima SNSD-a i sada ćemo za nekih desetak minuta moći da čujemo koji su to zapravo razlozi i kako oni zapravo komentarišu ove činjenice koje su, iako su preliminarni rezultati, možemo reći da je zapravo definitivna utrka, definitivno okončana utrka kada je riječ o članu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Čini se da je tu prevelika razlika, no vidjet ćemo šta će se dešavati sa kandidaturom Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske, jer tu je zapravo nešto manja razlika, a ono što je Centralna izborna komisija objavila zapravo jeste uzorak na 80% glasačkog tijela, odnosno 80% prebrojanih glasova. Znamo da u nekim glasačkim mjestima glasanje još traje, pa zapravo u nekom sljedećem javljanju ili uključenju sa preskonferencije znaćemo neke detalje, dakle, o reakcijama zapravo iz Srpske demokratske stranke.
2: Vladimir Šušak iz izbornog štaba Srpske demokratske stranke. Nismo čuli mnogo informacija od tamo, no duga je noć.
1: Čini se da ovi rezultati i ove reakcije pokazuju gdje više vole da govore, a gdje da ćute bar za sada. Idemo do Demokratske fronte u štabu Sarajevo. Armin Ređić ima detalje reakcije. Armine, da li se mnogo govori u štabu u kojem si ti? Kakva je reakcija DF-a?
4: Saša, Ivana, u suštini bez reakcija u stranci Demokratske fronte večeras, rekao bih, reakcije su poprilično suzdržane. Ono što smo mogli vidjeti prema rezultatima jeste da Slaven Kovačević za sada ostaje na drugom mjestu, odnosno vrlo izvjesno s obzirom na to da je HDZ već proglasio pobjedu. Što se tiče rezultata na državnom nivou, čini se da je po broju glasova Demokratska fronta na šestom mjestu sa nešto više od 30.000 glasova. U parlamentu Federacije također se, čini mi se, drže na šestom mjestu. Očekuje se da će se zvaničnici stranke obratiti na preskonferenciji, tako je barem najavljeno prije same objave rezultata. Vidjet ćemo hoće li do toga doći. Za sada nemamo tu informaciju, ali evo, dakle, što se reakcija tiče, one su suzdržane i nadamo se da ćemo u narednim minutama dobiti neke konkretnije, sa znatno konkretnim internim podacima. Toliko iz štaba Demokratske fronte.
1: Armin Ređić u štabu DF-a, hvala ti za sada na svim ovim detaljima. Dakle, vidjeli smo, nema reakcije, silencio stampa. Idemo mi dalje po reakciji, Ivana.
2: Idemo dalje po reakcije. Idemo opet do Mostara, izborni štab HDZ-a 1990. Očekujemo preskonferenciju.
5: Možemo mi početi. Možemo mi onda je za Face TV. Možemo mi čekaš. Možemo mi krenut, možemo čekati god hoće.
6: Ništa, sad ćete se prevoziti, ništa i neće vas nikad.
7: Ako nas Krišto izbaci, onda stvar.
5: Može, pričekat ćemo, ajde.
3: Ako je Krišto...
7: Ona je onako, ona može duže od 2 minuta.
5: Može, može.
6: Dobro, ajmo, ajde. HDZ je već proglasio pobjedu, komentar, snimajte, jeste.
5: Pa dobro, proglasili su pobjedu. Možemo i mi proglasiti pobjedu zato što smo, uvjetno rečeno, sve one parlamentarne zakonodavne ciljeve koje smo zadali u kreiranju ove koalicije smo zadovoljili. Parlamentarni smo na svim razinama. Što se tiče člana predsjedništva, moramo čestitati gospođi Darijani i čestitamo joj, ali što se tiče svega ostalog, mi ono što smo zacrtali, stavili kao nekakve ciljeve ove koalicije smo zadovoljili. Vidjet ćemo na kraju što će biti kad se službeni u potpunosti rezultati objave, što će biti na kraju i onda idemo u bitku.
6: Kada ste upozoravali na neke nepravilnosti, da ste vi dobili listiće na kojima je već zaokruženo koji se glasa, koliko u stvari sada vjerujete da su i nove izborne tehnologije doprinijele u stvari nekom transparentnijim izbornom?
5: Dakle, trebamo staviti ruku na srce i korektno priznati da su moderne tehnologije u potpunosti umanjile mogućnosti malverzacije. Dakle, bilo je neregularnosti, mi smo na te neregularnosti upućivali, javno objavljivali. Dakle, činjenica jeste, ja sam dobio označene fascikle, nije se to dogodilo samo meni, dogodilo se na desetine biračkih mjesta, ne samo u Mostaru, nego na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, ali moram priznati da su moderne tehnologije uspjele, ako ništa drugo, u pokoj vječni vratiti naše mrtve, nekim dragi Bog da, pokoj vječni i kad se vidi postotak izlaznosti, možemo vidjeti koliko je točno glasova plod malverzacija u prijašnjim izbornim procesima. Dakle, hvala Bogu na modernim tehnologijama, hvala Bogu na skeniranju RFID otiska prsta, osobnih podataka i svega toga. Bilo je neregularnosti, ali sad da se mi koristimo terminologijom da je bilo, da je to uvjetovalo izborni rezultat, to ne možemo kazati jer je rezultat realan, rezultat je takav kakav jeste, narod je izabrao i nakon objave službenih rezultata, kao što sam rekao malo prije, idemo u bitku. Dakle, mi svoje ciljeve koje smo zacrtali smo zadovoljili, parlamentarni smo na svim razinama. Ilija će nadodati po pitanju potpredsjednika Republike Srpske. Što se tiče člana predsjedništva, već sam sve rekao i to je to.
1: Dakle, čuli smo uživo Hrvatska demokratska zajednica 1990. Slaven Raguž. Pohvala ovim tehnologijama koje su uvedene u ovaj izborni sistem. I prvo čestitanje večeras. Dakle, čestitao je kandidatkinji Hrvatske demokratske zajednice BiH Darijani Filipović na njenom rezultatu. A kako rekao, puno posla za Zvonka Kovića večeras.
2: Zvonko, ponovo s nama ovaj put sa još jednim rezultatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i čini mi se prve projekcije i grafike za predsjednika Republike Srpske.
8: Što smo evo slušali kroz preskonferencije, sada ćemo predočiti negdje kroz brojke, fotografije kako bi našim gledateljima, a i slušateljima približili zapravo kako će izgledati donekle politička slika Bosne i Hercegovine u naredne 4 godine. Naravno, najviše zanima sve kako će izgledati kolektivno vodstvo države. Vidjet ćemo sada podatke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za poziciju bošnjačkog člana predsjedništva. U prosintima to izgleda ovako. Dakle, trenutno vodi kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, Denis Bećirović sa 26,7% osvojenih glasova. Potom slijedi Bakir Izetbegović sa 23,7%, Semir Efendić 18,1%, dakle kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu i sa procentom od 1,5% trenutno na četvrtoj poziciji kandidat Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, Fakrudin Radončić. Dakle, za sada koliko možemo vidjeti neki 3% razlike između prvorangiranog i drugorangiranog. Velika je razlika između kandidatkinje HDZ-a BiH i drugoplasiranog Slavena Kovačevića. Vidjet ćemo sada to i na svojim televizijskim ekranima.

Danima 14,0% osvojenih glasova ima kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine. Iza nje je dakle Slavin Kovačević, kandidat stranke Demokratska fronta 9,1 i neovisni kandidat koji je podržala Hrvatska petorka Zdenko Lučić sa osvojenih 6,9% osvojenih glasova. Dakle, podsjetit ću još jednom

0: 3%, iza nje Marinko Božović, kandidat SDS-a 26,6%, te Nebojša Vukanović sa osvojenih 18,1% glasova birača koji su danas izašli na birališta i birali člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i iz Republike Srpske. A birali su danas izravno i predsjednika i podpredsjednika ovog BH entiteta. No, evo, uskoro ćemo vidjeti kako stvari stoje kada je riječ o izboru dakle, ovog dijela vlasti na razini Republike Srpske. Ukupno je bilo 12 kandidata, 11 muški i jedna kandidatkinja borili su se za poziciju predsjednika Republike Srpske i dva podpredsjednika. Čuli smo da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik proglasio nadmoćnu pobjedu Save Minića. Dok čekamo grafike, ja ću otprilike reći da je prema onih 80% prebrojanih redovnih glasova kandidat za predsjednika, dakle RS-a, Savo Minić, nalazi se u vodstvu sa oko 203 tisuće osvojenih glasova, dok je njegov glavni protukandidat Branko Blanuša dobio približno 160 tisuća glasova. Razlika između dvoje kandidata iznosi otprilike 43 tisuće glasova. Konačan omjer još nije zaključen. Kada je riječ o kandidatima za podpredsjednika Republike Srpske, Rami Salkić iz stranke Demokratske akcije prema dosadašnjim podacima osvojio je 6.740 glasova, dok je Čamil Duraković dobio 4.430 glasova. Jusuf Arifagić osvojio 1939, dok je Ivan Begić, kandidat SDP-a, dobio 1.977 glasova. Dakle, dosadašnji rezultati pokazuju pobjedu Minića u odnosu na ostale kandidate. Kratko ću evo još samo spomenuti neke važne brojke koje siguran sam zanimaju sve naše gledatelje. Kada govorimo o državnom parlamentu, prvi preliminarni rezultati kazuju da SDA i SNSD vode, slijede ih SDP i HDZ. SDP je drugoplasirana kada je riječ o izborima za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ima više glasova od HDZ-a, ali tu nadmoćnu pobjedu ostvarila stranka Demokratske akcije. Preliminarni rezultati, recimo, već pristižu polako i za pojedine kantone. Veliki interes vlada za najbogatiji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je kanton Sarajevo. SDA prva u ovom trenutku ima otprilike 9 osvojenih mandata, jednak broj po 8 imaju SDP i SBIH, dok su nakon njih, dakle, NIP sa osvojena 4, pardon, sa 5, 3 ima naša stranka, a 2 koalicija DF-GS. Biće svakako zanimljivo pratiti kako rezultati i dalje budu pristizali, kako sada stvari stoje. Da rezimiramo, dakle, novo kolektivno vodstvo države prema sadašnjim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva činit će dvije dame i jedan gospodin. To su Darena Filipović, Željke Cvijanović i Denis Bečirović. Novi predsjednik, novi stari predsjednik Republike Srpske bit će Savo Minić. Podpredsjednici još uvijek, dakle, se broje glasovi. Kako sada stvari stoje, to bi trebali biti Ivan Begić i Rami Salkić. No, kažem, čekamo još uvijek konačne rezultate. Mnogo imena, mnogo brojki, ali siguran sam da smo našim i gledateljima i slušateljima uspjeli dočarati otprilike. Nazire li se negdje politička slika Bosne i Hercegovine, tko će to zapravo odlučivati u naredne 4 godine na brojnim razinama?
1: Samo u 43 minute, evo sad, od kad je počela preskonferencija Centralne izborne komisije. Hvala puno, Zvonko Komšić, sa svim detaljima.
2: Tako, evo, gospodine Davidoviću, malo smo uspjeli između svih ovih javljanja sa terena.
1: Da, večeras malo govorimo za razliku od svih dosadašnjih izbora.
2: Da prokomentarišemo, gledam na stranici Centralne izborne komisije, vrlo visok broj, vrlo visok procenat obrađenih glasačkih listića, sada već preko 91%.
1: 92%.
3: Pa lijepo je vidjeti zapravo da smo u tom smislu napredovali, da više ne svjedočimo onim scenama osporavanja rezultata, osporavanja nadležan Centralne izborne komisije. Možemo predvidjeti zapravo od svih onih ljudi koji su čak bili veliki negatori ove institucije i njene nezavisnosti, zapravo priznaju te rezultate kao definitivne, konačne i obavezujuće. Moje mišljenje je da su ovi izbori s druge strane pokazali definitivnu dominaciju etnonacionalnih političkih stranaka i etnonacionalnih političkih koncepata u Bosni i Hercegovini, i definitivno svaka vlast odražava ono što je volja naroda i imamo osjećaj da svaka država i svi građani zaslužuju onakvu vlast kako oni suštinski žele. Definitivno dominacija etnonacionalnih politika koju su na neki način i dominirale izbornom kampanjom na svim stranama u Bosni i Hercegovini. Pohvalno je što imamo definitivno brze rezultate. To je nešto što otvara i prostor za povjerenje prema ovoj instituciji. S druge strane, važno je naglasiti da nove izborne tehnologije, skeniranje glasačkih listića, govore o pravilnostima na dan izbora. Međutim, ono što je jako važno i što je zapostavljeno u čitavoj atmosferi izborne kampanje, odnosno novih tehnologija, jeste pitanje koliko je izborni integritet bio sačuvan i zadovoljavajuće kvaliteta svih onih dana prije izbora. Koliko je bilo zloupotrebe javnih resursa, koliko je bilo zloupotrebe

0: odnosa podređenosti i nadređenosti, koliko su stranke crpile svoje resurse kojima raspolažu u različitim državnim strukturama kako bi osigurali sebi bolji rezultat. Koliko god smo napredovali na dan izbora, mislim da i dalje loše trendove i rezultate bilježimo u svim onim danima koji su prethodili izbornom danu, kada se također izborni integritet gradi i osnažuje.
1: Da. Dakle, koliko smo napredovali danas, toliko smo nazadovali, čini se, u ovom procesu koji je doveo do glasanja. Gospođo Aladžuz, čuli smo, dakle, i vidjeli nekako po ovim reakcijama u strankama ko želi da govori, ko ne želi da govori, ko se previše hvali. Stranka za Bosnu i Hercegovinu čini se da je dosta dobro prošla u svemu ovome. Vidjeli smo i u kantonu Sarajevo i u federalnom parlamentu, i u parlamentu Bosne i Hercegovine.
2: Ja mislim da su oni imali još mjesec, dva, oni bi bili, ako ništa, bare sa SDA. Mislim da su njihovi glasači, oni koji ne žele da glasaju za SDA, a ne žele da glasaju ni za ljevičare, jel? Tako da su našli sebi neku novu nišu, neko ko zastupa njihove bošnjačke interese na način kako oni prepoznaju, bez obzira da li on ima rezultata ili nema, a kao iz nekog razloga su ljuti na SDA. Jer nemojmo zaboraviti, mi rijetko glasamo zato što duboko vjerujemo u neku ideologiju ili to. Mi uvijek glasamo zato mi protiv njih. Tako da mi uvijek nekako se svrstavamo u tabore i mislim da ovo što se dešava sa drugim strankama i ovim što šute i što se evo nemamo ih i vidimo po rezultatima zaista jedan mandat, dva, pokazuje nam se da mi u stvari nikad nismo ni imali opoziciju. Mi uvijek imamo etnonacionalističke stranke koje imaju svoj osigurano glasačko tijelo, a svi ostali koji se pojavljuju na tom političkom ringu, jel, previše su osioni i elitistički da bi shvatili da moraju ustati svojih fotelja i ići od jednog do drugog. Mi smo ovaj mjesec proveli od Nove Kasabe, od Srebrenice, od Mostara, od Konjica. Pričali smo sa ljudima i mi smo vidjeli ove rezultate. Ja uopšte nisam iznenađena. Jer s kim god smo pričali, kad smo rekli šta vi mislite, on kaže, mene je sramota ovog bilborda, mogu smo te pare potrošiti. Ili, meni nikad niko nije došao, meni niko ništa nije pondio, mi nemamo posla, mi nije, tako dalje. Znači, nije ovo stvarno za nekoga ko hoda po Bosni i Hercegovini, ne može nikako biti iznenađenje. Jer nacionalne stranke će uvijek, dok postoje, imati svoje određene, jednostavno svoje glasove, ali svi ostali se moraju potruditi da saznaju u kojem je kantonu ključ. Jel? Moraju se potruditi da saznaju kako se ko zove i šta kome treba.
1: I moraju se potruditi da izađu na izbore, jer ako ostane ovako, dakle, do oko
2: 42%,
1: tako je, 60% nije izašlo.
2: Ali za mene je to statement. Izvinite što govorim englesku riječ, ne znam, vjerojatno od ovih američkih filmova što gledam. Znači, to je izjava. Jaka je izjava kad 60%... Mi smo vidjeli, kad naši momci, kad naše zmajevi zabiju gol, izađe samo u jednom gradu po 40-50 hiljada ljudi. Znači, ljudima nije mrsko izaći u 3 ujutro ako treba. Jel, da troše gorivo koje je 4 marke litar. A mrsko im je bilo izaći na izbore. Zašto? Zato što znaju da nema zdrave opozicije, niti pozicije. I zato što znaju, kako je rekao gospodin Dodik, imamo narednih 20 godina da vam pokažemo šta možemo. Oni znaju da u ovakvoj konstelaciji snaga nema neko kome su oni interes, nego samo gledaju da zaposle svoje kumove, rođake, ljubavnice, bivše supruge, sadašnje supruge. Ja ne znam koliko je kumova i kumstva zaposleno samo u posljednje 4 godine. Dokad? Nisu ljudi budale, mi jesmo blesavi, mi bacamo pare, mi bacamo nekako to
1: raspamo
2: svoje.
1: Raspamo se zapravo.
2: Ali nismo
3: galanti.
2: Ali nismo glupi. Mi vidimo ko se zapošljava u budžet.
3: Ja sam ali je li toga bilo i u prethodnim izbornim ciklusima?
2: Pa tako je. Zašto je prošli put?
3: Jesmo li mi zapravo nagradili već viđeno ponašanje i poznati
2: nismo
3: obrazac?
2: Nismo kaznuli one koji su dobili na prošlim izborima. To je vidljivo. Znači, prošli izbori su pokazali da se
1: u
2: može prekinuti.
1: U Federaciji.
2: U Federaciji. Hvala što ste me SNSD, stvarno, ne znam, neke su to teške čini tamo, babe vračare, ne znam šta rade, neku vodu mute. Ali na federalnom nivou su pokazali da može se promijeniti neko ko vlada 30 godina. Može. I šta smo dobili? Opet, kumove rođake, kumove rođake, kumove rođake, jel? Onda se raslo i to, pa nekakve linije, pa ne znam, ne znam, neke boje. Mislim, boje su u nama. Šta je ovo, električni orgazam? Ja ne mogu da shvatim. Isto kao da su svi na drogama. Znači, nikako da shvate da ima dio glasača, glasačica koji će kazniti. Isto kao što će nagraditi. I valjda će im ovo sada biti nauka. Jer prije 4 godine je promijenjeno. A šta je sada?
1: Kada pitamo, gospodine Davidović, zašto SNSD nije kažnjen? Zašto je nagrađen?
2: Osim tih vrađbina, ako se ne slažem.
1: Da, ili sihri ili vrađbine, kako tumačili.
0: Ja, pitanje uvijek iskrenosti dijela opozicije u Republici Srpskoj. Ja mislim da je to prvo jedno centralno pitanje gdje opozicija zapravo treba sama sebi postaviti

0: postaviti pitanje koliko smo mi iskreno opozicija. Da li se mi zaista doživljavamo kao neko ko može biti oponent, sjesti za zajednički stoj, otvoreno o tome razgovarati. Vidjeli smo da je tu bilo puno neslaganja, puno različitih perspektiva koji su definitivno imale svoje negativne posljedice. Zašto sam posebno spomenuo zloupotrebu resursa i onog što smo svemu svjedočili? To je posebno izraženo u Republici Srpskoj. Kažem, to nisu neki pozitivni nešto mnogo trendovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali enormna zloupotreba resursa kojima se raspolaže, ucjene prema glasačima, dovela je do toga jednostavno da građani, iako će taj glas, taj dan imati siguran put ka kutiji i biti pregledan, odnosno potvrđen, s druge strane imamo situaciju da je taj glas nije slobodan. Nije došao od stvarne volje, odnosno stvarnog odnosa prema politici, nego je došao iz različitih vrsta ucjena, zloupotreba i sličnih stvari. Mislim da se nismo puno odmakli od nečega što je negativno, od nečega što su loši trendovi. Etnonacionalisti su definitivno zadali tempo koji jednostavno građani u takvoj jednoj atmosferi ne mogu svoju političku kulturu izgraditi na način da kritički sagledavaju prema pojavama kojima se njima serviraju. Građani olako prihvataju etnonacionalni teren, jer izgleda to je jedini teren koji građani misle da razumiju, a zapravo definitivno razumiju, i rezultati su to pokazali. Ne bavimo se suštinskim temama, mi podsjetimo da ova zemlja u zastoju 3 godine apsolutnom, dakle institucije su blokirane, evropski put Bosne i Hercegovine nikad nije bio loši. Baš danas sam razgovarao sa brojnim prijateljima koji su predvodili evropski put Bosne i Hercegovine prije 15 godina. Tada je Bosna i Hercegovina, mislim, bila čak ispred i Crne Gore i Albanije, pa možda ispred Srbije. Mi danas ne govorimo zapravo o tim temama, govorimo o temama koji su apsolutno ne donose ništa dobro, i ovi rezultati smo potvrdili taj jedan logičan nastavak takvog jednog trenda, to je trend institucionalnog zarobljavanja, paralize, jednostavno nedoživljavanje izbora kao nekog prostora, odnosno prilike kada se zaista može nešto istinski promijeniti i kada zaista građani se mogu osjećati dijelom društva. Jer mislim da je to centralno ovdje pojam, a to je da građani nemaju taj osjećaj političke participacije i članstva u nekoj zajednici koja se ovdje zove Bosna i Hercegovina.
1: Upravo i pokazuju time što 58% ljudi nije danas upisanih u birački spisak, nije danas izašlo na izbore. Kratko recite, Džana, prije nego što odemo do stranke za Bosnu i Hercegovina.
2: Ja ih nisam radila, prema nekim podacima, veliki broj ljudi u ovoj državi jeste zaposleno preko političkih stranaka na neku vrstu budžeta. Ja garantujem da ovi 60% koji ne izašli su oni koji nisu na budžetu. A ovi 40% koji u stvari odlučuju našoj sudbini, da ih je sigurno 30% na budžetu. Jer prema posljednjim istraživanjima preko 1,5 milijuna ljudi je na nekoj vrsti budžeta. 1,5 milijuna, a ima nas 2.700.000 ovdje. I te se usluge moraju vratiti. I to se mora jednom shvatiti da ti koji... Neka su oni se zaposlili preko budžeta. Zaposlili, Bože moj, rad svoj posao. Ali nekad prestani plaćati za to. Uzvrati jednom uslugu i završi. Ali evo, kad gledamo, 1,5 milijuna njih na budžetu, izašlo je da glasa oko 1,400 milijuna.
1: Nastavit ćemo sve ono da ćete kasnije s nama zbog naših slušalaca da podsjetim, Dženana Alađuz, Miloš Davidović.
3: Tako je. Kada govorimo o onome što se definitivno mijenja iz minuta u minutu i u rezultatima, čini se i na političkoj sceni. Stranka koja je zaista napravila jedan veliki iskorak prema onome što sada gledam na stranici Centralne izborne komisije, to je 4. stranka po broju osvojenih glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Tamo je naša Tatjana Rokvić. Tatjana, po rezultatima se čini da u Stranci za BiH imaju i tekako razloga biti zadovoljni. Kakva je atmosfera?
4: Upravo tako, Ivana, kao što si rekla, ti rezultati su ovdje uslovili da se raspoloženje u štabu Stranke za Bosnu i Hercegovinu znatno pojača. Evo, malo prije smo imali pres konferenciju na kojoj se obratio Džemal Smajić, znači generalni sekretar stranke, koji je istakao da su zaista zadovoljni rezultatima, jer se zaista radi o skoku u odnosu na prethodne izbore. I evo, kao što si i ti rekla, prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na, znači, federalnom nivou, to je 4. stranka odmah iza SDA, SDP-a, HDZ-a. Isto tako, rezultati preliminarni nisu loši ni kada se govori o kantonalnom nivou. Ono što iz stranke ističu i poručuju jeste da su zadovoljni, da je bilo malo skepticizma možda oko novih izbornih tehnologija. Međutim, kako kažu, sve je proteklo u najboljem mogućem redu, tako da su i čestitali Centralnoj izbornoj komisiji

0: na obavljenom poslu. Ono što dalje slijedi ovdje jeste pres Semira Efendića, predsjednika stranke i kandidata za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. Pa svakako kad to počne, uključit ćemo se sa pres konferencijom.
1: Hvala ti za sada, Tatjana Rokvić, u izbornom štabu stranke za Bosnu i Hercegovinu, tamo gdje ne kriju da su zadovoljni.
2: Ne kriju da su zadovoljni. Idemo sada do stranke Saveza bolju budućnost. Vidjet ćemo kakve su njihove reakcije, jer kandidat SBB-a za člana predsjedništva, Fahrudin Radončić, prema ovim podacima, 92,82% obrađenog materijala, ima 11.449 osvojenih glasova. Naša Merima Šemić je u štabu SBB-a. Merima, kakve su reakcije, imaš li ih, jesu li već se obratili, što kažu?
3: Saša, u izbornom štabu Saveza za bolju budućnost hladna tišina. Niko se niti se obraća, niti komentariše takav izborni rezultat. Dakle, možemo slobodno reći da je to možda ono čemu se oni nisu nadali. Sigurno da će u narednim danima analizirati podatke, analizirati brojke i šta je možda eventualno moglo dovesti do takvog rezultata, ali ono što znamo da u ovom trenutku još uvijek nisu spremni da se obrate niti novinarskim ekipama, niti javnosti preko preskonferencije. Ono što znamo jeste, evo, upravo to, dakle, taj novi podatak kada je riječ o članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle kandidaturi, a onda je tu riječ i o zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine gdje imamo 7513 glasova, a za federalni zastupnički dom bilo je 7731 glas. Dakle, ovaj izborni rezultat je nešto što svakako Savez za bolju budućnost, možemo slobodno reći, možda nije ni očekivao. Da li je tome doprinijela ta jedna politička pauza u kojem je tu bilo malo neke tišine i nekog političkog vakuma jedan period, pa su se sada vratili na ovim opštim izborima? Sigurno, kako rekoh malo čas, da će u narednim danima doći do analize. Je li to bila kampanja, dakle u čemu je bio neki problem, i sigurno nakon zvaničnih rezultata da će se situacija možda, evo možemo reći, i promijeniti, ali sigurno da će svakako nakon tih rezultata mnogo detaljnije i podrobnije doći, dakle, do analize samog rezultata. Dakle, u ovom trenutku nemamo reakcija, kako rekoh malo čas, hladna tišina, dakle zaista nemamo nikakav komentar koji bismo vam mogli prenijeti, ali evo nadam se da će do kraja izborne noći, odnosno do kraja našeg specijalnog programa, doći do promjene možda i njihovog mišljenja ili stava, pa da se u nekom trenutku i obrate javnosti.
2: Merima Šemić u Savezu za bolju budućnost. Dakle, hvala ti puno sa svim ovim detaljima. Vidjet ćemo, dakle, i tišina je poruka. Vidjet ćemo šta će još reći tokom večera. I Dalić.
1: Tako je, u nastavku ćemo čuti šta kažu u izbornom štabu Demokratske fronte.
4: Narod je jasno poručio šta želi. Mi tu odluku naroda prihvatamo. Čestitamo naravno svim pobjednicima, ipak je borba bila demokratska. Bosansko-hercegovačko društvo je takvo kakvo i pokazalo je šta želi, i na nama je samo da to sportski prihvatimo. Što se mene lično tiče, iskreno da vam kažem, vidjet ću šta ću da uradim. Dan je pametniji od noći, definitivno neću nikakve odluke da saopštavam u ovom trenutku. Ja vas molim da razumijete i mene lično u ovoj situaciji. Kažem, nažalost, s naše tačke gledišta, narod Bosne i Hercegovine je rekao da mu ova ideja koju mi zastupamo, ja lično svakako, pa i naš kandidat Slaven Kovačević, jednostavno nije prihvatljiva, ili možda je prihvatljiva, ali možda ja nisam taj i mi nismo ti ljudi koji možemo da nosimo tu ideju. O tom potom, to će biti predmet analize u stranci, naravno, odluke koje donesemo, bilo kolektivno, bilo pojedinačno, bit će saopštene u onom trenutku kada budu donesene. Eto, toliko od mene. Ja se zahvaljujem svima, građankama i građanima čestitam na ovome. Ne znam šta mi imate pitati, što već nisam. Tako je. Naš kandidat nije prošao, pa vi to možete zvati kako god hoćete. I HDZ i vi. Jednostavno, naš kandidat nije prošao u ovoj igri, u ovoj priči. Ja ne vidim da je toliko riječ o personalnom pitanju. Više mislim da je riječ o konceptu Bosne i Hercegovine u kojoj ćemo nastaviti.
1: Čuli smo prilično rezignirane, rekla bih, tonove.

0: izbornom štabu Demokratske fronte prihvataju ono što je do sada Centralna izborna komisija objavila kao njihov izborni rezultat.
1: Dakle, Dragan Čović sada ćemo uživo do HDZ-a Bosne i Hercegovine na jugu. Dragan Čović se obraća.
2: Ovakva ili onakva, bili prigovori ove ili one vrste. Meni je ostalo večeras da na jedan jednostavan način kažem jedno veliko hvala. Hvala svima vama koji ste me pratili, koji ste nas pratili kroz ovo vrijeme i vjerovali u ono što mi radimo. Vjerovali da je došlo vrijeme da napravimo jedan snažan iskorak, generacijski iskorak unutar HDZ-a. Da večeras možemo kazati HDZ je mlada stranka. HDZ ima svoju energiju i snagu koju može prenositi kroz vrijeme, kako smo to radili proteklih 36 godina, pa i narednih desetljeća. Za dobro hrvatskog naroda i za dobro naše domovine Bosne i Hercegovine. Naravno, pošto je izborni dan priveden kraju, rezultati se manje više znaju. Ja ću se zahvaliti svima onima koji su podržali projekat Hrvatske demokratske zajednice i naših partnera unutar Hrvatskog narodnog sabora, koji opet na jedan poseban način pozdravljam ovde i na poseban način zahvaljujem na strpljenju, uvažavanju, vjerovanju da zajedno možemo napraviti jako puno. Hvala vam srce. Hvala svim našim glasačima i članovima stranke, našim simpatizerima i oni koji vjeruju u projekat Hrvatske demokratske zajednice kao budućnost Bosne i Hercegovine. Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano ne uključuju iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi može odlučivati. Pristojno je kao predsjednik stranke da čestitam pobjednicima unutar bošnjačkog političkog prostora, unutar predstavnika Republike Srpske. Sve je to ono što je nas krasilo proteklo vrijeme. Neki su zamjerali što koalicijski kapacitet gradimo ove 4 godine s jednom, drugom ili petom političkom opcijom na sceni u Bosni, političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Ali ozbiljna, odgovorna politika mora na taj način razmišljati. Zbog toga hvala i svima vama koji ste i to razumjeli, jer bilo je oni koji nisu vjerovali da taj put ima svoju težinu, da taj put ima u osnovi dobro za svakoga od nas. Nama je ostalo jako puno vratiti posla. To ćemo raditi naredne 4 godine. Od one strategije za koju sam rekao na posljednjem skupu, koju smo napravili do 2030. godine, koju će novo vijeće ministara, nova vlada federacije, nove županijske skupštine provesti u naredne 4 godine. Ali primarno što moramo raditi u narednih nekoliko mjeseci...
1: Hrvatske demokratske zajednice je Dragan Čović, koji je zadovoljen rezultatima, jer prema onome što sada vidimo, 106.545 za Darijanu Filipović, dakle nova je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine.
0: A više i nemamo dilemu koje će teme biti u fokusu rada predstavnika HDZ-a Bosne i Hercegovine koji su osvojili mandate na ovim izborima. Mislim, Saša, da je vrijeme i za drugi blok marketinga, a nakon toga se vraćamo u studio našim gostima i nastavljamo pratiti izbornu noć.

0: diet friendly special.
1: Posluži ljubav uz hljeb od srca i svoju omiljenu Argeta paštetu. Argeta, dobra strana hljeba.
2: Budi u trendu sa Dajhmanom. Već od 59,90 km. Jer volimo cipale. Dajhman.
3: Pikantno ili tri puta pikantnije. Argeta, mesna pašteta broj 1 u Evropi.
4: Oprostite, da li ovaj proizvod uvijek ovako povoljan?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj? A ovaj?
5: Aha.
4: I ovaj?
5: Da.
3: Uvijek više za vaš novac. VM, uvijek povoljno.
4: A ovaj?
3: I svi vaši ostali omiljeni proizvodi u DM-u.
6: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Došlo je vrijeme da potražiš sretno uplatno mjesto ili osvojiš sjajne novčane dobitke. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba. Lutrija BiH.
7: Sve najbolje za vaš dom. Ljubizol. Fasadni sistemi sa preporukom. Uz uštedu energije i sa dugotrajnom garancijom. Ljubizol.
8: Ne možeš pobjeći tokom menstruacije od onih, o ne, iznenadnih mlazova. E pa sada možeš uz novi Always Platinum Contour Flex. Bliži tvom tijelu upija brzo iznenadne mlazove i do 100% bez praznina, bez curenja, bez briga. Reci s Bogom brigama o mlazovima uz Always Platinum Contour Flex.
9: Spremno dočekati izazove je umijeće. Kada život servira nešto neočekivano, brzo i kvalitetno rješenje je u tvojim rukama. Ledo. Ispuni život dobrim okusom.
10: Evo majice sa drevnim mrljama, koje nijedan čarobnjak nije uspio da ukloni.
11: Mrljus, otkloni kus.
12: Iris, netanus, sodus, bikarbonus.
10: I to je to. Pa nije tako loše.
13: Izvinite, zdravo. Probajte novi Ariel The Big One. Kapsula je veća sa 2 puta većom snagom pranja. Za još bolje rezultate. I to je to. To nije magija, to je Ariel The Big One. Uvijek čuvati van dohvata djece.
14: Blum Institut, prvi institut za istraživanje i razvoj vještačke inteligencije u Bosni i Hercegovini, predstavlja 3. Kiss the Future AI Summit. Najveći AI skup u regionu ove godine dovodi u Sarajevo predstavnike kompanija koji grade budućnost poslovanja tehnologije. 15. i 16. oktobar. Program i ulaznice na kissthefuture.ai.
15: Još jednom lijep pozdrav slušalcima radija i gledalcima televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je Studio B, dakle, specijalni program posvećen opštim izborima u Bosni i Hercegovini koji su danas održani u ovoj zemlji. Vidjeli smo do sada i rezultate, moglo bi se reći ne samo prve, nego rezultate, a i reakcije.
16: A i mnogo iznenađenja.
15: Iznenađenja, da.
16: U međuvremenu sa nama je novi set gostiju u izbornoj noći, Milica Pralica iz udruženja Oštra nula. Dobroveče i dobrodošli.
17: Dobroveče i vama i hvala na pozivu.
16: I politolog i politički analitičar Marko Lucović. Dobroveče i vama.
18: Dobroveče, hvala lijepo na pozivu i lijep pozdrav svih gledatelja.
15: Evo što bismo rekli, 21 i 17, mnogo toga znamo, skoro sve. Reklo bi se, osim onoga kako su glasali ljudi u dijaspori, to još uvijek ne znamo. Dakle, imamo i nisku izlaznost, ove tehnologije su sve utvrdile. Šta vas je do sada, da vas pitam, gospodine Lucoviću, da li vas je nešto iznenadilo posebno, osim ove izlaznosti od 42%, ako sam dobro?
18: Da. Pa, u suštini, izlaznost je manja u odnosu na 2022. godinu i to je nešto što možda je najveći izazov, odnosno najveće iznenađenje ovih izbora. Jednim dijelom je to može dakle biti opravdano u smislu da je izborna tehnologija učinila svoje, a to znači da nije bilo natrpavanja izbornih kutija nakon 19 sati. Druga stvar koja isto tako može biti utjecaj da izlaznost manja odnosno na 2022. je i da je određen broj građana Bosne i Hercegovine napustio ovu državu i zapravo da i u bošnjačkom i hrvatskom i srpskom narodu postoje ljudi, dakle obično mladi ljudi koji su napustili državu i tako se i smanjila ova izlaznost. A treći razlog može isto tako biti da jednostavno ljudi, pogotovo oni koji su na vagi hoće li glasati ili neće, na dan izbora kada obično čuju neke negativne vijesti, pogotovo što se tiče izborne tehnologije, da je bilo određenih zastoja, dakle na glasačkim mjestima, jednostavno su došli do vlastitog saznanja da ne žele prisustvovati tome, odnosno ne žele gubiti vlastito vrijeme s tih svojih 10 ili 15 minuta na izbore.
16: Milice, i vi ste negdje u ovom neformalnom dijelu razgovora rekli da vas toliko i nisu iznenadili ovakvi rezultati.
17: Pa ne, s obzirom da mi kao udruženje građana već evo 10 godina radimo na izborima, to jest i za opšte i za lokalne izbore, radimo građansku kampanju kada jedan dan vrijedi 4 godine, obilazimo manja mjesta i gradove, ali generalno gradove po Bosni i Hercegovini. I ove godine smo primijetili toliko jednu ljutinu, toliko jednu bijes i frustriranost kod svih građana Bosne i Hercegovine, gdje su rekli, ok, imali smo prethodni izborni ciklus, promijenili smo vlade, promijenili smo vlast u nekim odredima, ništa se nama bitno kao građanima nije promijenilo, gdje su i nas čak pitali za koga da glasimo. Većina građana je rekla, ok, ne želimo da izađemo na izbore, to je neki naš vid davanja saglasnosti, odnosno nesaglasnosti. Mladi ljudi su rekli da su im kampanje, ako izuzmemo kampanju predsjednika pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića, nezanimljive. Da su to stari lideri, da su to ljudi koji, njihovi roditelji im kažu ok, trebate glasati za njih, a koji kao njima, kao mladim osobama ne nude ništa, koji nisu mladi, dinamični, gdje su njihove kampanje arhaične, zastarjele i da ne nude ništa inovativno mladim ljudima. S druge strane, mladi ljudi su s pozitivnom jednom pozdravili ove nove izborne tehnologije. Većina njih je rekla, možda ne znamo za koga ćemo glasati, ali ćemo izaći na izbore čisto da vidimo, jer oni žele. Čak su predložili da bi voljeli da imaju neke aplikacije u budućnosti. Mi smo sa mladim ljudima radili dosta i radionice. Ono što je na mene ne iznenađuje jeste da građani kod nas jedino vide da je politička participacija moguća na dan izlaska na izbora. Ono što je jako bitno da mi kao građani treba da vidimo što da radimo i nakon izbora.
15: Možda smo sada otvorili baš pitanje kampanje i šta smo do sada čuli, gospodine Lucoviću. Čini se da kampanja nije privukla ljude da izađu na glasanje, nego ih je u dobroj mjeri odbila, ako tako mogu reći. Šta sada, evo i stranke političke ne shvataju ili shvataju, je li to samo dakle, stranački ljudi koji su članovi, koji su zaposleni u javnim institucijama, na budžetima, su sigurno glasačko tijelo, a ostali, kako njih privući? Kako animirati ljude da uzmu demokratiju u svoje ruke?
16: I da li to stranke žele?
15: I da li to stranke zapravo žele? I to je jedna od pitanja.
18: Pa evo, upravo kolegica Milica je spomenula mlade. I to je jako bitna tema. Mladi, jednostavno treba privući mlade ljude da iziđu na izbore, da glasuju, jer to je budućnost države. Izborna kampanja sama po sebi je bila dosta žestoka, bilo je dosta niskih udaraca, bila je prljava, prevladavale su neke teme koje su bile i ratno huškačke, koje su se vraćale u nesretne 90. godine. To je sve odbijalo ne samo mlade ljude, nego ljude koji su, pogotovo ljude koji su proživili to ratno vrijeme i koje se ni u kakvom smislu ne žele vraćati na te teme. To je bilo jako, jako loše po građane Bosne i Hercegovine, po Bosnu i Hercegovinu kao državu, ali i za cjelokupni izborni ciklus i za izbore u konačnici. Mladi ljudi žele čuti neke druge teme. Mladi ljudi žele čuti više priče o ekonomiji, o gospodarstvu, o socijalnim pitanjima, o poreznoj politici. Hoće li kvadrat stana iduće godine biti 1500, 1800 ili 2000 eura? To mladi žele čuti.
15: Gdje to ima 2000 eura? čini mi se da ispod 3 ili 4.
18: Da, možda, možda u ovim većim centrima, ali u manjim centrima možda ima oko 1500. Ja dolazim iz Posušija, dakle u Posušiju je kvadrat stana 1700 eura, ako se ne varam. Ali u odnosu na 2016. godinu to je 1000 eura razlika. Cijene života, standard, dakle, stalno raste, plaće ostaju iste, malo se priča o ekonomiji, o gospodarstvu, o tim nekim socijalnim pitanjima. Mlade jednostavno privlači kampanja sama po sebi, gdje se postavljaju u prvi red upravo ova pitanja koja smo spominjali, i mislim da je to jedan razlog zašto je i ovakva izlaznost među mladima bila ove izbore.
15: Je li jednostavno što je Ivana malo prije rekla, političke stranke Mnogo lakše se čini se baviti nekim identitetskim pitanjima, pitanjima simbola, nego konkretno što je gospodin Lucić rekao, cijena kvadrata, kvadratnog metra u Bosni i Hercegovini cijeloj je zaista problem. Cijena goriva je problem, izgradnja metroa, evo sad i ja fantaziram, u velikim sredinama je nemoguća misija, izgradnja autoputa je nemoguća misija, pa je lakše onda baviti se ratnim stvarima koje mlade su ili otjerale u Njemačku ili u neku drugu zemlju ili otjerale iz biračkog mjesta.
17: A moram reći da to jeste provjeren recept političkih partija i ono što mi možemo da vidimo u ovoj kampanji da su se oni obraćali sami sebi, u stvari oni su slali poruke i po sloganima smo mogli da vidimo obratite, naši koalicijani partneri, molim vas, obratite pažnju na nas. Niko se nije obraćao građanima, niko nam, mi se nalazimo u jeku jedne svjetske ekonomske krize koja se itekako reflektuje na socijalnu politiku u Bosni i Hercegovini. Niko se nije obratio ni socijalnim grupama, niko se nije obratio mladima. Mi smo imali dijaloške emisije i to je nešto negdje što su mladi ljudi podcrtali, građani, nedostaju nam dijaloške emisije.
16: Moraćemo vas prekinuti, Milice.
15: Tako je reče, idemo, što bih rekao.
16: Idemo u Mostar da čujemo i čini se... predsjednicu, odnosno članicu predsjedništva Bosne.

0: i Hercegovine.
1: Ali svi s nadom da njihov glas može napraviti razliku. I napravio je. Hrvati različitih uvjerenja. Mi mnogi ne mislimo jednako o svemu. Ali svima nam je stalo do hrvatske ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. Rekli su večeras svoje. Rekli su i srpski narod i bošnjački narod. I ja te izbore ću poštovati. Zato čestitam kolegama iz srpskog i bošnjačkog naroda koji će biti sa mnom sljedeće 4 godine u predsjedništvu. Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time. I zato je to. Kad hrvatski narod dobiva, dobiva i Bosna i Hercegovina. Mi jesmo različiti i toga se ne trebamo sramiti. Ali mi smo jednako vrijedni i jednako je naša domovina Bosna i Hercegovina. Ova pobjeda večeras je i pobjeda Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Poštovani predsjedniče Čoviću, Borjana, svi članovi predsjedništva HDZ-a, svi iz županijskih, gradskih i općinskih organizacija, čestitam vam i hvala vam. Vi ste večeras pokazali jedno veliko čudo. A posebno zahvaljujem vodstvu HDZ-a Bosne i Hercegovine koji je pokazao spremnost da se mijenja. Koji je pokazao da je dovoljno hrabar ići putem koji se drugi ne bi usudili. Jer ko bi se usudio mene kandidirati?
2: Čuli smo, dakle, novoizabranu članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, Darijanu Filipović, koja je bila kandidatkinja HDZ-a Bosne i Hercegovine. Zanimljive poruke.
3: Zanimljive poruke, dakle, i obraćanje do 21-28, sva što smo saznali. Zvonko Komšić, mislim da u nastavku ima najnovi izglede, ili bar obrise parlamenata u Bosni i Hercegovini.
4: Polako pristižu i rezultati za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, ali i za dvije entitetske skupštine. Vidjet ćemo sada zapravo kako to izgleda po procentima. Kada je reč o državnom parlamentu Bosne i Hercegovine, birači su danas birali 42 zastupnika zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 28 na području federacije, 14 na području Republike Srpske. Po osvojenim procentima na uzorku od 91,36% prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, u ovim trenucima, dakle, najveći broj glasova osvojila je Stranka demokratske akcije 31,5%, potom slijedi SDP sa 15,5%, HDZ Bosne i Hercegovine ima 13,1%, zatim Stranka za Bosnu i Hercegovinu 8,8%, Narod i pravda 7,0%, Demokratska fronta 6,4%, zatim Hrvatska politika 4,5%, Naša stranka 4,1%, te SNSD 0,3%. Dakle, ovo je sada podatak koji iznose iz Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo otprilike kako stvari stoje. Ako govorimo po top 5 stranaka po broju glasova, dakle, idu tu SDA, zatim mislim da smo imali malu ovdje grešku kada je riječ o broju procenta za SNSD. Naime, podatak koji ja, evo, raspolažem ovdje gledajući podatke Središnjeg izbornog povjerenstva, SNSD je osvojio 16,44% glasova, SDP 9,39%, HDZ 8%, a koalicija Draško Stani Vuković, odnosno Pokret Sigurna Srpska 5,99%. ispričavamo se zbog nenamjerne greške koju smo imali evo prilikom prezentacije ovih izbornih rezultata. Nadam se da greške neće biti kada je reč o prezentaciji rezultata za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prema onome što ja imam priliku vidjeti ovdje, Stranka demokratske akcije veliki je pobjednik izbora, da, i evo pokazuje to ovi podaci, 30

0: 8% osvojenih glasova, zatim slijedi SDP sa 15,4, HDZ Bosne i Hercegovine 13,6, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9,1, Narod i pravda 6,5, Demokratska fronta 6,0, zatim NES 4,1, Naša stranka 3,9%, te HDZ 1990 3,3, Uzorak 91,58%, izvor Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Naravno, bit će zanimljivo pratiti kako će se odvijati samo formiranje imenovanje nove vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tko će se to dogovoriti za formiranje koalicije. Slobodno možemo reći, velika pobjeda SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Vidjet ćemo sada, ja se nadam, i te podatke. Najveći broj glasova osvojio je uvjerljivo Igor Dodik, drugi je Draško Stanivuković, a po procentima to otprilike izgleda ovako. Sam SNSD je 38,9, zatim slijedi nakon toga Pokret Sigurna Srpska, Draško Stanivuković 14,1, SDS 12,3, DNS 5,6, Socijalistička partija 5,5%, zatim Ujedinjena Srpska 5,3% i nakon toga, kao što možemo vidjeti, za pravdu i red, lista koja predvodi Nebojša Vukanović, dakle 4,59%, odnosno predsjednik ove stranke Nebojša Vukanović. Vidjeli smo, dakle, otprilike obrise kako je izgledala situacija za izbor Parlamenta Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije i Narodne skupštine Republike Srpske. Kratko ćemo samo dati osvrti na poziciju kolektivnog vodstva države. Dakle, za predsjedništvo Denis Bećirović i dalje vodi u utrci za poziciju bošnjačkog člana predsjedništva. Jarena Filipović, vidjeli ste, proglasila je pobjedu i dalje je, dakle, u vodstvu kada je reč o obradi podataka Središnjeg izbornog povjerenstva za poziciju člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, a Željka Cvijanović, kandidatkinja SNSD-a, nadmoćno pobijedila i usvojila uzastopni mandat na poziciji člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Kratko ću samo se osvrnuti na aktualne podatke vezano za, recimo, ono što se događa u kantonu Sarajevo. Stranka demokratske akcije u Skupštini kantona za sada ima 9 osvojenih mandata, SDP 8, Stranka za BiH također 8, NIP 5, Naša stranka 3 i DFGS 2. Dakle, nije bilo veliki promjena u odnosu na ono javljanje i prezentaciju grafika koje smo imali nešto ranije tijekom naše izborne noći. Mnogo brojki, mnogo imena, živi je program, evo, potkrade se neka greška, ali siguran sam da nam naši ni gledatelji ni slušatelji ne zamire, jer ipak na kraju ih pravovremeno informiramo.
1: Sve vrijeme ih informišemo i, kako si rekao, ovo je već bez presedana, dakle, gdje se brojevi stalno mijenjaju. Hvala ti puno za sada, Zvonko Komšić. Dakle, vidjeli smo kako je to izgledalo kada su parlamenti u pitanju. Mi ćemo imati u predsjedništvu Bosne i Hercegovine sada dvije članice, dakle, i prvi put imamo takvu situaciju. Ali da li su žene dovoljno zastupljene? Evo ja da postavim to pitanje, pa ti nastavi.
2: Možemo da govorimo o onome što vidimo na kandidatskim listama, što smo vidjeli i u ovom izbornom ciklusu, u ovoj izbornoj kampanji. Određene kandidatkinje se pojave, međutim, nemamo, nije rijetko da se od njih traže da svoju poziciju i svoj mandat ustupe određenom muškom kolegu.
1: Ali večeras su se obraćale druge, iako su izabrane na poziciju, zar ne?
3: Pa, ja bih rekla da jedna lasta ne čini proljeće, ali da ono što smo primijetili u određenim izbornim štabovima da dominiraju muškarci, mislim. Samo to nepovjerenje u žene, meni je drago, recimo, da imamo sad, evo, dvije predsjedavajuće predsjedništva, možda sljedeći put da i SDA kandiduje gospođu Izetbegović, pa da imamo tročlano žensko predsjedništvo, ali opet to ne znači da će se promijeniti ništa po položaju žena u Bosni i Hercegovini, po pitanju nasilja, ekonomske osnaživanja i slično. Nekako mi moramo da osvijestimo žene da one budu kompetentne, da ne kopiraju svoje muške kolege po politici, da ne vode tu jednu mušku politiku, da to što su one žene predsjedniče. Pozitivan primjer je Tanja Vukomanović, koja je poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja se zaista glasno zalaže za neka socijalno-ekonomska pitanja, koja propituje kritički. Ona mi je nekako pozitivan primjer, nadam se da će Jovana Kisin uspjeti da pređe cenzus. To su nekako dvije, evo, koje sam ja pratila u kampanji, kojima bih ja dala svoj glas da sam mogla da glasam u Banja Luci. Ja dolazim iz Kozarske Dubice, pa sam imala, ali nažalost broj žena je sve manji i manji na listama i to je nekako pokazatelj i krize, ali i trenutno globalnog trenda rasta desnice, gdje se žene povlače sa političke scene.
2: Da li se žene povlače samo zbog toga? Nije rijetkost, a to smo imali na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, da se žena diskredituje na osnovu fizičkog izgleda, određenih stvari iz njenog privatnog života, određenih stavova.

0: da se diskredituje na taj način i da tako mi zapravo gubimo priliku da imamo neke vrlo kvalitetne žene i vrlo sposobne žene koje bi možda bile i bolje na određenim pozicijama od muških politika.
1: Pa svakako mislim da ta borba nije ravnopravna, da su žene nekako uvijek pod povećalom na bilo kojoj poziciji moći da se one nalazi. Bilo da su profesorice, akademske, da su dekanese ili nešto slično, uvijek si dan taj fizički izgled. Kad želite da diskreditujete žene, mislim, zašto niko ne diskredituje naše političke predstavnike na osnovu njihovog fizičkog izgleda, velikih stomaka, ćelavosti i slično? To nije sad nekako, prostite kolega.
2: Svatam ja. Kakve su nam frizure, sve u redu. Ja volim svoje frizure.
1: Niko se ne bavi i generalno kad imamo kampanje, nekako evo i kolega je spomenuo te niske udarce, uvijek su to iznose s neke stvari iz privatnog života i slično. Mi nemamo tu kompetentnu dijalošku emisiju kakve imamo recimo u Hrvatskoj. Ja sam pratila na HRT-u sučeljavanje izbornih kandidata, to je bilo zaista divota slušati kada oni imaju određeno vrijeme gdje se baziraju na ono što se ko radi, na programe njihove.
2: Kad kandidati dođu, upravo sam to htio da pitam gospodina Lucića, dakle, ta dijalog, politički dijalog, ta kultura dijaloga, dakle, kao da ne postoji, bolje je da ćutim, da ne izađem u debatu kako ste vi vidjeli u Hrvatskoj ili nekim drugim zemljama. Zamislite u Americi da ljudi, da kandidati ne dođu u raspravu, u debatu. Smatralo bi se potpuno drugačije nego čini se u ovom društvu kada ne dolaze. Siguran sam, imam svoje glasačko tijelo očito i svoje načine komunikacija i to je dobro.
3: Političke stranke, upravo tako. Političke stranke imaju svoje biračko tijelo, imaju svoje stranačke skupove, imaju ljude kojima se obraćaju i na ljude koje računaju. I smatraju da im je to dovoljno, da ne trebaju izlaziti u neku javnost, na javnu televiziju, konkretno na državnu televiziju ili bilo koju drugu televiziju, iznijeti svoj stav, svoje mišljenje. Ne radi se tu samo o kandidatima za člana predsjedništva. Tu se radi o ljudima koji se nalaze na kandidatskim listama i za županije, na svoje kantone, za federalne domove, za federalne, dakle za sve razine vlasti i za državnu razinu vlasti, parlamentarnu skupštinu. Ljudi koji se nalaze upravo na tim listama bi trebali imati što za reći, koje programe zastupaju, koja su njihova načela, za što se zalažu, što će predstaviti ljudima, da ih šira javnost može čuti. Međutim, oni očito smatraju da njima njihovo biračko tijelo dovoljno, da se obraćaju samo svom biračkom tijelu na svojim stranačkim skupovima. Mislim, to je legitimno u redu, možete se i obratiti kome god želite, ali upravo nedostaje ta kultura političke komunikacije, političkog dijaloga, koja bi trebala biti u demokratskim društvima razvijena. Bosna i Hercegovina je demokratsko društvo, Bosna i Hercegovina nije dovoljno demokratsko društvo u smislu da može biti samostalna.
2: Pođemo sada, moram vas prekinuti, izvinjam se, do Denisa Bećirovića, dakle, Ujedini za državu koalicije. Denis Bećirović, koji je prema ovim rezultatima izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Trebali bismo uskoro da ga vidimo. Dakle, vidimo Damira Mašića, koji očito podešava ove mikrofone.
4: Dobro večer, dozvolite da vas sve zajedno pozdravimo i da najavimo aktualnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i pobjednika za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i kandidata 14 političkih partija koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, doktora Denisa Bećirovića.

Građanke i građani Bosne i Hercegovine, hvala vam na ukazanom povjerenju. Slobodarska, antifašistička i građanska Bosna i Hercegovina je živa. Prije 9 mjeseci pozivali su me da se povučem, da odustanem. Čak su mi slali i pisma u kojima su pisali da je nemoguće izdržati to što su mi pripremili. 9 mjeseci poslije, pred građanima Bosne i Hercegovine, želim reći, nisam odustao, pobjedili smo. Večeras je puno emocija u Bosni i Hercegovini. Ali, kao i prije 4 godine, ja neću slaviti.

0: Neću slaviti zato što i u ovom momentu želim ostati skroman i odmjeren. Neću slaviti zbog toga što sam ne samo u predizbornoj kampanji, već i u prethodne 4 godine obišao gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu. I znam večeras, dok mi ovdje govorimo na raznim preskonferencijama, ima ljudi u Bosni i Hercegovini koji večeras nemaju struju. Ima ljudi večeras koji nemaju vodu. Ima ljudi koji sutra ne znaju da li djetetu mogu dati za užinu kada krene u školu. Ne mogu slaviti ni zbog naše Jablanice. Ali želim iskazati poštovanje i povjerenje ljudima u Bosni i Hercegovini. Želim se zahvaliti građanima i građankama Bosne i Hercegovine koji su mi ukazali povjerenje. Također, želim se zahvaliti ljudima koji nisu glasali za mene, ali su danas glasali na izborima. To je demokratija. I to je zrelost našeg društva. Želim se zahvaliti političkim strankama okupljenim u koaliciju Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Želim se zahvaliti i mojoj supruzi i mojoj porodici. Želim se zahvaliti, kao i svaki čovjek, svako voli svoj rodni grad, a ja večeras želim da se zahvalim mojoj rodnoj Tuzli i cijeloj Tuzlanskoj regiji. Želim da se zahvalim Sarajevskom kantonu i Sarajevu, Goraždu i Istočnoj Bosni, Mostaru i Hercegovini, Zenici i Zeničko-Dobojskom kantonu, Srednjoj Bosni, Posavini i Brčkom, cijeloj Bosni i Hercegovini, a posebno našoj hrabroj Bosanskoj Krajini. Dragi prijatelji, također koristim priliku da se zahvalim i mojim saradnicima u kabinetu, kao i ljudima koji su radili u operativnom timu tokom moje predizborne kampanje. Kada je riječ o samoj predizbornoj kampanji, nikada nije bila duža, nikada nije bila teža i, nažalost, nikada nije bila ovako prljava. O političkim oponentima ću također nešto reći. I njihov dignitet treba čuvati. Gospodin Bakir Izetbegović nije bilo kakav protukandidat. I nije bilo jednostavno voditi kampanju protiv dva veoma iskusna političara kakvi su Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić. Iako je Radončić zaista postigao jako loš izborni rezultat. Narodna mudrost kaže: u pobjedi se ne uzvisi, u porazu se ne ponizi.
1: Iz štaba Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, novi stari član predsjedništva Bosne i Hercegovine, prema ovim rezultatima osvojio preko 206.000 glasova, 20.000 više, malo više od Bakira Izetbegovića u trci za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda.
2: Novi stari član predsjedništva Bosne i Hercegovine čini se da se odlučio za vrlo zanimljiv izbor tema o kojima će govoriti u svom prvom obraćanju po objavi ovih nepotpunih i preliminarnih rezultata. To su teme koje zaista jesu važne svima u ovoj zemlji ili bi barem trebalo da budu, no sve one su izvan nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Kako to komentarišete zapravo?
3: Pa mislim da ovo je jedan vid patetike, malo bi nekako bio više patetičniji.
1: Čemu večeras se izbori su, odnosno rezultati su došli, nije kampanja?
3: Pa možda ovo priprema za narednu kampanju, ali upravo je problem svih političkih elita što se nekako bave i kad dođu na poziciju moći, evo imali smo promjenu vlasti na vlade kantona Sarajevo, gdje su oni preuzeli tu ulogu da opet kukaju da je nešto protiv njih. Evo za slučaj Europolit Srpskoj možda ćemo prvi put imati to, opozicija neće reći ok, mi smo pokradeni ili imamo nove izborne tehnologije, ali upravo mislim da ovo je neka jeftina zaista patetika i trik za zahvatanje građana, gdje građani nisu dovoljno politički pismeni da znaju ko donosi koje odluke na nivou Bosne i Hercegovine i ko je za šta

0: nadležan. Mislim da Denis Bećirović ovim želi da kupi neke buduće poene i buduće glasove. To je onako moje viđenje.
1: Izvini, Saša, samo kod građana ili možda se otvara staza i nekim budućim koalicionim partnerima i novim strankama?
2: Jer ono što smo čuli malo prije da ove, kao neki drugi štab stožerne, onaj u SDP-u gdje se možda očekivao Denis Bećirović?
0: Pa, mislim da ćemo to da vidimo.
2: Ono nisu bile boje SDP-a, ali malo prije.
0: Mislim da ćemo, upravo što kolegica Dženana rekla da su se sad sve boje stopile, pa ćemo vidjeti kad se sve boje pomiješaju u stvari koju ćemo boju vlasti da dobijemo u Bosni i Hercegovini.
2: Dakle, gospodine Luciću, da li onda imamo i nove stranke, prije nego što odemo izgleda do stranke Demokratske akcije, ne znam imamo li vremena, trebalo bi da čujemo i Bakira Izetbegovića u nastavku, imamo najave da bi uskoro trebalo da se obrati prije nego što se to realizuje. Da vas pitam, da li imamo stranku Demokratske akcije,
1: da čujemo obraćanje lidera Bakira Izetbegovića.
3: Dobro večer. Rezultate ste čuli. SDA je 2022. godine bila pobjednik na državi, na federaciji, u bošnjačkim kantonima. Ovaj put je popravila rezultat za nevjerovatni 25%. To znači sa nekih 26 ruku u federaciji da smo otišli vjerovatno na 31-2. I svuda tako. Državi i u kantonima. Kada se to derivira u domove naroda, SDA će biti neizbježan partner za formiranje vlasti. Definitivno. Dakle, hvala svim glasačima, hvala svim aktivistima, čestitam svima. Imamo pobjedu u Unsko-sanskom kantonu, u Zedo kantonu, gdje smo recimo 3 puta jači od SDP-a, u Tuzlanskom kantonu smo duplo jači od SDP-a. SDA je u trojke dobila skoro 30% glasova više. Trojka je bila jača, upravo prilike tako, prije 4 godine od SDA. Dakle, jedan preokret u RS-u. Vodi Rami Salkić, mislim da je nedostižno kada se dodaju glasovi iz dijaspore da će biti pod predsjednikom RS-a. Slična stvar je sa koalicijom za državu, bit će ostvareni oni zacrtani ciljevi. Ja, nažalost, nisam uspio u borbi protiv njih 14. Prošli put je, mislim, bilo 11 ili 12. Ovaj put je moj rezultat u odnosu na SDA čak i nešto loši. Prošli put je bio 90%, ovaj put će biti neki 81-82%. Dakle, SDA je uspješnija od mene. Tako je to, pa evo, presabirat ćemo se, vidjet ćemo kad se ovo sve završi idućih dana, šta su razlozi za to, ali tako je. Dakle, učinio sam sve, a moja stranka dobije člana predsjedništva. Ovaj put sam bio puno bliže Denisu Bećiroviću, on je prošli put bio ispred mene, pa mislim 50%, ovaj put će to se završiti nekih 20%. Tu sam otvoren za vaša pitanja.
4: Evo, ti nemoj izdavljati na to video. Gospodine Izetbegović kaže da sve će se analizirati u radnim danima, međutim, ako ja dobro brojim, dakle, Sarajevski kanton gotovo sigurno, vi podmirate vlast, dakle, pitanje će oni koji trebaju u odnosu na broj mandata, da se uopće razmišlja ili već priča, dakle, gdje vidite partnere? Evo, gdje je Željka Komšića prilično slab, s druge strane imam izuzetno velik broj glasova, dakle, stranke za Bosnu i Hercegovinu, povećanje prilično onako značajno, dakle, možemo se tu već razmišljati jer znamo da ste ranije rekli ne vi, nego gospodin Nikšić.
2: Čuli smo dakle preskonferencija uživo iz sjedišta stranke Demokratske akcije, čiji kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović, nije ni ovaj put uspio ući u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Od njega je za nekih 20.000 glasova bolji Denis Bećirović.
1: Tako je, to je ono što sada kažu preliminarni rezultati Centralne izborne komisije. Vidjet ćemo hoće li tu biti nekih izmjena i ako bude, o kojim procentima se radi.
2: Kada se glasovi iz dijaspore saberu.
1: Tako je. Gospodine Luciću, evo, malo prije smo govorili o zapravo kolegi iz režije prije nego što nastavimo razgovarati s vama, kažu da je vrijeme da idemo na treći blok.

0: marketinga za večeras, pa ćemo nastaviti nakon toga.
1: Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10

0: za žuve smislili super reklamu.
1: Ma ja bi to...
2: Prostite, da li ovaj proizvod uvijek ovako povoljan?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Mhm.
2: A ovaj?
3: Aha.
2: I ovaj?
4: Da.
5: Uvijek više za vaš novac. DM. Uvijek povoljno.
2: A ovaj?
5: I svi vaši ostali omiljeni proizvodi u DM-u.
6: Uštedi uz super bombonjeru. Krastavci Delikates. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem Namaz Duo. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
7: Budi u trendu sa Deichmannom. Već od 59,90 km. Jer volimo cipele. Deichmann.
8: Hajmo otkriti ko smo i iskoračimo da vidimo, osjetimo i doživimo stvari kao nikad do sad. Uz novu Naturelu koja te štiti bolje nego ikad. Njena nova vlaknasta površina upija tečnost i do 2 puta brže, tako da se možemo osjećati čisto i svježe u svakom trenutku. Kao nikada do sada. Naturela. Prati svoj ritam.
2: Oprostite, da li ovaj proizvod uvijek ovako povoljan?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Mhm.
2: A ovaj?
3: Aha.
2: I ovaj?
4: Da.
5: Uvijek više za vaš novac. DM. Uvijek povoljno.
2: A ovaj?
5: I svi vaši ostali omiljeni proizvodi u DM-u.
9: Love is like a boomerang, you gotta let it out and it'll come right back to you. Bum, bum, bum, but that's
10: ljubav koja daje i sa okusima pripremljenim posebno za djecu. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
11: Evo majice sa drevnim mrljama koje nijedan čarobnjak nije uspio da ukloni.
12: Mrljus, otkloni kus.
13: Iris, netanus, sodus, bikarbonus.
11: I to je to. Pa nije tako loše.
14: Izvinite, zdravo. Probajte novi Ariel The Big One. Kapsula je veća sa 2 puta većom snagom pranja. Za još bolje rezultate. I to je to. To nije magija, to je Ariel The Big One. Uvijek čuvati van dohvata djece.
10: Novi junior okus, kokošija prsa na žaru. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
15: Make way for the designated driver.
16: Somat predstavlja.
17: Ostavljena cijelu noć. Skorjeli ostaci. U pomoć.
16: Sovat. Somat 5 u 1 kapsule naš broj 1 sa ekstra boost efektom protiv skorjelih ostataka čak i do 72 sata. Za izvanrednu čistoću koristite naše Somat Excellence kapsule.
18: Nakon kratkog bloka marketinga ponovo smo zajedno u posebnom programu posvećenoj izbornoj noći i opštim izborima u 2026.
19: Jeste, vidjeli smo mnogo toga do sada i reakcija. Idemo sada do stranke koja ima zaista razloga za slavlje, dobar rezultat. Semir Efendić uskoro bi trebalo da se obrati, stranka za Bosnu i Hercegovinu.
20: Čekaj, sad čekaj.
21: Kolega,
22: neko tamo pita, gdje treba da gledam? Edo, ali neće ti pitat, ko pita, nek stane iza tebi. Vi, kolegice, ste visoče, a možete iza tebi. I vi pitajte, Maja, tamo nas gdje treba, pa ne mogu da u neku zamišljenu tačku gledam.
23: Možemo.
24: Ovdje sam, prišli.
23: Jel možemo, ljudi?
25: Može kolega.
23: Može, ali TV sad, može.
25: Može.
23: Gospodine Efendić, dakle, evo, da sumiramo noć. Od predsjedništva pa do nižih nivoa vlasti, kako biste se to
22: osjećali? Ja bih se prije svega zaista zahvalio od srca svim građanima Federacije Bosne i Hercegovine koji su imali pravo glasa i koji su mi dali prema trenutnim rezultatima blizu 150.000 glasova. To je zaista veliki rezultat i pokazuje veliku podršku onome što radimo u stranci Bosne.

0: Hercegovinu ja kao predsjednik, ali i naši kandidati na drugim nivoima. Prema do sada prebrojanim glasovima ili objavljenim rezultatima od strane Centralne izborne komisije za državni parlament, to je oko 66.000 glasova, kao i za parlament federacije, što je značajan rezultat. Također u većini kantona Stranka za Bosnu i Hercegovinu će biti parlamentarna, u kantonu Sarajevo to je opet respektabilan rezultat sa više od 30.000 glasova prema trenutnim procjenama 8 mandata. Prema ovim procjenama državni parlament bi trebao biti otprilike 3 mandata. Uglavnom, zaista jedna respektabilna podrška za Stranku za Bosnu i Hercegovinu. Iako pogledamo trendove u odnosu na ostale stranke i u odnosu na ovaj smanjen broj glasača koja su izašli na izbore, to su trendovi za Stranku za Bosnu i Hercegovinu zaista dobri što se tiče ove glavne utakmice. Evo, rezultat je takav kakav jeste, imamo nešto još glasova da se prebroji, ali otprilike je to nešto kako će vjerovatno i završiti. Ja želim da građanima Bosne i Hercegovine bude bolje nakon ovih izbora, da se formira vlast koja će raditi više, koja će raditi konkretnije, koja će dio onoga što smo mi govorili kao stranka da je potrebno raditi, staviti u svoj program i raditi u narednim godinama. To bi bilo najvažnije. Evo, ukoliko imate još neke pitanja.
1: S kim je moguće vidjeti vas u narednim danima, tako negdje napravite neku vrstu koalicije? Znamo da je proteklih dana SDP, čini mi se, izlazio u javnosti i govorio da sa nekim strankama baš i ne bi pravio bilo kakvu vrstu koalicije, ali imate li biti u nekim problemima?
0: Pa vidjet ćemo evo kako će biti.
2: Možemo dakle Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Valjda se čujem sada. Uživo Stranka za Bosnu i Hercegovinu, njen lider Semir Efendić, stranka koja je ostvarila dobar rezultat, čuli smo i po reakcijama na ovim opštim izborima 2026. godine.
3: Da, Semir Efendić je jedan od mlađih lidera jedne političke stranke u Bosni i Hercegovini, jedna od čestih zamjerki na politički sistem i na političku scenu, jeste upravo to što se iz godine u godinu samo ponavljaju ti jako vremešni kandidati koji se iz izbornog ciklusa u izborni ciklus ponavljaju. Evo sada imamo i Semira Efendića koji je znatno mlađi od određenih drugih lidera. Mogu li nam mlade snage u politici, ovo što smo vidjeli u ovoj kampanji, kandidati, donijeti promjenu u političkom životu u Bosni i Hercegovini?
4: Definitivno mogu. Pitanje je samo hoće li mladi koji se uključe u politiku igrati po stranačkim pravilima ili će biti imati neku vrstu autonomije političke. Dakle, ukoliko mladi ljudi koji se bave politikom, koji žele nastaviti boriti se za bolje i kvalitetnije društvo, mogu se uključiti u određene političke stranke i djelovati u njima. Međutim, u strankama postoji obrazac ponašanja i kodeks ponašanja koji treba poštivati. I pitanje je koliko može mlad čovjek u stranačkim strukturama doći do nekakvog izražaja. Vidimo evo na nekim primjerima da postoje takvi ljudi koji imaju i karizmu i koji imaju i dobar javni nastup i primjerenu retoriku i imaju nešto ponuditi građanima, odnosno svojem biračkom tijelu. Što se tiče Samira Efendića, on je zapravo svoje lokalno iskustvo i ono što je gradio na lokalnoj razini, ja bih rekao lijepo i primjereno prenio i prelio na ovaj državni nivo.
2: Je li to put? Jer vidim Draško Stanivuković u Narodnoj skupštini Republike Srpske je po ovim rezultatima druga politička struja.
4: E sad, ovisi to o više parametara. Ovisi o tome koliko određeni političar zapravo je na političkoj sceni, koliko dugo radi, jesu li njegovi rezultati zapaženi ili su njegovi rezultati, ili je zapravo neka nova osoba, nova ličnost koja ima tek nešto za ponuditi svojim biračima. Tu bih ja napravio distinkciju između Draška Stanivukovića, možda i nekih drugih. Počeo sam govoriti o Semiru Efendiću, dakle, koji je na lokalnoj razini nešto uradio i sada to iz lokalne razine pokušava prenijeti na ovu državnu razinu i to mu očito dobro ide, sudeći po ovim glasovima koje imamo. Dakle, evo, Semir Efendić ima taj nekakav pristojan rezultat. Sad ovisi o njima hoće li to nastaviti, dakle, pozicionirati, hoće li se nastaviti pozicionirati u visokoj politici na državnoj razini.
2: A jesmo li ideološki ovdje, gospođa Pravlica, se zbunili? Jesmo li kaznili koga? Onog koji su bili lijevi, oni koji su trebali biti liberalni, otvoreni, da više govore o Europskoj uniji, a nagradili one koji govore o etno-nacionalnom, da tako kažem.
5: Jasno je to ne samo u Bosni i Hercegovini, to pokazuju rezultati izbora, ja bih rekla i za Evropski parlament, poraz desnice u stvari odgovor i kažnjavanje

0: ljevice i liberalnih ideja za nesposobnost da sprovedu svoje ideje do kraja. Mi smo, evo, imali smo dosta kritika na račun naše stranke upravo ovdje u Sarajevu, na račun Trojke, gdje su građani sami rekli da se osjećaju izdano i prevareno u odnosu na ono što su oni izdali. Znači, mi nismo glasali opet za, mi smo glasali protiv. Kada govorimo o mladim snagama, o mladim ljudima, jako je teško doći do pozicije moći unutar jedne stranačke strukture gdje vi imate ljude koji ne žele da tek tako da predaju funkciju, fotelju, vlast, novac i moć. To je pod broj jedan. A s druge strane, ja bih... Evo, ako gledamo aktualnog gradonačelnika Banja Luke i predsjednika pokreta Sigurna Srpska, moj savjet, mislim, opozicija u Republici Srpskoj se raspala prije nego što se i sastavila. Draško Stanivuković i njegov pokret su uvukli cijelu opoziciju. On ima nekoliko mladih dobrih kandidata kao, da kažem, i Narodne skupštine Republike Srpske, a videli smo da i lista Nebojša Vukanovića za pravdu, jer je da su tu isti neki mladi ljudi, da su dobili neki broj glasova. Moj savjet za aktualnog predsjednika, znači pokreta Sigurna Srpska, da raskine sa raspolom opozicije.
1: Moramo vas, nažalost, prekinuti, Milice, u ovom trenutku. Idemo da čujemo šta kažu u koaliciji Pod lupom, čiji su posmatrači pratili kako tok izborne kampanje, tako i što se dešavalo danas.
2: Izlaznost i rezultata i neke od oblika izbornih nepravilnosti. Tako da ja ću krenuti zapravo od samih naših rezultata posmatranja koji se odnose na zatvaranje biračkih mjesta. Udio biračkih mjesta koje su zatvorena u 19 sati iznosio je 59,3%, istovremeno 25,5 biračkih mjesta zatvoreno između 7 i 7,15, a 13,6% biračkih mjesta zatvoreno između 19 i 16 i 8 sati, dok 1,7% biračkih mjesta zatvoreno nakon 8 sati. Mi vidimo, dakle, da imamo određeni broj biračkih mjesta gdje imamo zakašnjenja koja su zabilježena, ali naravno to je i logično, s obzirom na to da smo imali biračka mjesta koja su kasno i krenula i da je u određenim situacijama, dakle zbog primjene novih tehnologija i nespremnosti u određenim situacijama članova biračkih odbora došlo do ovih zakašnjenja. Posebno smo pratili postupanje prema biračima koji su se u trenutku zatvaranja biračkih mjesta zatekli na biračkom mjestu ili ispred njega. Prema nalazima naših posmatrača, na 30,2% biračkih mjesta biračima je omogućeno da glasaju, dok na 3,6% biračkih mjesta to nije bilo moguće. Na 66,2% biračkih mjesta nije bilo birača koji su u 7 sati zatekli na biračkom mjestu ili ispred njega. Kada je riječ o sastavu biračkih odbora, pratili smo da li su svi članovi biračkih odbora bili prisutni u trenutku zatvaranja biračkog mjesta, na neznatnih 1% nisu bili prisutni svi članovi. Na biračkim mjestima na kojima se primjenjuju novije tehnologije, operator nije bio prisutan pri zatvaranju biračkog mjesta na 2,7% biračkih mjesta. Nakon što je posljednji birač glasao, pratili smo da li je predsjednik biračkog odbora korištenjem PIN-a stavio u status skener zatvoreno biračko mjesto. To je učinjeno na 99,4% biračkih mjesta, dok je na 0,5% biračkih mjesta ovaj postupak nije izvršen, a na 0,1% biračkih mjesta skener se nije koristio. Pratili smo i da li je skener nakon završenog glasanja oštampao konsolidovani izvještaj o rezultatima glasanja na biračkom mjestu za sve nivoje vlasti, odnosno takozvani fair. Prema izvještajima naših posmatrača, skener je oštampao fair na 99,2% biračkih mjesta, dok to nije učinjeno na 0,7%. Također, provjeravali smo da li su naši posmatrači dobili primjera konsolidovanog izvještaja. On je uručen na 94,3% biračkih mjesta, dok na 5,1% nije. Iako je to bila jasna instrukcija od strane Centralne izborne komisije da naši posmatrači moraju dobiti taj izvještaj. Kada je riječ o uređaju za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju birača, pratili smo da li je predsjednik biračkog odbora nakon završetka glasanja pomoću PIN-a uređaj stavio u status zatvaranja izbora. To je učinjeno na 99,2% biračkih mjesta, dok na 0,8% nije. I na kraju pratili smo elektronsku transmisiju rezultata sa skenera prije početka ručnog brojanja. Elektronska transmisija rezultata izvršena je na 98,4% biračkih mjesta, dok na 1,2% nije. Posebno smo evidentirali eventualne probleme tokom elektronske transmisije rezultata. Problemi prilikom transmisije su zabilježene na 10,9% biračkih mjesta, dok na 88,7% biračkih mjesta takvi problemi nisu zabilježeni. U toku dana mi smo pratili svakako i da li se javljaju neki od težih oblika izbornih nepravilnosti ili da kažemo određenih možda problema na samim biračkim mjestima. Mi smo zabilježili preko stotinu zapravo težih oblika izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosio svakako od samog početka otvaranja biračkog mjesta ili na zabranu posmatranja ili ometanje procesa posmatranja. Probleme sa izbornim materijalom, da li sa viškom, određenim situacijama ili manjkom izbornog materijala, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti pri procesu glasanja, narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu, te različite ostale vrste izbornih nepravilnosti. I ja bih se još samo generalno osvrnuo na implementaciju novih izbornih tehnologija. Dakle, na osnovu našeg posmatranja možemo reći da je implementacija novih tehnologija protekla uspješno. Ovo nije samo bilo pitanje novih uređaja i novih procedura, ovo je bilo pitanje povjerenja građanki u izbore, građana i građanki u izbore. Ono što smo vidjeli danas jeste da je bilo određenih tehničkih izazova u smislu toga da na preko 10% biračkih mjesta postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju. Na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje, na primjer, uređaja sami skenera, ali dakle ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen. Za nas je ovo prije svega pobjeda građana Bosne i Hercegovine, jer oni imaju pravo na izbore u kojem će njihov glas biti potpuno zaštićen. Zato ovaj dan zaista treba posmatrati kao početak nove ere izbora u Bosni i Hercegovini, u kojoj ćemo imati izborni dan bez krađa i prevara. Ja sada prepuštam riječ.
3: Dakle, uživo iz Sarajeva, koalicija Pod lupom sa najnovim nalazima. Čuli smo ih sve uživo u programu Radija i televizije Bosne i Hercegovine.
1: A sada je vrijeme da čujemo i sa kakvim informacijama je Zvonko ponovo s nama. Zvonko, koji su to novi podaci koje nam možeš predstaviti?
4: Vrijedno radi Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, vrijedno radi naš tehnički tim. Imaćemo sada priliku vidjeti otprilike presjek nekih novih rezultata kada govorimo o državnom parlamentu, odnosno parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Podsjetit ću još jednom, dakle, ukupno 42 zastupnika birali smo za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ovo što sada vidite jeste presjek glasova iz Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su se birala 22 zastupnika. Dakle, obrađeno je 91,82% glasova. U vodstvu Stranka demokratske akcije ima 31,5%, zatim SDP sa 15,6%, HDZ ima 13,0%, 8,8% osvojila je Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Narod i pravda 6,9%, Demokratska fronta 6,4%, zatim Hrvatska petorka 4,4%, Naša stranka 4,1%, a SNSD 0,3%. Dakle, podsjećam, riječ je o izboru zastupnika za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U federaciji građani birali 22 zastupnika, vidimo na prvom mjestu Stranka demokratske akcije. Što su kazali birači na području Republike Srpske kada je riječ o izboru zastupnika? U vodstvu SNSD je 40,9% osvojenih glasova, zatim Stranka SDS 15,1%, Pokret Sigurna Srpska, dakle, dok mi je samo grafika malo se približila, SDS ima 13,2%, 5,9% ima, dakle, kandidati koji su činili za pravdu i red na samoj listi, DNS 5,3%, Socijalistička partija 4,7% i posljednja 4,4%, dakle, ima Ujedinjena Srpska, koja je, evo, osvojila, dakle, taj broj glasova na osnovu uzorka od 90,66% obrađenih glasova. Podsjetimo, naravno, da se u zastupničkom domu potvrđuje imenovanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Vidjet ćemo kako će izgledati omjer snaga, pregovori će vjerovatno početi, vidjet ćemo tko će formirati koaliciju i imati dovoljno ruku, ne samo za formiranje Vijeća ministara, nego da bi i bila tu i protočnost određenih zakona. Znamo, mnogo posla je pred domaćim vlastima kada govorimo o reformskim zakonima i europskom putu Bosne i Hercegovine. U ovim trenucima, ako se ne varam, trebali bi vidjeti i kako je tekao izbor za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Da, vidite to i na svojim televizijskim ekranima. Uzorak 95,27%, izvor Središnje izborno povjerenstvo, uvjerljiva pobjeda Save Minića, kandidata Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je osvojio 52,2% glasova, zatim slijedi Branko Blanuša sa 41,9%. I očito je, dakle, da će gospodin Minić biti novi predsjednik Republike Srpske. Kada govorimo o izboru potpredsjednika, dakle, vidimo da kandidat Stranke demokratske akcije Rami Salkić ima osvojenih 1,7%, 1,1% neovisni kandidat Čamil Duraković i dosadašnji potpredsjednik Republike Srpske, a kako stvari stoje, kandidat SDP-a Ivan Begić bit će potpredsjednik Republike Srpske, dakle, iz reda Hrvatskog naroda. Podsjećam, riječ je o podacima Središnjeg izbornog povjerenstva, a kada govorimo i o kolektivnom vodstvu države, mislim da su pristigli otprilike rezultati negdje 90% obrađenih glasačkih listića. Novi saziv predsjedništva činit će dvije dame i jedan gospodin, odnosno svoj posao u kolektivnom vodstvu države nastavit će Željka Cvijanović,

0: osvojila je 55,33% glasova, Denis Bećirović 38,11%, a Darijana Filipović 46,59% osvojenih glasova. To je otprilike evo, neki presjek, vidimo ovim trenucima dakle, taj i uzorak predsjedništva Bosne i Hercegovine kada je riječ o kandidatima iz Republike Srpske. Hoćemo li vidjeti procente i ostalih kandidata, iako je dakle, već sasvim jasno da će novo saziv predsjedništva iznositi i odnosno biti onako, kažem iznositi, jer gledam uzorak, dakle na 96,12% glasova, evo vidite dakle, kako stvari stoje. Darijana Filipović na prvom mjestu, potom slijedi Slaven Kovačević i neovisni kandidat Zdenko Lučić. I na kraju ćemo vidjeti, pretpostavljam, i kandidate iz reda bošnjačkog naroda. Da, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, Denis Bećirović, 26,7, iza njega Bakir Izetbegović, kandidat SDA 3,8, 18,1, predsjednik i kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, Semir Efendić i 1,5% Fahrudin Radončić, kandidat Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, kako prenose ovdašnji portali, koji je najavio svoje povlačenje iz političkog života Bosne i Hercegovine. Biće naravno zanimljivo pratiti sve one i reakcije koje ću slijediti u danima koji su pred nama. Ivana Saša, evo, dakle, imali smo taj neki presjek, uspjeli smo vidjeti kako će izgledati kolektivno vodstvo države, zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, a saznali smo i kako će izgledati odnos vlasti u Republici Srpskoj, tko će biti predsjednik i dva potpredsjednika.
1: I tek ćemo, kao što si rekao, u narednim danima da vidimo hoće li se tako brzo nazirati obrisi novih koalicija. Biće sigurno zanimljivo.
2: I formiranje nove vlasti. Zvonko, hvala ti za sada i za ove detalje. Dakle, vidjeli smo nekoliko pojava večeras do ovog trenutka što se iskristalisalo, izvinjavam se ko priča taj kaže i griješi. Dakle, stranka demokratske akcije mnogo je popularnija nego Bakir Izetbegović, to se pokazalo. Srpska demokratska stranka je pala u Narodnoj skupštini Republike Srpske, sada je treća snaga i nikako da se konsoliduje, da uspije da pronađe. Čini se i da rezultat Hrvatske petorke nije na ovom nivou koji su sigurno očekivali. Gospodine Luciću, šta nam ovo sada govori o opoziciji zapravo? Evo, nekoliko pojava, ok, SDA do sada bilo u opoziciji, sada već preuzima stranka, je mnogo jača, mnogo popularnija nego njen lider.
3: Pazite, opozicija je generalno problem u Bosni i Hercegovini i opozicija bi među sva tri naroda Bosni i Hercegovini trebala biti konkretnija, jača i bolje raditi za građane. Nažalost, to je problem kadra, prvenstveno po meni problem kadra, dakle, nedostatak ljudi, kvalitetnih, obrazovanih, elokventnih, oni koji su sposobni raditi. I zapravo teško je parirati strankama koje već dugo godina imaju tu, zapravo sudjeluju u vlasti, participiraju i imaju kontrolu nad različitim procesima u Bosni i Hercegovini
2: i teško je
3: doprijeti do glasača koje bi te stranke trebale dakle pridobiti za sebe i tu možda leži taj problem. Dakle, jednostavno opozicija bi se trebala nekako trgnuti iz neke letargije, iz letargičnosti i pokušati ponuditi građanima konkretnije stvari. Stvari koje će pridobiti, posebno kada smo govorili o mladima, da bi pridobili jeli, mlađe naraštaje koje bi trebali zanimati upravo politička dešavanja u Bosni i Hercegovini.
2: Prije nego što idemo do naroda i pravde, čuli smo da će uskoro Elmedin Konaković, lider stranke, ministar vanjskih poslova u ovom trenutku da govori. Šta bismo rekli o ovom, počeli smo pričati o SDS-u, fenomen SDS-a, gdje čini se da su pojedini članovi same stranke pozivali da se glasa protiv toga?
4: Pa mislim da opozicija, kao što sam rekla u Republici Srpskoj, ponovit ću to, se raspala prije nego što se i sastavila i da njihov ego, u stvari, ta želja za moć i za vlašću ne može da su naprosto gladni moći, a nemaju šta da ponude. Onaj ko vuče opoziciju trenutno u Republici Srpskoj jeste sam Draško Stanivuković. Oni su htjeli ili ne morali da uđu sa njim u koaliciju, jer on je taj koji vuče i glasače i vuče mladi. To je nešto što smo mi primijetili na lokalnim izborima u Banja Luci. Njima se to ne sviđa, jer to su, tako kažem, stari metuzalemi, stara lica koja između sebe ne mogu da se dogovore. I upravo što smo govorili na konto mladih. Mladi ljudi žele konkretne promjene. Ja radim sa ovom Gen Z generacijom, sa mladim ljudima koji ne žele da budu stativ, koji ne žele da sakupaju glasove i olovke, oni žele konkretno da im vi date da se oni pokažu i dokažu. Ako u cijelom sektoru u kojem ja radim, ako je teško biti mlada žena koja vodi organizaciju, ako je teško pridobiti mlade ljude,

0: zato što im ne date prostor, onda kako u političkim partijima gdje mnogo veća pozicija moći i raspodjela novca.
1: Morat ćemo vas opet prekinuti, Milice, da čujemo obraćanje lidera Naroda i Pravde.
2: Prije svega čestitke svim izbornim pobjednicima, prije svih Denisu Bečiroviću, našem zajedničkom kandidatu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Stranci demokratske akcije koja je pobjednik ovih izbora na nivou parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, federacije i kantonima. SBIH-u koji je, mogu reći, najprijatnije iznenađenje ove cijele i kampanje i rezultat, Semir Efendić posebno sa vrlo impresivnim rezultatom za člana predsjedništva i vidljivo je da je ta energija nosila SBIH ka jednom dobrom rezultatu, možda malo neočekivano, malo zaista istinski, čestitamo na takvom rezultatu. Narod i Pravda, kao stranka koja je možda bila najizloženija svim vrstama različitih napada, očekivali smo naravno malo bolje rezultate. Veliki problem je bila mala izlaznost i nekako u procentima ovo što smo pregledali, mi smo ostali potpuno na istom nivou proteklih izbora procentualno, ali je mala izlaznost utjecala na broj mandata, pa smo na nivou države sada na 2, na nivou federacije 5, na kantonu Sarajevo isto 5, čekamo inostranstvo, tu je moguće da se desi 6. mandat. Dobre rezultate smo napravili u Bosansko-Podrinjskom kantonu gdje imamo premijera, tamo su bliži 4. nego 3. mandatu, 70 glasova sa strankom demokratske akcije, parlamentarni smo i dalje i u Zeničko-Dobojskom kantonu, Srednje-Bosanskom kantonu, 2 mandata su izvjesna u Tuzlanskom kantonu i nisu rezultati koje smo priželjkivali ili recimo optimističnije najavljivali, ali su solidni. Evo, vidio sam, ponovo smo top 5 stranaka u federaciji, bila je ta zamjena SBIH i DF, oni su zamijenili pozicije, mi smo ostali na svom mjestu. Do kraja ćemo odraditi ono što su naše obaveze, čekamo da izborni pobjednici okupe eventualno koalicije. Naš ultimatum, naš zahtjev od početka kampanje do kraja kampanje pa i večeras je da se na nivou države ne formira vlast sa SNSD-om. Koliko će biti moguće, čini mi se da opozicija ima više mandata od onog potrebnog broja, ali čekaju se i domovi naroda. I mislim da bi to za Bosnu i Hercegovinu bilo veoma važno da taj ruski brod dalje ne koči evropske integracije. Ono što bi trebalo biti imperativ nove vlasti jeste reforme koje smo započeli, 2 zakona da se usvoje, pregovarač izabere i da se prione na posao što prije. Što se tiče federacije, mislim da se tu može napraviti pritisak na HDZ da oni ne uslovljavaju da na nivou države bude SNSD sa ovakvim Miloradom Dodikom i njegovim sljedbenicima i da je moguće napraviti neke pritiske s obzirom na brojeve koje ima i opozicija u dijelu u kom većinu čini hrvatski narod tamo gdje su se birali zastupnici. Evo, još jedan ciklus izborni za nas, sutra poslovi koje radimo, mandati koje preuzimamo, oni stabilan, čvrst, po horizontali, širok, imamo mnogo, 70 organizacija koje su vrijedno radile, ponosan sam na ovu kampanju, na njen i vanjski i unutrašnji, na njenu vanjsku unutrašnju funkcionalnost, nismo nigdje, čini mi se, uvrijedili, povrijedili nikoga i evo večeras se saberu rezultati i od sutra počinju neke nove utakmice. Izvolite.
1: Čuli smo poruku lidera Naroda i Pravde Elmedina Konakovića, koji je aktuelni ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.
3: Da, stranke koja je u vlasti u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini, ali prema rezultatima, dakle, vidjeli smo, nisu zadovoljni, očekivali su više u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Gospodine Lucoviću, čini se da evropski put, to sam htio da kažem, evropski put je za nešto što je ostalo iza nas kao floskula, kao nešto što je isprazna rečenica u kojoj su spominjali, ali čak čini se i da u ovim govorima večeras ne dominira. Ne da ne dominira, nego hoćemo li se osvrnuti uopšte na to?
4: Kada gledamo kampanju, ta tema je bila svakodnevno na dnevnom redu. Dakle, izborni evropski put Bosne i Hercegovine i budućnost Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Opravdano, iz jednog razloga, prostog jer zaista je Bosna i Hercegovina mjesto u Europskoj uniji, europskoj obitelji i perspektivu Bosne i Hercegovine bi trebalo graditi unutar tih institucija. Ne znam zašto večeras nitko od lidera političkih stranaka nije spominjao tu temu.
3: Ili je slabo bar spominjao.
4: Da, očito su svi fokusirani na izborne rezultate, pa im sada to nije prioritet. Međutim, to je prebitna tema, tema koja bi trebala zaokupljati svakog građanina Bosne i Hercegovine i tema koja bi trebalo stremiti. Posla ima jako puno i previše.

0: Malo se toga uradilo zadnjih godina na tom planu i na tom putu i jednostavno treba upregnuti sve političke snage da se okrenu konačno ka tome, odnosno ka rješavanju problema. Imate 14 prioriteta Europske unije, imate zakone koje trebate donijeti koji ne mogu čekati, odnosno što prije ih donesete to je bolje, a one i dalje čekaju na dnevnom redu i to nije dobro. Sada je najgore što će u ovo naredno vrijeme biti to preslagivanje.
1: Koalicije,
0: tko će s kim, kako će se to dogoditi, na koji način će se odvijati. I potrajati će, koliko god mi to činili se da neće, to će potrajati i to je jako, jako zapravo loše. Nadam se samo da neće biti predugo kao što je to bilo prije 4 godine. Što se prije koalicije preslože, što se prije dogovore, prije mogu krenuti i raditi konkretno na ovim pitanjima, donositi zakon, izglasavati što sve treba, donositi izborne reforme, ove reforme koje su potrebne za ulazak u Europsku uniju i evo nadam se da će to biti cilj. Da će to biti svima na odgovornost.
2: Prije nego čujemo još neke izjave političkih aktera,
3: a imamo ih
2: dosta. Milice, mnogi su stava da se nakon ovih opštih izbora vlast, pogotovo na državnom nivou, neće formirati tako lako. Već smo jednom imali situaciju da smo vlast čekali do marta naredne godine. Jeste li optimista? Koliko dugo bi taj proces mogao potrajati ovaj put?
4: Pa vidjet ćemo kad dobijemo konačne rezultate za parlamentarnu skupštinu, ko ima većinu, kako će se slagati koalicija, gdje mi već unaprijed znamo ko prati ove izborne procese, da oni nikad ne slažu koalicije da idu na korist građana i građanki Bosne i Hercegovine, već da idu u njihovu ličnu korist i njihov lični interes. Evo, gospodin Konaković spominje da više nikad koalicija sa SNS-om, mislim, sami su odabrali to prije 4 godine, zajedno sa gospodinom Nikšićem, imali su tajni sastanak iza zatvornih vrata na imanju predsjednika. Mislim, ja ne znam da li imanje predsjednika spada u instituciju Republike Srpske, ako on sebe smatra institucijom, nažalost, mislim, bivši predsjednik. Tako da, a poslije toga su, evo, krenuli su jedni protiv drugih u izbornoj kampanji i slično. Nažalost, nisam optimistična. Bojim se da ćemo je čekati, kažem, sve u zavisnosti od izbora, ali tu nekih 6-8 mjeseci ćemo možda imati formiranu vlast ako institucije upravo iz Evropske unije, međunarodna zajednica ne pritisnu, da tako žargonski kažem, naše političke elite, kao što su ih pritisnuli da ove godine imamo i nove izborne tehnologije. To je naprosto neminovno tako. A s druge strane, bojim se da su građani iscrpljeni za bilo kakve promjene, za bilo kakve proteste, za bilo kakve reakcije, jer imali smo ih dosta u prošlosti, bili su bezuspješni upravo iz razloga kad dođete do onoga trenutka institucija, pravosuđa BiH, koji treba da rade svoj posao, oni ne urade svoj posao i to je nekako poruka građanima, odustanite.
3: Da, čuli smo malo prije, spomenuli su predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Gospodine Lucoviću, tokom kampanje i u ovom prethodnom periodu više stranaka je reklo, ako ne i sve, da neće s njim pregovarati, da ne bi sa SNSD-om. E sad, kakav je taj efekat SNSD-a i Milorada Dodika? Videli smo ga večeras, prvi se vratio ulozi predsjednika stranke. Nismo čuli ove druge šta večeras misle o tome, jer je rezultat SNSD-a, kako smo već vidjeli, neprikosnoven. Dakle, šta sada?
0: Gledajte, SNSD je premoćno dobio izbore u Republici Srpskoj i to je činjenica. Činjenica je da su građani Republike Srpske, dakle, htjeli da ih SNSD i Milorad Dodik predstavlja i htjeli to neki drugi ili ne htjeli, oni će s njima morati surađivati. I tako da floskula da netko s nekim neće nakon izbora ostaje samo to, upravo floskula. Nužnost situacije, nužnost nakon izbora da s nekim koalirate vas tjera jednostavno na to da vi ili ćete koalirati ili ćete imati državnu vlast ili je nećete imati. Šta je bolje po građane Bosne i Hercegovine, ne imati državnu vlast ili imati. Tako da bih ovo ostavio, dakle, za razmatranje zapravo i da svatko odgovori za sebe hoće li netko koalirati s nekim ili neće. Mislim da to nije zapravo uopće realna opcija.
2: Da. Govorit ćemo naravno još o onome što možemo očekivati i šta nas može sve čekati na i snaći nakon 5. oktobra. Vruća jesen, možda i zima. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Govorit ćemo svakako o tome. Vrijeme je da čujemo aktuelnu, a po svemu sudeći i novu izabranu članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Srpskog naroda, Željku Cvijanović.
5: Nakon evo 4 godine koje sam provjela na istoj poziciji, sada u prilici da to radim i radim 4 godine, mogu da obećam da neću nikada izdati interese Republike Srpske i da ću

0: uvijek imati na umu potrebu interes svakog našeg čovjeka koji živi ovdje. Dakle, to nije samo obećanje, ja mislim da ono što smo radili do sada nas preporučuje i pokazuje kako ćemo raditi u narednom periodu. Zahvalna sam naravno svim našim aktivistima, ovo je pobjeda, velika pobjeda politike SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom. Ovo je pobjeda u kojoj i partija, dakle i kandidature pojedinačne su pokazale svoje sposobnosti, svoju moć. Čestitke svim našim kandidatima koji su izabrani i namjerno čestitam svima koji su učestvovali u ovom izbornom procesu. Naša politika je stabilna i jaka Republika Srpska, odbranjena svugdje, bilo da je riječ o Sarajevu ili bilo gdje na međunarodnom planu. Naravno, odbranjena kod kuće, to smo pokazali čitav niz godina, jačajući dakle, kapaciteti naših lokalnih zajednica, gradeći širom Republike, povećavajući sve ono što pripada kao primanje našim čovjeku ili grupacijama u društvu, radit ćemo to zajedno. Ali ćemo isto tako i nastaviti da jačamo poziciju Republike Srpske na međunarodnom planu, to će biti moja obaveza zajedno sa predsjednikom Dodikom i sa dakle, predsjednikom Republike Savo Minićem, svakako će to biti. Kao trojac jedan i tako ćemo raditi u narednom periodu. Naravno čestitke i Savi Miniću, kolegi. Prošli smo zajedno ne samo ovu kampanju, nego sve ove godine zajedno sa predsjednikom Dodikom i mislim da je ovo kruna naše pobjede. Ova pobjeda je kruna, pogotovo kad uzmemo obzir kako su nas optuživali godinama, kako su u pitanju neke lažne pobjede, kako su neki drugi pokradeni. Evo šta se desilo sad. Sad se pokazalo da je SNSD snaga Republike Srpske. Hvala Republici Srpskoj, hvala građanima.
1: Čuli smo izjavu stare nove članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, a vrijeme je da čujemo...
2: Idemo do Trebinja, dakle idemo na jug.
1: Idemo na jug, idemo do Trebinja da čujemo šta je rekao lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
3: Što se tiče rezultata, prije želim da kažem da evo po biračkim mjestima koje dobijamo u Trebinju, tu je negdje, kao i prošli put, u Trebinju smo drugi, u Banja Luci smo treći, imamo nešto više procenata glasova za parlament Bosne i Hercegovine nego prije 4 godine, za Narodnu skupštinu je određen pad. Prije svega treba reći da ovi izbori su jedno veliki šok, očekivalo se da ćemo mi biti veliko iznenađenje.
2: Dakle, čuli smo Nebojšu Vukanovića iz Trebinja, lider stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji se kandidovao za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i nije ni ovaj put uspio ući u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
1: Zbog svih slušatelja BH Radio 1, ali i onih gledalaca BH T1 koji su nam se možda tek priključili, s nama u studiju Milica Pralica, predsjednica udruženja Oštra Nula i Marko Lucović, politolog i politički analitičar.
2: Dakle, ako analiziramo sve ovo večeras, gospodine Luceviću, govorili smo prije nego što smo otišli čuti SNSD i listu Vukanovića o vrućoj jeseni, o hladnoj zimi ili šta već, koje god godišnje doba. Govorila se i blokada, dakle, da ostane sve, odnosno spominjalo se da može ostati sve isto ovako kao što je do sada. Koliko su, šta očekujete od ovih scenarija da bude izvjestan? Dakle, govorili smo već da može biti poteškoća u formiranju koalicija, a možda i ne, sačekat ćemo rezultate, ali može li se desiti da li nekom i odgovara da bude, da ostane ovako u ovom sazivu, da ostane državna vlast i na federalnom nivou?
4: Pa kada govorimo o Federaciji Bosne i Hercegovine, ja bih rekao da čak i političkim strankama koje su do sada sudjelovali, participirali, da im odgovara stanje i oni će pokušati, dakle, održati to postojeće stanje. Vidjeli smo da je SDA dobila solidan broj glasova i da ima dosta glasova, tako da će svakako trebati određene stranke razgovarati i sa SDA i sa drugim političkim strankama da se formira vlast na razini federacije. Ponavljam, najbitnija stavka i najbitnija stvar koja može biti u ovom izbornom procesu je to da se izbori, odnosno izborni procesi i pregovori nakon dogovori nakon izbora dogode brzo, dogode u konkretnim mjerama, sa konkretnim ciljevima, sa konkretnim zahtjevima, bez previše odugovlačenja, bez nepotrebnih blokiranja, sve u svrhu bržeg formiranja vlasti koje će služiti građanima i Federacije i Republike Srpske.
2: Među ovim ljudima koji smo večeras vidjeli, koji su izborni pobjednici, vidite li taj kapacitet da požure i da rade i da brzo formiraju koalicije?
4: Sudeći po dosadašnjem iskustvu, taj proces će sigurno potrajati. Ne možemo mi biti nerealni i reći da će to

0: biti nešto sad wow brzo, jer budimo realni, živimo u Bosni i Hercegovini, živimo u takvoj državi koja je opterećena različitim stvarima i u političkom i društvenom smislu. Imamo podjele, država je podijeljena, imamo različite dakle, nacije koje ovdje žive, svi oni uživaju određenu konstitutivnost kao takvu i treba će to sve s poštivanjem tog svega treba će postići dogovor. Nadam se dakle da će se dogovor što skorije postići kako bi se moglo raditi.
1: Prije nego čujemo još izjava sa različitih strana Bosne i Hercegovine iz različitih izbornih štabova, Milice, voljela bih da na osnovu ovih rezultata kakve je objavila Centralna izborna komisija, onoga što smo čuli od lidera velikih stranaka, da li vam djeluje da je u ovom trenutku moguća promjena političkog obrasca u Bosni i Hercegovini ili će se zapravo nastaviti i političke kulture ili će se nastaviti insistirati na postojećim političkim odnosima ili bolje rečeno na postojećim podjelama?
2: Pa mislim da je, mi sad očekujemo promjene preko noći, ili 30 godina da sam na istog političkog obrasca i nekako smo vidjeli, evo ako ćemo suditi po rezultatima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, da imamo lagani pad tih jakih etnonacionalnih struja, poput Ujedinjene Srpske koja je do sad bila znatno jak partner, ovaj siguran partner aktualnom SNSD-u, a s druge strane vidjeli smo porast pokreta Sigurna Srpska i liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, što znači da neki politički obrasci jesu moguće, ali ne onom brzinom koju mi kao građani i građanke Bosne i Hercegovine želimo i iščekujemo. Tako da isto da mislim da je za parlament evo, i Federacije Bosne i Hercegovine, ali i na nivou Bosne za parlamentarnu skupštinu, jesu vidljivi ti pomaci. Ali ono što, mislim, i sami lideri političkih stranaka i sama opozicija treba da nauče nešto iz ovoga, da vidu ko su to prošli, za koga se glasalo i što je to što unutar njihovih politika oni treba da promijene, da ponude građanima i građankama Bosne i Hercegovine. Kampanja se nekako najviše vodila time za socijalno ugrožene kategorije gdje vi pred svake izbore dajete određena povećanja, neke jednokratne isplate i za penzionere. Da li se iko obraća mladim bračnim parovima, da li se iko obraća mladima, studentima, upravo što smo rekli, ulazak u Evropsku uniju, kakve su to mogućnosti za studente Bosne i Hercegovine, kakve su to mogućnosti za obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini, hajde, dajte nam nešto novo. Mislim da građani odlaskom iz ove države, izlaskom na glasanje, kažnjavaju trenutne politike i to je nešto što bi aktualna vlast i opozicija i pozicija trebalo nauči, naravno koliko je njima u interesu da žele nešto da promijene. Tako, mislim da malim koracima idemo ka nečemu, a sad vidjet ćemo ili cijela slika geopolitička kao koliko će se reflektovati u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
3: Da, i to su, živimo u vrlo komplikovanim vremenima kada je u pitanju Evropa i cijeli svijet. Da čujemo sada u nastavku izjave iz Srpske demokratske stranke, njihov čelnik je Branko Vlanuša, koji je bio i kandidat, i čelnica naše stranke Sabina Čudić.
4: Još uvijek sve nije završeno, ali mogu reći da su trendovi takvi i da je razlika takva između kandidata SNSD-a za predsjednika Republike, gospodina Save Minića i mene, da je to sigurno da je pobjednik, znači kad je u pitanju kandidatura za mjesto predsjednika Republike Srpske, gospodin Savo Minić, i sa moje strane ja mogu da mu čestitam na tom rezultatu i evo nama ostaje da dalje radimo i organizujemo se, a kad su u pitanju ovi rezultati konkretno za predsjednika Republike Srpske, mislim da je tu uglavnom sve jasno i da je gospodin Savo Minić novi predsjednik Republike Srpske. Hvala.
5: Dobili smo i rezultate u rekordnom, dakle, vremenskom roku i koristim ovu priliku da napomenem da smo zaista sa novim tehnologijama stvorili izbornu historiju u Bosni i Hercegovini, da nikada do sada nismo imali priliku ovako brzo analizirati, dakle, pristigle rezultate. Ono što je sasvim jasno iz ovih rezultata da su građani posebno Federacije Bosne i Hercegovine glasali za promjenu vlasti na praktično svim nivoima. Žao mi je što situaciju ne možemo nazvati istom u Republici Srpskoj. Naime, što se tiče rezultata, dakle, same trojke i dosadašnje vlasti,

0: Jasno je da imamo mogućnosti novih većina na različitim nivoima vlasti od Sarajevskog kantona pa ka samoj federalnoj vladi, a kada je u pitanju naša stranka, za početak mogu prije svega čestitati našim kolegama u Tuzli, odnosno u Tuzlanskom kantonu, kada je prvi put od osnivanja naše stranke, za sada imamo direktni mandat u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i trebalo bi da smo, dakle, kada je u pitanju broj mandata u Skupštini Tuzlanskog kantona, uduplali taj rezultat. Nažalost, ta situacija nije ista u Sarajevskom kantonu i tekako smo primili poruku i kritiku, dakle, putem ovih izbora naših birača u Sarajevskom kantonu, ali i kada je u pitanju državni nivo Bosne i Hercegovine, gdje bilježimo, dakle, pad broja mandata.
1: Dakle, znamo sada šta kažu i u SDS-u i u našoj stranci na ove rezultate koje smo do sada vidjeli u 22.36.
2: Malo prije si, Saša, govorio kako živimo u jednom vrlo interesantnom, izazovnom vremenu. Globalno, geopolitički, u Evropi je desnica sve jača. Kod nas vidimo da stranke sa etnonacionalnim predznakom stoje...
1: Su uvijek jače.
2: Uvijek su jače, ali na ovim izborima je to čini se jasnije nego što je to bilo prije 4 godine. Kuda ide Bosna i Hercegovina?
3: Pa bojim se da cijeli svijet se ugledao na Bosnu i Hercegovini. Mi smo nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika Amerike rekli ok, sad svijet počinje da miriše na Bosnu i Hercegovinu i na Zapadni Balkan. Pa može se bar u nečemu da prenjačem, bar neke za početak evo da neke stvari, ali bojim se da smo mi zemlja periferije. Dakle, od nas je uvijek populizam na cijeni u odnosu na kvalitet, na neki sadržaj i zato uvijek su nacionalne politike primat, pogotovo ako uzmemo u obzir da smo mi jedno društvo u tranziciji duboko pogođeno i ratom i da nikako da izađemo iz rata i da živimo jedan zamrznuti konflikt i fasadnu demokratiju. Nekako upravo na početku emisije što smo rekli da ljevica, da su liberali izdali svoje ideje za koje su se borili, da je desnica tu zaista počela da gradi svoj najetno nacionalnom, upravo kroz antimigrantske politike, kroz stvaranje neprijatelja. Znači, oni nisu imali odgovor na neku ekonomsku krizu i mislim da je to, iz toga razloga je porast desnice, kroz taj populizam, koji je naravno uvijek najbolje sredstvo, kao što vidimo na primjeru Bosne i Hercegovine. Ali mi se zaista nekako dobro držimo, s obzirom da svijet ide u krajnje desno. Mi smo nekako to nedavno iskusili prije 30 godina.
1: Ovo dobro se uči, mi se dobro držimo.
3: Ali zato
1: da se
3: dobro držimo.
1: Gospodin Lucović, koliko je teško biti u Evropi danas na vlasti i donositi odluke? Koliko je teško u Njemačkoj biti na vlasti i donositi odluke? Videli smo šta je Mercu, šta mu se kuva, da tako kažem, po saveznim državama. Videli smo da u Francuskoj, koji idu izbori u narednog aprila, također ne valja. Koliko je zapravo teško danas donositi odluke? Pa evo i u Bosni i Hercegovini. Ili smo mi, kako kaže gospođa Pravlica, u nešto možda i boljoj poziciji, jer ne očekujemo previše.
3: U
1: statusu quo sve vrijeme.
4: Vidjeli smo da se evropska politika jako brzo, rapidno mijenja. Vidjeli smo da određene političke stranke i u Njemačkoj i u Francuskoj, pogotovo na desnom spektru, uzimaju dosta zamaha. Ja ne bih sada prejudicirao i sudio, međutim, očito je da se nešto događa u tim državama. Trebalo bi provesti neko istraživanje ili neku anketu zašto se to tamo događa, očito da ljudi nisu zadovoljni s postojećim stanjem i da nešto treba mijenjati i to treba poštivati. U Bosni i Hercegovini smo isto tako svjesni nekih činjenica i posljedica. Ja bih samo napomenuo jednu jako bitnu možda stvar. Kada govorimo o budućnosti Bosne i Hercegovine, mislim da Bosna i Hercegovina jedino može opstati kao konsocijacijska demokracija. Budući da je Bosna i Hercegovina podijeljeno društvo i društvo koje je po ustavu, dakle, po ustavu je narodima koji su ustavotvorci i kojima pripada određena konstitutivnost, zapravo ne određena, nego zapravo konstitutivnost prava, koja je određena po ustavu, gdje se država samo na taj može način graditi, uvažavati kolektivna prava, ali i individualna prava. Ne treba jedno isključivati drugo. Dakle, mi možemo govoriti i o provedbi, ne znam, nija apelacije Ljubić i o provedbi apelacije Sejdić-Finci. Jedno ne isključuje drugo, a priori. Tako da, evo, mislim da u tom smjeru Bosna i Hercegovina treba nastaviti svoj put i da treba graditi, dakle, svoje političko opredjeljenje upravo prema tome, prema konsocijaciji, prema toj demokraciji i da jednostavno na taj način može Bosna i Hercegovina uopće opstati kao država.
2: Imamo li mi snage u ovom trenutku na osnovu ovih rezultata koje večeras Vidimo, imamo li mi snage koje su spremne da se uhvate u koštac

0: sa tim temama poput ustavnog izbornog uređenja u zemlji sa jedne strane, a sa druge strane pitanja budućeg uređenja države?
1: Ja ne znam da li postoje te političke stranke, zasigurno da postoje u određenoj mjeri, ali je činjenica da je to nezaobilazno. Da su te teme,
2: da te teme, pitanje
1: određenih ustavnih promjena i pitanja su stvari koje su prebitne za Bosnu i Hercegovinu, prebitne za funkcioniranje države uopće. I kao takve se moraju poštivati, moraju se zapravo stvari mijenjati po tom pitanju i po tom planu.
0: A zašto već decenijama o tome zaista nema ozbiljnih razgovora?
3: Jer smo neodgovoran protektorat, ja bih rekla.
1: Da, vi imate
2: narodnu zajednicu koja je vršila pritisak pri formiranju prethodne vlasti. Da li sada vidite da je ta međunarodna zajednica, šta god to bilo, zainteresovana da tako nešto radi u Bosni i Hercegovini? Za oboje, naravno.
1: Jednim dijelom je to posljedica ovog nekakvog razdoblja, prijelaznog razdoblja, gdje vi još nemate imenovanog visokog predstavnika. Druga stvar je što se i geopolitičke stvari mijenjaju. Vi imate Ameriku kao novog, dakle sa novom administracijom koja ima potpuno drugačiji pristup prema Bosni i Hercegovini, politikom ne apsolutnog miješanja u neke političke situacije u državi, što je pozitivno, što ja pozdravljam, jer Bosna i Hercegovina konačno treba okrenuti svojim vlastitim političkim snagama u smislu rješavanja određenih ustavnih političkih tema. To bi trebalo biti prioritet i mislim da i pitanje i međunarodne zajednice i ureda visokog predstavnika trebalo bi ostaviti konačno po strani, odnosno da država sama po sebi počne kao takva samostalno funkcionirati.
2: Dobro, mislim da smo sada spremni pri nastavka razgovora za još jedan pregled rezultata. Zvonko Komšić bi trebao...
4: Dakle, ti posljednji podaci Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Idemo ih naravno prezentirati negdje. Pa mogu slobodno reći, nikada ranije da imamo ovakav procenat obrađenih glasova i da otprilike znamo kako će izgledati obrisi političke situacije Bosne i Hercegovine u naredne 4 godine. Kazao sam to u svom prvom uključenju. Građani Bosne i Hercegovine su glasali, birali i izabrali. A evo kako predsjedništvo Bosne i Hercegovine za poziciju bošnjačkog člana predsjedništva prema podacima koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo na osnovu 95% obrađenih listića. Dakle, pobjednik je Denis Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, koji je osvojio ukupno 26,8% glasova, 23,8% iza njega kandidat stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović, zatim Semir Efendić, kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, te Fahrudin Radončić kao četvrtoplasirani sa 1,5% osvojenih glasova od građana Bosne i Hercegovine koji su danas izašli na birališta i obavili svoju građansku dužnost. Dakle, neće biti izmjena kada govorimo o ovoj poziciji, ali hoće kada je riječ o kandidatu iz reda hrvatskog naroda. Prema podacima koje vidite na svojim televizijskim ekranima, Uzorak 95%, izvor SIP BiH, Darena Filipović 13,9%, Slavin Kovačević 9,1% i Zdenko Lučić 6,8%. U pitanju su dakle kandidati HDZ-a Bosne i Hercegovine, Demokratske fronte i neovisni kandidat Lučić koji je imao podršku Hrvatske oporbene petorke. Nova stara članica predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske bit će Željka Cvijanović. Dakle, vidjet ćete, evo sada i to vi, 55,3% osvojenih glasova na osnovu uzorka 95% obrađenih glasačkih listića. Iza nje Marinko Božović, kandidat SDS-a 26,6% i kao treće plasirani kandidat liste za pravdu i red Nebojša Vukanović kao dakle treće plasirani kada je riječ o poziciji srpskog člana predsjedništva. Dakle, sada je jasno, sigurno sam svima vama da će novo kolektivno države činiti dvije dame i jedan gospodin, Darena Filipović, Željka Cvijanović i Denis Bećirović. Izravno su danas stanovnici Republike Srpske birali i predsjednika i potpredsjednika ovog BH entiteta na osnovu uzorka 95% obrađenih listića. Stvari stoje ovako, dakle Savo Minić je pobjednik, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata, 52,2 osvojenih glasova. Nakon njega Branko Blanuša, kandidat SDS-a, 41,9% glasova. A kada je riječ o poziciji potpredsjednika Republike Srpske, dakle vidimo ovdje kandidata stranke Demokratske akcije, Ramiza Salkića osvojeno 1,7% glasova, nakon njega Čamil Duraković, neovisni kandidat 1,1%, te Ivan Begić, kandidat SDP-a 0,5%. Ako je računati na ove glasove i obrađene glasačke listiće, predsjednik Republike Srpske biće Savo Minić, njegovi potpredsjednici Ramiz Salkić,

0: Kić i Ivan Begić. Danas smo birali i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, odnosno za zastupnički dom parlamenta BiH, podsjetit ću još jednom, 42 zastupnika, 28 njih sa teritorija federacije, 14 sa područja Republike Srpske. Ovo što sada vidite jesu rezultati glasanja za izbor zastupnika iz federacije BiH. Uzorak je 91%, izbor središnje izborno povjerenstvo. Najveći broj glasova osvojila stranka demokratske akcije, 31,5%, zatim slijedi SDP sa 15,6%. HDZ koji ima 13,1%, stranka za Bosnu i Hercegovinu 8,8%, slijedi NIP sa 6,9%, DF sa 6,4%, zatim Hrvatska petorka sa 4,4%, naša stranka sa 4,1%, te SNSD sa 0,4%. Podsjećam, dakle, još jednom riječ o rezultatima koji se tretiraju na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, gdje smo danas birali ukupno 28 zastupnika. Kako stvari stoje na području Republike Srpske, tamo nadmoć SNSD-a 40,9% osvojenih glasova, zatim pokret Sigurna Srpska 15,1%, SDS 13,2%, nakon toga vidimo tu listu za pravdu i red 5,9%, DNS 5,3%, SP 4,7%, te Ujedinjena Srpska 4,4% osvojenih glasova kada je riječ o današnjem izbornom danu. A danas smo birali ukupno 98 zastupnika za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Uzorak, koliko mogu vidjeti iz ove udaljenosti, 91%, izvor središnje izborno povjerenstvo, stranka demokratske akcije uvjerljivo vodi sa 30,6%, SDP 15,4%, HDZ BiH 13,6%, stranka za Bosnu i Hercegovinu 9,1%, Narod i pravda 6,5%, DF 6,0%, Narodni europski savez, odnosno NES 4,2%, naša stranka 3,9 i HDZ 93,3. Mislim da imamo sada otprilike i po raspodjeli mandata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Biću brz i kratak. 32 mandata ima SDA, 16 SDP, 14 HDZ BiH, SBiH 9, Narod i pravda 7, DF GS 6, naša stranka 4 i NES 4 zastupnička mjesta u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjetimo da će se Dom naroda federalni formirati kasnije iz kantonalnih skupština, čije smo zastupnike, njih 289, birali danas. Vidjet ćemo sada sastav entitetske skupštine, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske. Malo prije smo i o tome govorili, dakle, velika pobjeda Saveza nezavisnih socijaldemokrata, 38,9%. Nakon toga slijedi pokret Sigurna Srpska, Draško Stanivuković sa 14,1%, SDS 12,2%, DNS 5,6%, Socijalistička partija 5,5%, Ujedinjena Srpska 5,3%, za pravdu i red, da, isto tako ima osvojeno 4,6 je zapravo riječ kada govorimo o procentu ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Manje više, dakle, to su ti rezultati koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Ono što je došlo još do jedne male izmjene u odnosu na naše prethodne prezentacije jeste da je tjesna borba za skupštinu kantona Sarajevo. Posljednji podaci govore da SDP i SDA imaju osvojenih po 9 mandata, SBiH 7, NIP 5, naša stranka 3, te DF GS 2 ukupno osvojena mandata na osnovu preliminarnih rezultata Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Evo, drage kolege, negdje 10 minuta do 23 sata imamo ovaj obrađeni procenat rezultata i otprilike obrise kako će izgledati politički život Bosne i Hercegovine. Birali smo sami, pa evo što smo izabrali.
1: Koju prethodnih 30 godina nismo čuli, dakle 22-49, znamo kako smo glasali u Bosni i Hercegovini. Hvala puno, Zvonko Komčić, sa najnovijim detaljima. Dakle, ono što smo vidjeli sad, ovo zanimljivo za Narodnu skupštinu Republike Srpske, čuli smo Milorada Dodika koji kaže imat ćemo dvotrećinsku većinu sa svojim partnerima. Je li to moguće sad na osnovu svih ovih rezultata? Ne znamo, još sve nije potpuno. Da li su zapravo neprikosnoveni u Narodnoj skupštini? Vidjeli smo izjavu Draška Stanivukovića koji je za portale bar rekao koalicija sa SNSD-om ne dolazi u obzir.
2: Pa, ako u svojoj... sigurno premijer, onda će svakako sigurno morati da bude u koaliciji sa SNSD-om. naprosto nikad ne reci nikad i nikad ne treba trčati pred rudo, kako kaže stara poslovica, ali vidjet ćemo. Ono što su i rezultati pokazali jeste apsolutna dominacija SNSD-a i partije Milorada Dodika, koji, iako nismo ga vidjeli u ovoj izbornoj kampanji, ipak su odnijeli pobjedu. Sa njihovim koalicijonim partnerima mislim da će imati dvije trećine. Sad je pitanje sa kim Milorad Dodik želi da pravi koaliciju.
1: Upravo. Ali vidjet ćemo i da poslušamo što je Draško Stanivuković rekao prije nekoliko minuta.
3: Vrlo dobro znamo da...

0: Sajos omogući svojoj kosi da zablista. Nova Intense Glaze rutina za njegu kose sa efektom laminacije i silicium shine kompleksom. Za osjećaj kao u ogledalu i profesionalne rezultate kod kuće. Nova Intense Glaze linija brenda Sajos. You Intensified.
1: Budi u trendu sa Deichmannom. Već od 59,90 km. Jer volimo cipele. Deichmann. Love is like a boomerang, gotta let it
2: out and it'll come right back to you. Bum, bum, bum, da, ljubav koja daje i sa okusima pripremljenim posebno za djecu. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
3: Oprostite, da li ovaj proizvod uvijek ovako povoljan?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Uh-huh.
3: A ovaj?
4: Aha.
3: I ovaj?
4: Da.
5: Uvijek više za vaš novac. VM, uvijek povoljno.
3: A ovaj?
5: I svi vaši ostali omiljeni proizvodi u DM-u.
2: Novi junior okus, kokošija prse na žaru. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
6: Spašeni smo! Uf!
7: Preživjeli koji se ne znoje.
8: I mirišu kao cool mint, neverovatno.
9: To je zahvaljujući novom Cold Spice antiperspirantu za instantno hladnu senzaciju.
10: Nije važno da li su prethodno potopljeni ili isprani, ni da li koristite kratak ciklus. Važno je da koristite novo Feri 30-minutno čudo pranja.
11: Sa snagom 5 gelova za čišćenje, najbolja Feri kapsula uklanja i najtvrdokornije ostatke hrane za samo 30 minuta. To zaista jeste važno. Novo Feri 30-minutno čudo pranja.

0: pranja.
1: Guys, still working, eh? Take tomorrow off. Keys.

0: samom smo kraju naše specijalne emisije posvećene opštim izborima 2026. godine. Čini se ranije nego ikada imamo vrlo jasnu političku sliku zemlje.
1: Dakle, prvi put ikad od uvođenja demokratije na ove prostore znamo kakvi su rezultati, s pouzdanošću možemo govoriti. Dakle, u ovom našem, mogu reći tako, završnom govoru, gospodine Lucoviću, je li osim Centralne izborne komisije koja danas funkcionisala, čini se besprijekorno do ovog trenutka, šta drugo se da izvući kao zaključak i male izlaznosti sa ovih izbora?
2: Skeptičnost nije opravdala. Dakle, svih nas koji su možda mislili da će ova digitalne ove kampanje i danas, dakle, na kutijama se dogoditi, dakle, sve to padati u vodu, međutim, to se nije dogodilo. Izborna tehnologija je uradila svoje, imali smo nikad brže rezultate, nikad brže, vjerojatno, ni vi nećete završiti u večerašnju emisiju. Tako da ovo je jedna pozitivna stvar, mislim da će se samo još s vremenom i na idućim izbornim ciklusima nadograđivati, da će biti sve bolja i bolja. Ja bih ovdje samo još napravio jednu usporedbu za kraj, ako mi dopustite, dakle, što se tiče Zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine, dakle, ako pogledamo, dakle, današnje rezultate, dakle, SDA je dobila 32 mandata, odnosno na 2022. ima 26, SDP 16, odnosno na 2022. koja je imala 15, HDZ 15, odnosno na 2022. imala 14, i 9 mandata Stranka za Bosnu i Hercegovinu, dakle, možemo konstatirati da je Stranka za Bosnu i Hercegovinu dobila određeni broj mandata više, odnosno da je se pomakla dosta u ovom ajmo tako nazvati, bošnjačkom izbornom bazenu. Najveći gubitnik, ja bih rekao je dakle, Demokratska fronta. Izgubili su i člana predsjedništva, izgubili su i broj mandata za Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine, i to vrlo opravdano po meni, iz razloga što su koristili cijelu kampanju ratno-huškačku retoriku koja je samo unosila razdor među građane Bosne i Hercegovine. I još jedna stvar na samom koncu, dakle, nadam se i opet ponavljam da će izborni, odnosno postizborne koalicije teći kudikamo brže u odnosu na prethodno izborno razdoblje, odnosno izbore 2022. godine, da će se koalicije što brže uspostaviti kako bi se krenulo raditi na važnim pitanjima koje čekaju Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno i na ovim domaćim temama, ali i na temama koje su jako bitne, poput Europske unije, dakle, i izbornih reformi.
1: Evo, da ih ne optužimo na kraju, ne možemo ih sad pitati za reakciju u ovoj emisiji, ali pitat ćemo tokom narednih emisija šta kažu na ovo.
0: Milice, čuli smo u izjavama određenih lidera iz stranaka večeras kako je Evropska unija i sve one reforme koje su započete moraju biti završene. Njihov mandat je, evo, pri kraju. Šta smo mi zapravo vidjeli od reformi u ovom četvorogodišnjem mandatu i ima li uopšte razloga da budemo optimisti da će reforme, a pogotovo ove o kojima govori gospodin Lucović, koje nas trebaju približiti Evropskoj uniji, biti prioritet?
3: Pa, da budem iskreno, nismo vidjeli ništa. Mislim. Sada prespamo i šupljeg u prazno, da uzmamo neke procente, realno nismo vidjeli ništa. Nismo ni večeras u obraćanju čuli ništa na putu ka Evropskoj uniji, nisu bili toliko glasne ni poruke tokom izbornih kampanja, bar ne u entitetu kome ja živim, radim i djelujem. Znači, ako jedan dio drže za Evropsku uniju i NATO, da drugi nije, opet nemamo jedinstven stav oko toga. Nisam optimistična, jer Bosna i Hercegovina prije nekoliko godina je bila vodeća u pregovorima. Mi sad imamo već da je Crna Gora se proglašava, da je sama rekla da će biti nova članica 2028. godine.
0: Oni su zapravo otvorili posljednji progovor.
3: Jeste. I to je nekako pokazatelj u stvari koliko mi stagniramo, čak i u odnosu na Albaniju, koliko idemo unazad. Samim tim, dotakli smo se tog pitanja, mi smo jedan neodgovorni protektorat gdje nekako svi polako puštaju i dižu ruke, žargonski bih rekla, od Bosne i Hercegovine. Sad su u fokusu Srbija i Kosovo. Vidimo da se neke stvari dešavaju u Srbiji, da imamo neku studentsku listu, da imamo neki progres, i tu je Ukrajina, tu su neke stvari na geopolitičkom nivou. Bojim se da će Bosna i Hercegovina morati sama da nauči da pliva ili ćemo isplivati i biti negdje na tom vrhu, krenuti da plivamo, ili ćemo zaista dotaknuti to političkog dno koje nam je prijeko potrebno da ga konačno dotaknemo, ga mi uvijek promičemo nekako i kad dotaknemo to političko, ekonomsko i svako moguće dno Evrope i civilizacije, onda ćemo konačno da se saberemo i da krenemo ka gore. Koliko će nam vremena biti potrebno, koliko mandata izbornih ciklusa, vidjet ćemo, ali ono što su ovi izbori pokazali, evo konačno, nove tehnologije su pokazale da možemo da funkcionišemo, ali izborne tehnologije ne mogu da promijene političku, ne kulturu građana i građanki Bosne i Hercegovine. To je nešto na čemu treba da radimo u budućnosti.
1: Radit ćemo još o tome. Hvala vam lijepo za vrijeme koje ste izvolili za televiziju Bosne i Hercegovine. S nama da podsjetim, Marko Lucović, Milica Pravica, prije toga Dženana Aladžus i Miloš Davidović. Dakle, 23.02, došli smo do kraja jedne izborne večeri.
0: Nikada ranije u istoriji Bosne i Hercegovine, a i javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine nismo imali puno pravo, ali i razlog da se odjavimo iz specijalnog programa posvećenog opštim izborima.
1: U kojem smo sve čuli, sve saznali. Prije nego što se zahvalim gledalcima, da zahvalim i našim tehničkim ekipama koji su uprkos svim naporima, odnosno teškoćama u kojima živi i radi javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine, rekao bih ovaj televizijski i radijski program realizovali besprijekorno. Sve smo saznali do 23.03.
0: Tako je, o svemu vas na vrijeme izvijestili. Ostalo je naravno da se još jednom osvrnemo na činjenicu da je pitanje rješavanja javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine jedan od prioriteta Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Jedna od obaveza i za reformske agende na koju se još uvijek aktuelna vlast obavezala, a i da se podsjetimo da su brojni u kampanji koristili i pitanje BHRT-a koje su, kako su naveli, stavljali kao prioritet za novu vlast.
1: Tako da, na kraju smo, hvala svima, hvala gledaocima, do gledanja i prijatno vam večer.
0: Laku noć i slušaocima BH Radija 1, ali i gledaocima BH Radija 1, BH Televizije 1.
4: BH Radio 1.
5: 1 za sve.

Kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u bašću i jugu 45, skupio se sad komšiluk i pola rodbine.

ispekla urmašice. Stari otišao u granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u Bašić i Jugo 45.